0: kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
0: Ekstreme tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det er værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser i togavgangene her i landet, er rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
3: De har folkene, de har maskinene, og de sier de er klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører er 150 ansatte nå permittert.
4: Det er et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
3: For samtidig er det mer enn nok som må gjøres på Norsk Jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse er på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
4: Så langt i år så er antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Sa administrerende direktør i entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt i gang i den andre sluttspillturneringen i PGA-touren. Reitan ligger på 12. plass, mens Viktor Hovland er skuffet og er i natt på 37. plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgen av. Det en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og så store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble I desember I fjor dømt til 17 års fengsel I en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra I fjor. Khan har hele tiden sagt at anklagene var politisk motivert og at hensikten var å hindre ham fra å komme til makten igjen. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av finske bukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Mange I Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger I Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig I Oslo, og hun håper det kan bli enklere å gjenbruke I stedet for å kjøpe nytt.
4: Det superviktig at vi gjør det lett for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Materialene ekte treverk. De på en måte det de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter her var Tore Tålesrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver, Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger I Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og I rushtiden det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef I Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.
4: I dag så langt har vi innstilt 34 turer.
5: Færre busser I morgenrushet, men mye folk på holdeplasser. Det merkes at avganger innstilt.
4: Vi mangler 60 faste sjåfører I Tromsø I dag. Det ikke det samme som at vi mangler 60 sjåfører hver dag, for mye løses med tilkallingshjelper, og at de vi har jobber over til å stå på ekstra.
6: Just wait for the ticket, please.
5: Det mangler om lag 800 bussjåfører I Norge I dag, men det verst I Tromsø.
0: Så reporter Paul Hansen. Norsk oljeproduksjon falt I juli. Sammenlignet med samme periode I fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere I år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden, og uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barka sammen.
0: Så hjem igjen. Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at alle medarbeidere I Norge berøres. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Morgen, morgen, morgen. Ja da, endelig er det fredag, og du hører tidlig morgen her i NRK P1. Selv om klokka er bare litt over fem, så er Nils Hågen Onsdag oppe og smiler og gleder seg til at det blir helg om noen timer. Håper du også har det slik. Morgen, morgen igjen, og her kommer Stein Torleif Bjella.

14 over 5 forteller klokka. Det var Hozier som sang for det. Too sweet. Ja da, det første musikalske bursdagsbarnet denne gang en britisk rocker som frontet et av bandene som overlevde punk-æraen og som levert flere rockeklassikere etter det. Og en av dem kommer om litt.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarn med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som var ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

Should I Stay or Should I Go, klassisk rockelåt fra The Clash. Og den kom fordi sangeren og låtskriveren i bandet, Joe Strummer, ble født på dagens dato i 1952.

Ja, vi kan alle ønske oss det som Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen sang om. En skyfri himmel, en fredag, ja da, vi får tro på det. Det tidlig morgen du hører på, og vi skal straks ha en liten nyhetsoppdatering, og fram dit det Melissa Etheridge som synger for oss Bring Me Some Water.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Eksperter på KI frykter konsekvensen av smartbriller som kan brukes til å overvåke og filme folk I det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Det finnes også briller som klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien enda ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strumke kritisk.
1: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
2: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
1: Det nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Et russisk fly mistenktes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier I en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. I Iran blir flere henrettet nå enn før krigen mot USA og Israel. Det sier ulike menneskerettighetsorganisasjoner som følger utviklingen I landet. En afghansk mann på 21 år ble nylig den femte som ble henrettet for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under den store protestene mot regimet I januar. En stor andel knyttet til disse demonstrasjonene, selv om ordlyden I dommene varierer, sier utenriksreporter Sissel Wold.
3: De sier at det folk som involvert I narkotika eller som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til at I 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg I, og en del av det at regimet har en veldig stor korrupsjon.
0: Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det en krevende riksmekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
4: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Og en mulig streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen. Du kan lese mer om status på flyplassene på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Kvart på seks er klokka blitt. Det er Treaty som synger Anything, og Anna Lille som sang Min første kjærlighet for det. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000. Ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista i mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så het han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten, tar jeg frem den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. Og den kom her fordi Kenny Rogers ble født på dagens dato, den 21. august i 1938.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot om vi slipper.
1: Ja, litt stille til slutt der, Ari Beigård, av dette fallet å slå seg. Hør i til i morgen, 7 på 6 klokka blitt. Navnedagen i dag må vi ha med. Ragnvald og Ragni kan feire litt ekstra denne fredagen.

Sigrid er det som synger The Hype her I tidlig morgen, som har selveste Michael Bublé som siste artist ut, og Nils Hagen også ønsker deg en fin fredag og en god helg når den kommer.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er i den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Rentene i USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter i landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, peker på 3 hovedgrunner til at renta i USA er på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
4: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
5: Den andre er at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje denne mannen.
6: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
5: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være, sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen.
7: De har bare sagt det enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om,
0: sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere, ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i juli, sammenlignet med juli i fjor. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
8: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Ja, var ikke våken før, så ble det i hvert fall nå. Og kom deg i gang med kanskje et par dansesteg til morgenkaffen. Icona Pop og Charlie XCX, I love it. Skulle du ha sett, det er blitt fredag allerede, gitt, som tida flyr da.
1: Herlig.
0: Nå må vi leve som bare det, så fort som tida går nå.
1: Men sånn er det, vet du. Det er alltid noen som ser fram mot helgas slutt. Mysil Bergsprekken er jo en ivrig lytter som elsker mandager. Og nå er det en spesiell grunn til at han gleder seg til ukestart. Da starter duejakta, eller den starter i dag, men mandag, da går turen for ham da, til Sverige for å jakte litt kjeder.
0: Så
1: mandagen
0: altså.
1: Kunne ikke kommet fortere.
0: Nei, det kan se. Han skulle at tiden går enda fortere. Jeg håper vi klarer å henge med, folkens. 6.06 er klokka blitt. Det er morgenen på NRK P1 i Østfold. Katarina Finn Børge i radioen din. Vi er som vanlig ikke alene. Heidi er med oss og har oversikt over nyhetsbildet.
2: Og da skal vi først til Moss, hvor det blir en Pride-parade i morgen. To privatpersoner har tatt saken i egne hender og arrangerer et eget demonstrasjonstog for skeives rettigheter. Ifølge Moss Avis ble den offisielle paraden avlyst tidligere år fordi festivalen manglet penger til nødvendige sikkerhetstiltak. Toget, som nå er planlagt, skal gå fra Verket til Møllebyen, og politiet de bekrefter overfor avisa at de er kjent med arrangementet og at de vil ha fokus på paraden. Og paraden, den er åpen for alle. Bare å slenge seg på.
0: Og det er vel et av de togene som går i rute, eller?
2: Ja, du får se på appen din.
0: Ellers, om noe annet ikke er i rute denne morgenen, om det er deg selv, eller tog, buss, eller om det er et eller annet som skjer i trafikken, så hører vi jo gjerne fra deg.
1: Appen NRK Radio kan du sende melding hvis du ligger litt sånn bak skjema på vei mot kaffetrakteren.
0: 800-41-41-1 er nummeret. Du ringer hvis du vil snakke med noen her, og det blir mest sannsynlig Heidi.
1: Ja, og forhåpentligvis trafikk.

0: Love and Pride og King der.
1: Morten har planene klare for den aller første normale fredagen etter sommeren, altså skoleferien. Drar en tur på Koster i morgen.
0: Det hørtes nydelig ut.
1: Og ettersom det meldt greit vær, så blir vi nok i området frem til tirsdag.
0: Nord eller sør, Morten? Koster altså. Og apropos vær, så blir det litt mindre vind i dag enn i går, heldigvis. Ikke minst for Morten og alle andre som skal ut med båt denne helgen. Det var jo småfriskt på Østfoldskysten i går. Det blir sønnavind i dag også, og opp i 9 i kasten utover dagen og ettermiddagen. Men i hvert fall bikker vi nok 20 grader i dag. Det er skyggetemperatur, så det lover godt hvis sola stikker frem. Ellers blir det jo delvis skyer, da, så blir det noen dotter oppå der og litt regn faktisk i kveld, men det er jo etterlengt han nå.
1: Trengs det. Jeg stod mamma lenge i går, og jeg prøvde å stikke fingeren langt ned, men også lett da. Men der var det tørt. Altså der, i jorda.
0: Der var det veldig tørt, ja. Ja, jeg tror jeg ga opp i går, ja. Jeg har ikke vært så mye hjemme det siste, så jeg har rett og slett så at det meste hadde gulene ute i hagen, så jeg bare snudde på herren og gikk inn igjen og så på TV i stedet. Men hva skal du gjøre i helgen? Det er fredag i dag, og det er den første normale fredagen etter sommeren. Nå er vi godt normalt i gjeng igjen. Hva skal du bruke denne dagen og denne helgen til i app?

0: Jan Eggums mange slags kjærlighet. Jeg spurte Morten Nord eller Sørkoster. Han skal jo ha gått med båt tydeligvis til det svenske lille paradiset. Og han skriver nå, satser på Vettne på nord først, og så beveger vi oss trolig mot Kirkosund på søndre. Ettersom vi drar alene og liker å gå en del turer, så blir det ikke holmer nå på sensommeren.
1: Så sånn skal de tilbringe den første normale fredagen etter ferien? De skal feriere.
0: Jeg synes det høres nydelig ut. Jeg lurer på om kanskje ikke de har ferie hele tiden, men uansett. Ja. Det blir en fin tur, koster er nydelig.
1: Hva jeg skal denne fredagen, spør Tor Anders. Jo, nå skal du høre. Og det er tydelig at han har lengta etter litt fotballspill etter VM. Det har vi flere av oss. Det blir et lite tommerom der. Endelig Premier League står det, og det skal bli godt å se Ødegård og Co. i kveld. Tipper det blir en lett seier.
0: Wow.
1: De spiller vel mot Coventry.
0: Det har jeg ikke oversikt over. Jeg vet bare at Liverpool skal spille borte på Newcastle på søndag. Og den har jeg tenkt å se et eller annet sted på den svenske vestkysten, hvis jeg finner et sted.
1: Tottenham spiller også på søndag, men det vet jeg egentlig ikke, så det var, men det var magefølelsen, sa Coventry. Men det kan vi fort google mens du leser neste melding.
0: Ja, for Vidar, han ser ikke så langt fram til helgen gang, selv om det er fredag. Han lever her og nå og koser seg med morgenkaffen i brakka og hører på morgenen, og det er mer enn nok for ham.
1: Arsenal Coventry i kveld, ja. Klokken 21.
0: Oi, oi, oi. Nå braker det løs igjen. Det blir herlig. Train og Ashley Monroe her nå.

0: Bruises, Train og Ashley Monroe der her på morgenen, og vi nærmer oss nyhetene klokka 6:30, men først så skal vi jo høre hva Sverre skal denne helgen.
1: Sverre, han skal øve med kvintetten 5, altså det består av kulturskolelærere, hovedsakelig i Indre Østfold, og så skal de bruke helgen til å instruere og dirigere gardeveteraner, korps da, som skal til Belfast Tattoo. Så kult. Sånt er gøy. Jeg,
0: det er tøft.
1: Jeg blir gjerne med og som flue på veggen.
0: Skulle ønske du var en flue.
1: Ja, eller akkurat da. Kan jeg summe rundt i takt med Kvintetten 5.
0: Kvintetten 5. Det er gjengen sin. Her er Highasakite. I love

0: Fancy Guy to Keep It Alive. Dette morgen på NRK P1 i Østfold. Katrine og Finnbjørge vertskapet ditt I dag, men nå blir vi på de siste nyhetene fra NRK Nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen I Østfold skeptisk.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
3: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene I demokratiet vårt.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Og det mer om smartbrillene på NRK.no, reporter Tor Albert Frøsland. Hos Riksmekleren flygelederne enda ikke enige med arbeidsgiverne I Spekter om en ny tariffavtale. Fristen gikk ut ved midnatt, og blir de ikke enige, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik allerede I dag tidlig, og det kan gi forsinkelser og innstillinger I hele landet. Slik det har vært på togene, men de som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøkelse svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt, og organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak, sier fagsjef Siri Melland.
4: Det I dag høy fart. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land det badende, og da må man ta hensyn.
1: Reporter Erik Vik Andersen, heter Jon Brannes.
7: Og her får du nyheter fra Østfold. Statsforvalteren stanset Viken Park I fjor fordi det manglet en vurdering av alternativer. Nå har Fredrikstad kommune utredet Øra, Årum og Moum. Konklusjonen likevel at det opprinnelige området på Tofteberg best egnet, ettersom areal der størst. Samtidig ber kommunen, kommunal- og distriktsdepartementet omgjøre statsforvalterens vedtak, da det uenig I at det ble gjort feil I prosessen, opplyser ordfører Arne Sekkelsten.
8: Vi jo uenige I og mener jo at dette overflødig, men det nå det vi blitt pålagt å gjøre av statsforvalter, så vi har nå på en måte gjort det vi oppfatter at vi har blitt bedt om, og så endrer jo ikke det vårt syn om at vi uenige I at vi måtte gjøre det da. Men nå har vi jo brukt tid og energi på det da, så får vi jo se hva som blir utfallet.
7: Det sa ordfører I Fredrikstad. Hele 8 motorsyklister og mopedister mistet livet I trafikken I juli, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt omkom 19 personer på norske veier forrige måned. Blant offrene I denne dystre statistikken en mann fra Østfold. Han mistet livet da han kjørte av veien I en singelulykke mellom Askim og Rakkestad lørdag 11. juli. Et svensk skilt som minnet folk om skolestarten og ba folk kjøre varsomt har I flere dager fått folk I Rakkestad til å klø seg I hodet. Verken I Norge eller Sverige har noen kunnet svare på hvorfor skiltet dukket opp I Rakkestad. Det sto ved Riksvei 22 frem til onsdag ettermiddag, men nå skiltet på vei tilbake til Strømstad, det sier kommunens veisjef Conny Hansson. Det jo morsomt at budskapet fra Strømstad har nådd utenfor EUs grenser, sier veisjefen, som regner med at noen har hatt det moro.
9: Ja, det må man vel ha til skorpetid, og klart.
10: Har det ført til noen problemer for dere, eller?
9: Nei, vi har jo flere sånne her skylter, så vi bare kompletterer med denne. Så.
7: Ja, noen har hatt det litt skøy, sier han, reporter Rune Fredriksen.
0: Ai, ai, ai.
11: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
0: Nei, han får jo ikke mer moro enn det man gjør selv. Friday, I'm in love, og det vi vel de aller fleste av oss litt sånn småforelska i fredager. Helgen ligger foran, og vi har spurt deg, hva skal du bruke den til? For dette jo den første fredagen, og den første, liksom, skal vi si, normale helgen da, etter en lang sommerferie. Så, hva skjer denne helgen for din del? Appen NRK Radio, her The Cure.

0: Friday, I'm in love, The Cure. Og fredag og helg er stikkord for disse minuttene fram mot sju I hvert fall, ja. Katrine, for nå vi I gang med nok en helg denne uka liksom svant som dugg for sola, den gikk fort.
1: Og nå den første normale fredagen etter skoleferien, rett og slett. Grete skal I helgen en tur på Askim bærpresseri. De leverte nesten 50 kilo rabarbra der I sommer. Oi, oi. Så nå skal de kjøpe mye godt for høsten og vinteren. Eller så blir det en del forberedelser før bursdagsfeiring på søndag. Kantklipping, det må se pent ut når gjestene kommer.
0: Ja, det klart.
1: Og så det kakebaking på gang.
0: Mens Sverre altså skal øve med kvintetten 5 og instruere og dirigere gardeveteraner som skal til Belfast Tattoo. Toril, hun skal jo på en spektakulær tur. 8 stykk på MC-tur til Golsfjellet, og I morgen blir det dagstur til Aulandsfjellet og Lærdalsøyri. Og det magisk vakkert over det strekket der. Og søndag går ferden til Dokka I Jevnaker, og så hjem igjen ønsker alle en herlig helg. Gjør som disse. Send oss dine planer for denne liksom, første normale helgen inn I høstsemesteret.
1: Ja, og vi kommer opp igjen 20 grader I dag. Setter du deg I le for den søndagvind, så blir det perfekt.
0: Ja, det blir I hvert fall søndagvind, men litt mindre enn I går, og godt det delvis skyet.

Utenfor vinduene nå så ser jeg folket våkner til liv. Det en del trafikk på veiene. Utenfor det litt blå himmel, mest skyer akkurat nå, men det ser ut som en fin dag, og det var veldig mild morgen i dag.

0: Riper i løkken, det aldri hyggelig, hverken når det gjelder personlig opplevelser eller på bilen. Zimmermann, hva det du hørte der?
1: Det ikke alltid lett å unngå det der, for noen av oss. Da jeg vokste opp, så hørte jeg veldig mye om Bæreia, som den gangen var et senter for ja, krigsseilere og krigsinvalider. Da. Begge mine bestefedre var det. I dag er det jo Forsvarets veteransenter, og Geir skal tilbringe helgen der. Han på MC-treff der i Kongsvinger, sammen med guttungen på 27. Og de skal være sammen med et solid last, da, med veteraner fra FN og NATO-tjenester fra diverse utenlandsoppdrag. Veteraner fra hele Norge, som glad i å kjøre motorsykkel, så det blir suverent og trivelig, skriver han i appen NRK Radio.
0: Det høres herlig ut, mens Jørn skriver mot Leeds, som altså står for Marching On Together. Jeg ønsker alle lykke til. Han går inn i en fotballboble tydeligvis denne helgen med oppstart av Premier League, som man skal se på TV i helgen. Det blir ikke noe farting til England. Leeds møter jo Nottingham borte i helgen. Men 19. september, da skal han over for å se kampen mot Crystal Palace, så han Leeds-fan.
1: Mye å se frem til her.
0: Nina, for eksempel, får en kjempefin start på denne helgen med fly til Kroatia i morgen tidlig. Her er sommeren, og ferien tydeligvis ikke helt over.
1: Det blir en varm uke med sol og bading, og så får vi håpe at det ikke blir flystreik, og at vi slipper store forsinkelser, skriver du. Det er jo litt sånn bekymring rundt det da.
0: Det er sant, men vi krysser fingrene, Nina, og ønsker dere en super, litt sånn forlengelse av sommeren.
1: Partene mekler jo på overtid, så tvitt vi.
0: Vi skal se litt på en annen sak fra Riksavisene straks etter Åge Sten Nilsen.

0: Låta Rain It med Augustin Nilsen. Da strømregningen bikka 70 000 kroner, tok bonden grep, skriver NRK.no i dag.
1: Ja, Steinar Nesse har hagen full av solceller, og neste år så får han en stor solcellepark på gården. Han hadde sett at bakkemonterte solcellanlegg i større og større stil ble satt opp på kontinentet, også i kombinasjon med landbruk, som på fagspråket kalles agri-PV. Jeg tenkte at dette må vi få til her i Norge også, sier Nesse. Og han kontaktet derfor det lokale energikonsernet Haugaland Kraft for omtrent 3 år siden.
0: Og de syntes også det var en god idé, og mandag denne uken så gikk startskuddet for bygging av Nesse Solpark. Dette en stor dag for oss i Haugaland Kraft og Endra, sier Christian Gautesen, som admdir i nettopp Endra. Og om et år skal solcellerparken stå klar, og det blir en av de første i sitt slag i Norge, og skal kombinere, holder fast, sauebeite og solkraftproduksjon. Og det skal altså levere hele 10 gigawatt.
1: SINTEF-forsker Gaute Stokkan mener solkraft på gårder har stort potensial, men understreker at man må vurdere arealbruken nøye. Norges bondelag skeptisk til å bruke landbruksareal til energiproduksjon.
0: Mer om dette, NRK.no.

0: fjellet hvor det blir plukket molter. Ja, og ørret. Ja, han skal ikke plukke ørret, altså, men han skal plukke molter, og så se om det noen ørretter igjen der oppe.
1: Ja, det vel knapt noen igjen nå, sånn som han fisker og tømmer bygd inn. Men han rukket å sende et bilde før han drar på undervisning av en helt fantastisk soloppgang. Det et så oransjt bilde med en ildkule bak noen skyer, og disse trærne da, som står i sort siluett foran.
0: En veldig helt magisk. Fin soloppgang.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Magisk, legendarisk gitarsolo som vi aldri blir lei. Still Got The Blues og Gary Moore. Trafikktips til morgenen denne fredagen, 841-41-1.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiverne i Spekter sier flygelederforeningen brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. 12 flygeledere tas ut i streik i formiddag, og det vil gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Det mer om dette i nyhetsmålen i NRK P2 straks. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillingen med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
2: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
3: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
1: Og støtten til slutt kom fra samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser er allerede på markedet, og ansiktsgjenkjenning er mulig selv om teknologien enda ikke er tatt i bruk. Dette legger til rette for brudd på personvernet uten at brukeren vet det, sier KI-forsker Inga Strymke ved NTNU. Smartbriller setter demokratiske rettigheter enda mer under press, mener Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold. Norge er et av flere vestlige land som fordømmer Israels bosettingsprosjekt på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele området i to og undergrave palestinske myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge og Kanada krever at Israel stanser planene om nye boliger i strid med folkeretten. Og rappduoen Karpe får prisen Fritt Ords Honnør.

0: Magdi Omar Yttreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. I april så fortalte Karpe at de legger opp i 2028. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: Og her får du nyheter fra Østfold. Det blir Pride-parade i Moss sentrum i morgen likevel. Ifølge Moss Avis ble den offisielle paraden avlyst tidligere i år, igjen da ble det uten musikk også, fordi festivalen manglet penger til nødvendige sikkerhetstiltak. Nå har to privatpersoner tatt saken i egne hender og arrangerer et eget demonstrasjonstog for skeives rettigheter, og toget skal gå fra Verket til Møllerbyen. Statsforvalteren stanset Viken Park i fjor fordi det manglet en vurdering av alternativer. Nå har Fredrikstad kommune utredet Øra, Årum og Moum. Konklusjonen er likevel at det opprinnelige området på Tofteberg er best egnet, ettersom arealet der er størst. Samtidig ber kommunen departementet omgjøre vedtaket til statsforvalteren, da de er uenige i at det blir gjort feil i prosessen, opplyser ordfører Arne Sekkelsten.
2: Vi er jo uenige i og mener jo at dette er overflødig, men det er noe det vi har blitt pålagt å gjøre av statsforvalter, så vi har nå på en måte gjort det vi oppfatter at vi har blitt bedt om, og så endrer jo ikke det vårt syn om at vi er uenige i at vi måtte gjøre det da. Men nå har vi jo brukt tid og energi på det da, så får vi jo se hva som blir utfallet.
1: En Sarpsborg-kvinne tiltalt for grovt skadeverk må frifinnes, det sa hennes advokat da straffesaken mot henne ble avsluttet onsdag ettermiddag. Ifølge tiltalen tente hun på senga si og startet en brann i juli i fjor. Forsvareren hennes, Marius Christensen Otterstad, mener det ikke er bevist at hun tente på, men aktor mener hun må dømmes til 8 måneders fengsel og betale en erstatning på over 1 million kroner. Spesielt det siste er Otterstad sterkt kritisk til.
3: Hun blir jo da sturet inn i en leilighet som har meget kummerlige kår. Kommunen sa jo også i sin vitneforklaring at denne leiligheten var i påvente av opprustning. Den mindre ressurssterke personen som bor der og blir påført en potensiell dødelig brann, skal også da erstatte og verdiøke deres eiendom. Det synes jeg ikke noen.
1: Dommersaken er ventet rundt månedsskiftet. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
4: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: The Right Thing. Og akkurat i det vi skal kalle opp statsmeteorologen, så blir det mer og mer glissen på himmelen hva angår skyer her utenfor vinduene våre i hvert fall, og sola stakk akkurat et lite øyeblikk igjennom. Det var timing, statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Ja, det kunne jo ikke passe bedre. Det ser ut som det er en kjempefin start på dagen for Østfold sin del, selv om det kanskje har vært litt sånn småtåkete noen steder nå helt, helt tidlig på dagen. Det er jo liksom... Det henger litt sammen med det at sommeren går mot hell.
0: Nei da.
1: Nei da.
0: Nei, men når jeg sto opp i dag, så var det altså en så mild, fin morgen. Det var 16 grader både på bilen og gradstokken.
2: Går i t-skjorte ved?
1: Ja, for det er jo akkurat det, i hvert fall nå, og med litt sånn nordavind, så hjelper det jo å ha litt skyer i løpet av natta, for da blir det ikke så kaldt om morgenen. Så jeg ser nå, det er Rakkestad. Det går alltid litt treigt med temperaturen der på morgenen, ja. Men for en time siden var det 8 grader. Grader er antageligvis rundt det samme nå, og Sarpsborg 14 grader, Rygge 13 grader, det er Ferd 4 på Vestfoldsiden som har 16 grader på lista mi, men det betyr jo at da hadde vi liksom den atmosfæriske dyna over oss i natt, og nå kommer sola, og da kommer jo temperaturen opp i en rundt sånn 20 grader, kanskje litt over de varmeste stedene.
0: Nydelig. Og så blir det med vind i dag. Vi har jo vært litt plaget med det den sommeren, det skal sies.
1: Ja, nei, men det ikke alt for mye vind i dag, altså. Et lite, kanskje sånn drag, så vidt det fra nord etter hvert, men jeg synes det ser ut som dagen i dag stort sett byr på rolig vindforhold, en del sol, så får vi se disse ettermiddagsbygene som kommer. Det kan hende Østfold slipper helt unna i dag, altså, at det mest sannsynlig at trekk liksom ned mot Moss og Askim, ellers oppholdsvær for de aller, aller fleste ut dagen i dag.
0: Og helgen, sånn kort ellers?
1: Ja, nei, men det ser veldig lovende ut. I morgen kan det nok bli noen regndryp, litt mer frisk nordavind, men allikevel rundt 20 grader, og så avslutter vi jo helgen søndag. Ser veldig bra ut. Mye sol etter hvert, jo fortsatt den der morgentåka kan dukke opp, men da skal også temperaturen stige, så altså, det ser jo ut som man kan begynne å nærme seg 25 grader igjen.
0: Hæ?
1: Ja, så sommeren ikke over dere.
0: Wow.
1: Og neste uke kommer høytrykket, og da det veldig gode temperaturer inn i, begynner jo å nærme oss siste uka av august, rett og slett.
0: Nei, det tenker vi ikke på, men de 25, de tenker vi på.
1: Ja, neste uke, det ikke pakkbok noe sommertøy i hvert fall, for det trenger vi neste uke også.
0: Ikke noe regn i kveld heller.
1: Jeg satser på, altså de nordligste delene av Østfold kan nok få en byge, men det lover godt for at det meste av Østfold egentlig bare får oppholdsvær i dag.
0: Vi trenger litt regn nå, ellers får alle indre komme en tur ut til Søndre.
1: Ja.
0: Ok, da får du ha en fin helg, Pernille.
1: I like måte.
0: Magnus Eliassen her nå, savnet deg. Klokka 12 minutter over 7. Vi skal straks titte på en av sakene fra lokalavisene i Østfold.

0: Sommeren er på hell, i hvert fall sier kalenderen det, men skal vi tro statsmeteorolog Pernille Borander, så blir det altså fortsatt sommer og høytrykt i uka, og hun sa jo vittlig 25 grader. Oi, oi, oi. Og det er jo fortsatt folk som ferierer i Østfold, det ser vi jo bare ved å titte ut av vinduet her på bobilparkeringen tvers over elva for oss, og det er også fortsatt aktivitet på campingplasser og båthavner rundt om, og nå skal vi til Mørk Brygge i Spydberg, som har utvidet i løpet av sesongen, det skriver Smålendes avis.
1: Ja, fra å være en båtplass med kapasitet til 40 båter, så har Arne Magnus Fjellbråten, som driver stedet, som faren startet opp med å lage bobilplasser, har utvidet rett og slett, med strøm, to teltplasser også, og fasiliteter som ja, toalett da, og tømmestasjon. Og så har det vært litt opp og ned med besøk i sommer også, men hvis jeg sier fiskemuligheter for Mørge, så gjetter du kanskje hvem som har vært flinke til å legge turen innom, altså flinkest.
0: Ja, det er jo ofte tyskerne, de elsker jo å komme til Østfold for å fiske gjedde blant annet.
1: Ja, vært en del tyske bobilturister der i sommer.
0: Og denne plassen ligger tilknyttet Øyeren, som kalles Norges mest fiskerike vann faktisk, med over 20 ulike fiskearter. Vannsjø har også veldig mange fiskearter. Og ellers så kan du jo lande med sjøfly der oppe, for den som har det. Jeg har ikke skaffet meg det riktig enda.
1: Ja, men jeg kan dra dit både med båten min, camp, bobilen min og sjøfly mitt, ja. Særlig.
0: Jeg møtte en tysk bobil senest i går kveld, jeg så den i 9:30-tida, som jeg svingte ut mot oven for å finne plass på en av flere campingplasser som ligger der ute, så de har jo ofte sørover i Europa ferie også i august, altså fortsatt mye turister rundt.

0: Liten smak av paradiset der, servert av Violet Road, Peace of Paradise. Jeg vet ikke hvordan det står til hjemme i hagen din, Katrine, om du har et eller annet spiselig som du kan høste av etter hvert.
1: Syltagurker.
0: Se det, ja.
1: De er jo ikke ferdig sylta selvfølgelig, men...
0: Nei, de kommer ikke ferdig sylta opp av jorda. Så pussy. Stadig flere bruker jo nå sin egen hage til å dyrke mat. Det er rett og slett en ny trend. Og et sånt, skal vi kalle det, et eget beredskapslager i hagen, det gir jo litt mer trygghet i urolige tider. Og så er det jo hyggelig da, både så og høste og stelle litt med det, og ikke minst spise rett fra egen hage, sier Katrine Lystvedt i Skiptvedt, som gjør det.
2: Her har vi da bringebær og bjørnebær og honningbær. Det er jo ikke i sesong lenger, så det er tomt. Her så har vi rips, vi har solbær, vi har epler og veldig unge plommetrær her oppe.
3: Katrine Lystvedt i Skiptvedt viser frem den delen av hagen der bærbuskene står. Hun tar seg gjerne en smaksprøve av de modne ripsene.
2: Smaker godt, ja. Veldig fint å pynte på kaker.
3: Hun har bevisst laget hagen for beredskap.
2: Ja, hvis det skal bli noen krise da, mangler eller andre kriser, så har man jo mat på lager.
3: På den andre siden av gården er det mer godsaker.
2: Her har vi jordbær, vi har brokkoli, vi har gresskar, purre, løk, asterikspoteter, mandelpoteter. Vi har hatt nypoteter også, de er allerede tatt opp. Så har vi en liten georginehage, den er gjæra inn på grunn av rådyr.
3: Utenfor rådhuset i Skiptvedt står det en stor kasse full av potetplanter.
4: Se her, vet du. Den er helt fantastisk.
3: Det er ordføreren Cecilie Agnalt som vurderer de nesten ferdige nypotetene.
4: Vi har sådd 2,5 kilo, eller satt. Vi har satt 2,5 kilo, så vi får se.
3: Hun er leder av Klima Østfold, der de har en kampanje for å inspirere folk til å dyrke mat hjemme.
4: Vi har jo hatt det sånn stunt, vil jeg si, i Klima Østfold, hvor vi setter poteter i alle kommunene, så kan man jo velge litt selv hvor man vil ha dem. Vi kan gjøre mye selv for å lage vår egen beredskapshage og være selvforsynt, og da er jo poteter en kjempefin ting å starte med. De klarer seg liksom godt selv. Så er det jo noe med det der å lage din egen mat som du selv har vært med og sådd eller og satt poteter, det gir jo en helt ekstra dimensjon. Så vet vi at mat er en knapp ressurs, og det at vi er helt selvforsynte, det er viktig. Og vi har mer og mer fokus på det i samfunnet.
3: På Askim frukt- og bærpresseri merker daglig leder Astrid Lier Rømuld at det er mer hjemmedyrking.
5: Vi opplever jo at folk har blitt mye mer opptatt av å for det første ta vare på det de har ute i haven sin. Og så hvis du snakker med noen hagesentre, så er jeg sikker på at de også opplever at folk planter mer bærbusker og epletrær enn det kanskje har vært gjort noen år. Så vi merker jo det. Mer interesse for dyrking, og ikke minst mer interesse for å ta vare på det som er i haven.
3: Hun tror også at det har med beredskap å gjøre.
5: Jeg tror det er en del av det for noen, men så er det også, tror jeg, for andre en del, hva kaller vi det, mindfulness, det å kunne produsere noe selv, lage noe selv, og vite at det er du selv som har stått bak det syltetøyglasset eller den saftflaska. Det tror jeg betyr litt for folk i den verden vi lever i nå.
2: Så har vi et drivhus.
3: Tilbake på gården til Katrine. Hun ble ikke helt ferdig med å fortelle hva hun har voksne i jorda.
2: Her har vi rosenkål, vi har tomater, paprika, agurk og noen urter. Og så har vi en liten hage utenfor drivhuset. Der har vi squash og jordskokk.
3: Hun dyrker ikke bare for moro skyld.
2: Det er jo på grunn av beredskap. Det å ha den tryggheten at du har tilgang til mat hvis noe skulle skje. En katastrofe eller lignende. Og så er det det med gleden av å dyrke egen mat, ser jeg det vokse og gro.
0: Og i dette innslaget så møtte vi daglig leder Askim frukt- og bærpresseri Astrid Lier Rømuld, ordfører Cecilie Agnalt og Katrine Lystvedt, sammen med reporter Werner Vinlund. Harmony Drive er det du hører her hos Katrine og Finn Børge på morgenen, NRK P1 i Østfold nå. Klokka har akkurat passert 3 minutter på 7:30. Straks nyheter her hos oss.

0: låta Be There.
1: Og du bør be here rett etter Dagsnytt, for da trommer vi i gang dagens jakt her i morgen.
0: Det betyr som vanlig, du som ikke har fått det med deg, at du kan vinne et skraplåd og kanskje bli millionær hvis du er ekstra heldig i løpet av den neste halvtime.
1: Så heng med, så får du vite hvem vi leter etter.
0: Men nyheter altså straks her på morgenen.

0: Streik rammer flytrafikken fra i dag. MDG krever erstatning til togpendlere med månedskort.
1: Så bør de i det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
0: Og smartbriller med KI kan overvåke deg uten at du vet det.
2: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge.
0: God morgen, vi skal begynne med streiken blant flygelederne som tar til i formiddag. Partene ble ikke enige om en ny tariffavtale i meklinga, melder Arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter meklingsfristen. Hos Riksmekleren er reporter Karvan Noradin. Hva kan du fortelle?
3: Ja, nå har vi fått tak i flere av de som har vært med i meklingen, og en som kan fortelle litt om hva konsekvensene blir, det er deg. Hva blir konsekvensene av denne flystreiken?
4: Nei, først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg har lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje, for spesielt på Østlandsområdet, blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
3: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
4: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
3: Og en annen person som har vært med i forhandlingene, det er deg, Anne Kari Bratten, administrerende direktør for Spekter. Du har kalt denne streiken for uforståelig. Hva legger du i det?
5: Ja, det er komplett uforståelig. Dette er en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%, som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De er ikke fornøyde med det.
3: Kan du si noe om hvordan de begrunner det?
5: Nei, du må nesten spørre dem om hvordan de begrunner at de kan gå til streik på et lønnstilbud på over 60 000 kroner i snitt. Nå, og da ville de hatt 1,7 millioner kroner vel i gjennomsnittlig lønn hvis de hadde takket ja til tilbudet.
3: Og Norsk Flygerforening har enda ikke tatt turen innom oss her i pressen på Riksmeklerens kontor. Så fort de gjør det, så vil vi komme med tilsvar fra de.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin. Og du hørte først Jan Gunnar Pedersen, som er konserndirektør i Avinor Flysikring. Og det er altså da streik blant flygelederne, og det vil få konsekvenser allerede på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Forsinkelser som vil øke utover dagen og bli betydelige i løpet av kvelden, sier Avinor. Så var det togene da. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Det er en god idé, svarer samferdselsministeren.
6: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
7: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
6: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de i det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
7: 24-åringen er i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Helmstad. På Stortinget har hun tatt plass I transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved Store Avvik.
8: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med.
7: Sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
8: Så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende.
7: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
9: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
10: Hva problemet med dagens ordning?
1: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, I stedet for at alle skal måtte sitte på hver sin PC og søke, og at det tar lang tid, at man ikke får det man har betalt for I mellomtiden.
0: Reportere her Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen. Så skal handle om smartbriller, for dette frykter eksperter på kunstig intelligens følgende av. De kan nemlig overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig, men den teknologien ikke tatt I bruk. Ennå.
11: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
12: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
11: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helest situasjon.
12: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt som det åpne rommet som et fristed.
11: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen I Østfold. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
11: Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene I demokratiet vårt.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
0: Du kan lese mer om smartbrillene på NRK.no, reportere Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland. Overvåking, forresten hverdag I Kina, og det handler det om I nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mens her I NRK P1 nå og I andre kanaler handler det om fotball. Tre norske lag spilte kvalifisering til Europacupen I går kveld. Alle spilte uavgjort. Nærmest seier var kanskje Tromsø på hjemmebane mot Brighton fra engelsk Premier League.
13: Det ikke noe flagg oppe foreløpig mål I by, og så setter han en ball utenfor!
14: Plutselig så fikk jeg ballen gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning.
15: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten, da Tromsø I går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass I serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå I Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde Tromsø-væringene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen.
16: Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av han, og så det jo en god redning.
15: Det endte 0-0. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nokka mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
13: Og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen!
15: Men 10 minutter før slutt utligna grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill I serieligaen. For Lillestrøm det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig I kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
0: Jeg sa reporter Mathias Ness Lysholm I NRK Sport, som jo radiokanalen der du følger også norsk og europeisk fotball. Det blir altså streik blant flygelederne fra I formiddag. Følg NRK Nyheter på radio, TV og nett for mer om det. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og her I studio satt Jon Brannes.
17: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

kjipt med flygeledestreik for alle dere som skal ut og reise. Nina sendte oss jo melding at hun skal til Kroatia I dag og var spent på hvordan det gikk. Vi håper å krysse fingrene for deg og alle andre østfoldinger som skal på tur denne helgen. Her

0: Depeche Mode og Just Can't Get Enough var det du hørte her på morgenen hos Katrine og Form Børge. Og mens jeg sitter her med en kaffemokka og kikker ut av vinduene og ser at det blir mer og mer blå himmel, så kommer sola for alvor gjennom, ser det ut som. Og det var en veldig fin og mild morgen dette her, i motsetning til en del av de andre denne uka, hvor det har vært nede i 6 grader når jeg har kjørt i hvert fall. I dag sto det 16 grader klokka 4:30. Så det kan bli en fin dag.
1: Oppvarming til en heis som blir ganske varm altså.
0: Det gjør den, men nu.
1: Jakten.
0: Og i dag så jakter vi på deg som
1: skal ha kveldsvakt i helgen.
0: Det kan være en del.
1: Ja.
0: Det liksom ikke det som har stått øverst på min ønskeliste, men sånn det bare for enkelte.
1: Jeg må tenke deg da å vinne et skrapelodd fordi du har den vakta da.
0: Oi, og bli millionær.
1: Ja, potensielt. Vi kan ikke love at du blir det, men vi kan love at du med i trekninga hvis du sender oss en melding i appen NRK Radio, dersom du skal jobbe i helgen og ha kveldsvakt.
0: Ja. Vi har hatt morgenvakt, og det mange som synes det høres litt uoverkommelig ut å stå opp litt over klokka 4, så vi litt i andre enden da.
1: Ja. Men, jeg har en venninne som jobber hver tredje helg og sier at hun kunne jobbe hver andre helg i stedet for å slippe å stå opp før 4:30 i hvert fall.
0: Ja,
1: så vi litt ulike.
0: Så har du kveldsvakt i løpet av helgen, så smuk inn en melding i appen NRK Radio og bli med i trekningen av hvem som får skrapeloddet i dag. Noen minutter har du på det. Her Molly Sandén og Stress.

0: konfetti, Molly Sandén og Astrid S. Da er det fest når det drysser.
1: Det jo hvis du vinner en, et skrapelodd også, det kan du. For vi jakter I dag på deg som ikke bare skal jobbe I helgen, men som har kveldsvakt, altså enten I dag eller I morgen ettermiddag kveld, da begynner du klokka tre, så det kveldsvakt for noen.
0: Ja, det jo ikke alltid like gøy når sola skinner og det meldt over 20 grader og sommeren fortsatt henger igjen, så bøt på det med kanskje et skraplodd fra oss her på morgenen. Skal du ha kveldsvakt I løpet av helgen, så send en melding I appen NRK Radio.
1: Her kommer melding her. Jeg har byttet vakt, jo!
0: Ja, da glipper skrapeloddet, men du får I hvert fall litt fri på kveld da. Send oss et lite skriv I appen.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tullring I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør? Nei! Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
5: Ok. Hører du?
2: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
0: Og her, Pink, mens du tekster du som skal ha kveldsvakt I helgen. Appen.

0: Raise Your Glass og Pink. Og hele Østfold har helt fri hele denne helgen.
1: Hvertfall
0: kveldstid. Ingen skal ha kveldsvakt. Det betyr at pasienten må klare seg selv på sykehuset. Det er ikke politi eller brandvesen ute noe sted i tilfelle noe skjer da. Men det i hvert fall ingen som har meldt at de har kveldsvakt denne helgen.
1: Nei, jeg vet ikke. Og da kommer det inn mange meldinger her, vet du, fra dere som skal jobbe i helgen, for det er klart at det mange som skal det. Linda blant andre da. Jeg skal jobbe jeg, men har dagvakt. Terje jobber i dag og i morgen, skriver han, men han er ferdig før klokka 14. Digg. Og så kommer det inn andre her som skal jobbe i helgen. Vi har noen som har byttet bort en kveldsvakt for å dra på fest, så det jo greit. Men tror du kanskje at flere som har kveldsvakt i helgen også har hatt det kanskje i går kveld og sover nå?
0: Kanskje de ligger og sover, ja, ja, ja. Men det vel unnt. Vi putter et skrapelodd i potten for neste uke. Så det to lodd til deg som eventuelt passer inn i jakten til mandag.
1: Yay.
0: Her Lola Young.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Det blir streik blant flygelenderne fra I formiddag. Arbeidsgiverne I Spekter sier de brøt, eller sier flygelenderne brøt meklingen nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss I dialogen, sier leder Robert Jønnes I flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring forteller mer I nyhetsmålen I NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget, må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
2: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere I Meksiko blitt redda etter et skipbrudd I Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Meksiko, etter 5 dager flytende rundt I en kjøleboks. Fiskerne I en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fiskelaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt I gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager I en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Konkurssaken mot selskapet Mr. Puck Øst nå berammet til 20. oktober. Selskapet har brukt opp mot 100 millioner kroner på et asfaltverk I Torperåsen I Mysen, som kommunen mener ulovlig oppsatt. Dermed tjener ikke selskapet penger og kan altså bli slått konkurs. Mr. Puck Øst har samtidig søkt kommunen om dispensasjon for å kunne ta I bruk asfaltverket. Statsforvalteren stanset Viken Park I fjor fordi det manglet en vurdering av alternativer, men nå har Fredrikstad kommune utredet Øra, Årum og Moum. Konklusjonen likevel at det opprinnelige området på Tofteberget best egnet ettersom arealet der størst. Samtidig ber kommunen departementet omgjøre vedtaket til statsforvalteren, da de uenige at det ble gjort feil I prosessen, opplyser ordfører Arne Sekkelsten.
5: Vi jo uenige I og mener jo at dette overflødig, men det nå det vi blitt pålagt å gjøre av statsforvalter, så vi har nå på en måte gjort det vi oppfatter at vi blitt bedt om, og så endrer jo ikke det vårt syn om at vi uenige I at vi måtte gjøre det da. Men nå har vi jo brukt tid og energi på det da, så får vi jo se hva som blir utfallet.
4: Et svensk skilt som minnet folk om skolestarten og ba folk kjøre varsomt, har I flere dager fått folk I Rakkestad til å klø seg I hodet. Hverken I Norge eller I Sverige har noen kunnet svare på hvorfor skiltet dukket opp I Rakkestad. Det stod ved Riksvei 22 frem til onsdag ettermiddag, men nå skiltet på vei tilbake til Strømstad, det sier kommunens veisjef Conny Hansson. Det jo morsomt at budskapet fra Strømstad har nådd utenfor EUs grenser, sier veisjefen, som regner med at noen har hatt det moro.
6: Ja, de har väl haft det skoj precis och klart.
7: Har det ført til noen problemer for dere, eller?
6: Nej, de har ju flera sådana här skyltar så vi bara kompletterat med den för.
4: Rune Fredriksen, Østfold Nytt, fick du Heidi Gomnes.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Nick Kershaw og låta du har hørt mange ganger før på NRK P1 og andre radiostasjoner, Wouldn't It Be Good. Og vi håper at denne helgen blir good på alle måter for deg som hører på akkurat nå, for så vidt alle andre. Det kanskje ikke alle som får en god start på denne fredagen og helgen hvis de har planlagt å reise fra Gardermoen eller Flesland I Bergen med fly. Det blir altså flygelederstreik, og 12 flygeledere blir tatt ut I Bergen og Oslo. Og det betyr at du som skal ut og reise, som Nina som skrev til oss I appen tidligere I dag, gleda seg til tur til Kroatia, men var spent på streik. Nå et faktum altså. Så vi også litt spente på hva som skjer for deg, Nina, og alle andre østfoldinger som skal av gårde I dag.
1: Forsinkelser blir det I hvert fall, og selvfølgelig flere kanselleringer.
0: Og det viktig at du ikke avbestiller reisen selv nå, for da har du nemlig ikke krav på refusjon. Om flyet blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer som følge av streik, så har du 3 valg. Ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Og det viktig også at dersom du ikke hører noe fra selskapet du skal fly med, så skal du møte opp på flyplassen som normalt.
1: Ellers så det ventet opp igjen 20 grader I dag, mye roligere vindforhold enn I går, og rolig et stikkord for trafikken også. Det ser jeg på oversikten vi har her. Men det klart, et og annet kan jo dukke opp, som det lurt for oss å ta med videre her I morgen, så flere får det med seg. Da kan du ringe oss for eksempel på 800-4141 igjen.
0: Men du nevnte vind, det blir forhåpentligvis litt mindre enn I går, men kommer opp I 9-10 I kasta utover ettermiddagen I dag, også fra sør. Så blir det en delvis skyet dag, men det bikker over 20 grader, og så går vi visst nok ifølge statsmeteorolog Pernille Borander inn I en varmere værtype, med høytrykk som kommer til uka, og hun nevnte jo opp I 25 grader, så sommeren ikke over, folkens, ikke pakk bort sommertøyet.

0: er låta Dust. 8.14 er klokka, ja, faktisk om 5 sekunder er den 8.15 også, og om bare noen få minutter så skal vi kalle opp en fyr som driver med noe litt spesielt. Jeg vet ikke om du kunne tenke deg å skaffe deg en sånn skikkelig, skikkelig rønne, et skabberak av et hus, Katrine?
1: Ja.
0: Som for å pusse opp altså.
1: Ja,
0: ikke for å bo i med en gang.
1: Jeg veldig glad i opppussing. Kan absolutt være litt handy, men det føltes som et veldig utmattende og drøyt og endeløst prosjekt, så jeg tror nok nei.
0: Men det er det ikke for Torgeir Andreas i Halden. Han er i gang med et gigaprosjekt, og dere skal se bildet av det huset han valgte å tenke at ja, dette kjøper jeg.
2: En podcast fra NRK.
3: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
4: Det er så kraftig oss, det er så energi oss, får noen skåringer.
3: Men hvordan fikk de det til?
5: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
6: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
7: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
0: Og her får du rømskingen Jens Andreas Kleiven, som opptrer med sitt superband for øvrig, Vulkan, på Glenghuset i kveld klokka 20. Vulkan består av ham selv på tangenter, bassist Lars-Erik Dale og Erik Smith på trommer, og de synger egne låter med røtter i jazz, R&B, funk og gospel.

0: I Just Wanna Be, Jens Andreas Kleiven, som altså opptrer med bandet sitt Vulkan på Glenghus i kveld, og i morgen så spiller Johannes Groth med band på samme sted.
1: Vi har vel alle sett dem, de gamle forfallende husene langs veien som står der med knuste vinduer og flassende maling og taket nær kollaps. Det litt trist.
0: Ja, ja. Gapende hull etter vinduer og dører som borte og så videre, og tenker at her det vel bare å rive dette hakket livets rett. Men der andre ser ei håpløs rønne, så ser Torgeir Li fra Halden et drømmeprosjekt. Og for et år siden så kjøpte han et skikkelig, skal vi kalle det, ødehus nede på Kornsjø, rett ved svenskegrensa.
1: God morgen, Torgeir.
2: God morgen.
0: Ligger og samler krefter i senga for en ny dolt på huset.
2: Ja, ja, nå skal jeg snart opp på jobbet igjen nå. Så jeg kan ikke legge litt takst igjen.
1: Ja. Ja, vi må spørre deg først, altså. Vi har sett bilder av det huset sånn som det så ut.
0: Herlighet.
1: Men, hva gikk gjennom hodet ditt da du bestemte deg for at men det her skal jeg skaffe meg å kjøpe?
0: Det en god idé, tenkte du.
2: Ja, nei, det var det at alltid liksom vært der oppe og sett på det huset sånn, for at jeg synes det har vært et skikkelig fint sted, og så synes jeg liksom ikke huset har blitt så mye verre egentlig i morgen, det liksom, det har stått der, men det har jo stått med gapende vinduer og sånn, men ja, så fikk jeg mulighet til å få kjøpt, og da slo jeg til egentlig.
1: Ja, det var ikke så dyrt heller, og det sier jo kanskje litt.
2: Ja, det var 1 krone.
0: Og hvem betalte du den krona til?
2: Jeg har ikke betalt den ennå, egentlig. Så.
0: Du sparer?
2: Ja, jeg sparer, ja.
0: Men du, det ser jo ut som et håpløst prosjekt i all verden. Du må bare passe handy når du tenker at dette går jeg løs på.
2: Jeg har også alltid sett huset fra jeg var liten, så jeg husker hvordan det så ut der det var for en 30 år siden. Så da så det ikke sånn ut, men det var jo fall da også med knuste ruter og sånn, men jeg hadde liksom håp på at det var bra i grunnstammen da, og det var det faktisk.
1: Du jo faglærer i kunst og håndverk med treverk som fordypning og jobber i barneskolen i Halden, så handy, det du. Men hva du holdt på med akkurat nå, for jeg vet at du drar jo ofte ut etter jobben, og du skal dit i dag også når du har fri.
2: Ja, akkurat nå har jeg lagt om taket, så nå skal jeg legge litt taksten. Jeg har lagt ferdig i ene siden, så jeg har fått murt ny pipe på huset i gammel stil, så nå skal det legges taksten og møne på den andre siden, da. Så prøver å avslutte det her nå før vinteren.
1: Så du prøver å på en måte ha litt mer autentisk stil på huset og gå tilbake til den tida det ble bygd?
2: Ja, jeg prøver å legge på, jeg lagt på gammel taksten som var eldre enn den som lå på, for den taksten som lå på den var fra 1985. Da ble taket lagt om der, da. Men nå legger jeg på en taksten som fra 1900. Så det også en teglsten, men litt bredere og litt kortere på en måte. Da.
0: Ja. Det jo et gammelt hus. Når du gikk løs på dette her, hva har vært det mest spesielle du har funnet bak veggene eller under gulvplanker?
2: Det var faktisk noen gamle papirposer fra den gamle landhandleriet på Kornsjø. Det første landhandleriet som ble startet på slutten av 1800-tallet.
1: Oi!
0: Hva lå det i posen?
2: Det var ingenting, men de var brukt som isolasjon og sånn, eller vindsperre på loftet.
0: Ok.
2: Så de har fått noen ramme på seg og henger nå i stua der oppe, da.
1: Ja, for det var akkurat jeg skal spørre om, den rammer du vel inn, og det er flinkt å ta vare på det gamle.
2: Ja.
0: Men det har...
2: Det
0: er
2: litt av historien til sted.
1: Så. Ja.
0: Det har bodd en skapning der før du flyttet inn, holdt jeg på å si.
2: Det bodde en grevling under gulvet der.
0: Han flyttet ut nå, eller så skal han som leieboer?
2: Han har flyttet ut. Han er borte nå, så jeg tror det noen år siden han flyttet ut, men det har vært grevling der i alle år, husker jeg, så det ble kalt grevlinghuset på Kornsjø. Mm. Men huset heter Fjellhøy, da. Det fra gammelt, det heter Fjellhøy.
0: Ja.
1: Jeg vet at du ønsker å på en måte få litt mer liv i Kornsjø, og håper kanskje at det at du pusser opp det huset her vil bidra til det. Det leste vi i Nasjonen som skrev om deg først, Torgeir. Men når ser du for deg at det huset her blir ferdig?
2: Det er et godt spørsmål. Det vet jeg egentlig ikke helt. Jeg har liksom ikke noe tidspress på meg. Jeg tar litt som det passer egentlig, og litt etter løst og sånn, så det er ikke noe jeg har satt meg som noe sånn at jeg skal bli ferdig til et vis år liksom da. Så det tar jeg litt på spark egentlig, når jeg blir ferdig. Eller man blir jo egentlig aldri ferdig med et sånt sted.
0: Nei, det sant.
2: For det alltid noe å gjøre.
0: Ja. Og hvor mye utover den krona du kjøpte det for, tror du det kommer til å koste?
2: Åh, det har kostet ganske mye nå til nå, så, ja, så det ikke gratis. Og du vet, byggedeler og byggematerialer sånn i dag, det ganske dyrt, så jeg må ta det liksom litt og litt etter hvert da.
0: Nettopp.
1: Ja. Det blir jo et langt koseprosjekt og på sett og vis dette her da, Torgeir Lie, du har jo mye glede av det også.
2: Det en gammel love der også, vet du, som jeg skal pusse opp på. Men litt lett av fjøs også, så det må jeg ta vare på, vet du. Der var det en gang en ku gikk fjøs og sånn, så...
0: Ja. Du blir ikke arbeidsleder med det første, skjønner jeg?
2: Nei, ikke det.
0: Vi får ta oss en tur ut når du ferdig.
2: Ja, det får du gjøre, vet du. Hyggelig,
1: ja. Men du får nyte fridagen fra barneskolen med opppussing på Kornsjø Torgeir.
2: Takk for det.
0: Lykke til, ha en fin helg.
2: Jo, takk for det samme, takk for det.
0: Ha det. Her Eurythmics på morgenen.

0: Thorn in my side og Eurythmics. Her på morgenen er det ta tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 8.30. Det blir streik blant flygelederne fra i formiddag. Arbeidsgiverne I Spekter forstår ikke at flygelederne takket nei til tilbudet deres, sier direktør Anne-Kari Bratten.
2: Ja, det komplett uforståelig. Dette en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene I det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%, som ville gitt et lønnstillegg I gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De ikke fornøyde med det.
1: Robert Jønnes I Flygelederforeningen vil ikke la seg intervjue, men skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønnen for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Avinor varsler forsinkelser til og fra Oslo og Bergen I ettermiddag og kveld, og følgene vil merkes over hele landet, og I helga kan flyplasser bli stengt og fly innstilt. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen I Østfold skeptisk.
3: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
4: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene I demokratiet vårt.
3: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Reporter var Tor Albert Frøsland, og det mer om smartbrillene på NRK.no. Flommer fra ekstremvær sør I Kina de siste ukene har kostet minst 159 mennesker livet. 10 personer fortsatt savnet, ifølge statlige medier I landet. En tyfon I juli ga enorme nedbørsmengder og store oversvømmelser I regionen Guangxi, som blant annet førte til at en demning brast, og det falt opp til 260 millimeter nedbør per døgn, da uværet var på det verste. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Rolling in the Deep og Adele var det du hørte der 7 minutter over halv 9 har klokka blitt Og det fredag, folkens
1: Jeg vet ikke hvor ned I dypet Anita har vært Du trenger jo ikke mer enn en meter med badetermometer For å måle havtemperaturen I hvert fall 18,5 nå I sjøen på Larkollen Har bada der Men maneten tilbake Det har vært mye brennmaneter og blåmaneter I år denne sommeren her
0: Og det jo nedturen da Men de kommer jo med sønnavinden Så litt sånn småkjipt akkurat det Men hun har tydeligvis klart å bade litt sånn innimellom Så det bra Vi tar gjerne mot flere badetemperaturer Vi for dere som bader andre steder I Østfold Så, for siste gang på morgenen denne fredagen, Heidi inn I studio med nyhetene, og vi skal høre at det likevel blir Pride-parade I Moss I morgen.
2: Ja, nå har to privatpersoner tatt saken I egne hender og arrangerer et eget demonstrasjonstog for skeives rettigheter. Ifølge Moss Avis ble den offisielle paraden avlyst tidligere I år fordi festivalen manglet penger til nødvendige sikkerhetstiltak. Toget, som nå planlagt, skal gå fra Verket til Møllebyen, og politiet I Moss bekrefter og for å vise at de kjent med arrangementet og at de vil ha fokus på paraden. Paraden, den åpen for alle hvis du har lyst til å ta en tur.
0: Takk skal du ha, Heidi, for oppdateringene denne morgenen. Vi tar imot andre oppdateringer fra dere ute I trafikken.
1: Ja, appen NRK Radio det jo veldig enkelt å sende melding, men det vanskelig for deg? Fordi du sitter bak ratt eller noe sånt, så det mulig å ringe oss også. 800 41 41 1.

0: UNC Nothing Yet til Backman Turner Overdrive. Ser ut til å bli en nydelig dag I Østfold.
1: Mye sol.
0: Ja, men også en del skyer. Og litt vind blir også fra sør. Det kommer opp igjen 9-10 I kasta, men jamt over litt mindre enn I går da. Kan komme noen drypp I kveld, fortrinnsvis kanskje innover I Østfold, men en stort sett fin dag med temperaturer rundt 20 og kanskje over det.
1: Vi får se om vi får en fin opplevelse ut av dette. Bær over med oss dere. Vi får en utfordring her fra de som har eftan denne uka.
0: Jeg aner ikke hva det går ut på.
2: Den hemmelige lappen.
1: God morgen, morgen. Det Beate og Heidi her fra eftan.
3: Og dere jo noen harlinger, dere to, som fronter NRK Østfolds morgenshow.
1: Morgen. Men dere jo ikke alene om å være stjerner I en radiokanal, for det jo mange andre radiokanaler som også våkne om morgenen.
3: Og vår gode kollega Espen, han har gått grundig til verks. Han har hørt på alle de konkurrerende kanalene, og har finnet ut masse oppsiktsvekkende ting. Dere klare for morgenshow-radio-quizen?
1: Yes. Vi kan starte med våre venner I P6 Rock og P7 Klem, P8 Pop, og P10 Country. Disse kanalene har en ting til felles. Kan dere gjette hva?
4: Jeg tror det samme, hva skal du si?
0: Musikk.
4: Ja, det musikk, men så det jo de samme programlederne, tror jeg.
0: Jeg kan godt tenkes.
4: Ja, noe sånt. Det har jeg fått hørt noen om samme, så musikk og noe gjenbruk, eller...
0: Gjenbruk av programledere.
4: ja, noe sånt.
5: Endelig ventetiden over.
1: Dette har du ventet på siden jul, eller?
5: Endelig vi tilbake på jobb.
1: Ja.
3: Det faktisk de samme programlederne som har morgensending I alle kanalene. Hver morgen så kan du høre god morgen med Ellen og Kjetil, både I P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop og P10 Country. Musikken jo ulik da fra kanal til kanal.
1: Ja, snedig det der. I P5 Hits det en mossing som programleder for morgenshowet. Hva heter han? Hmm.
4: Det har jeg glemt for meg å navne.
0: Ja, det veldig... Jeg kan bare si det med en gang at det ikke en kanal jeg hører alt for
4: Nei,
0: ofte
4: da,
0: på.
4: Nei, da, vi har lest det I andre avis. Moss avis. Ja. Nei, men jeg tror det han Andreas.
0: Vi satser på han Andreas, for det ikke Niklas.
4: Jo!
6: Bjørnsson, når han går ut I pannpapir. Ja, det har blitt påpekt flere ganger at vi jo ganske identiske utseendemessig.
1: Det selveste Ken Vasenius Nilsen, tidligere kjent fra blant annet P3, og som lynrask ving på Eckholts venstre side, faktisk. Ja da.
3: Men han jo langt ifra den eneste Østfoldingen, eller Mossingen da, som står opp tidlig og serverer folk en deilig start på dagen.
4: Nå kan du prøve.
3: Hva heter han fra Østfold som vekker Norge I Energy?
4: Det Niklas har gått over dit, han ikke det, fra P5.
0: Niklas Bårli.
4: Ja.
7: Men så leser du en lydbok av det lille du har skrevet. Ja.
3: Niklas Bårli selvfølgelig riktig svar. Han jo Mossing han også, med fortid I både P3, Radio Moss og NRK Østfold.
1: Mm-mm. Men P3 morgen da, har de noen Østfoldinger?
4: De har han fra Sarpsborg
0: Som du heller ikke husker navnet.
4: Nei, jeg vet ikke meg om navn. Han jo kjempekoselig, han har vært her innom flere ganger, og han har vi snakket med. Og,
0: Lenge leve korttidsminne for
4: Vi har jo hatt Sarpinger flere ganger, men jeg har glemt navnet.
0: Ja, jeg har det også.
4: Veldig fin radiostemme.
0: La oss høre på
4: Slutten av 20-årene.
2: Jonas, Arin og Henning.
6: Hallo, velkommen skal du være til onsdagens variant av Petremor. Det blitt 19. august. Arin har endelig lært seg themesagen vår. Det et og et halvt år. Det hyggelig altså.
1: Selvfølgelig har de det. Jonas Bergløv fra Sarpsborg står opp grytidlig og lager kvalitetsradio ut I hele landet.
3: Men da det vel ikke flere Østfoldinger som står opp tidlig. Eller jo, det det. Hvis vi sier navnet Cecilie Sandberg, Hvilken kanal hører vi på da?
0: Det vet jeg jo egentlig.
4: Ikke jeg.
0: Nei, da kommer vi til kort, Katrine.
4: Ja, men vi har nok med å være her på morgenen.
0: Ja, vi hører ikke på andre på morgenen. Ja,
4: vi har to rett altså, men to av fem så langt. Men nei, Cecilie Sandberg, beklager, der ringer ingen bjelle for meg.
0: Nei, det var trist, Cecilie.
1: Ja, da hører vi faktisk på Radio Fredrikstad, det en morgenfugl der også. Nå føler vi at vi har rundet hele Radio Norge, og jaggu er det fylt opp med deilige folk fra Østfold. Vi er noen morgenfugler.
3: Ja, bra jobba. Dere er deilige, dere også.
1: Ha en nydelig dag videre.
4: Herlig, ikke bare er vi tidlig oppe, Heidi og Beate, men vi legger oss ikke så tidlig heller. Sier Ramon i hvert fall.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, vi og Ramon.

0: Vakker sang fra Kurt Nilsen, Get Moving 2. Var du blant dem som drev med sånn tulleringing til folk, kjente og ukjente I oppveksten?
1: Det alle gjorde vi det på 90-tallet I hvert fall.
0: Okay.
1: Ja, tulleringing, det er jo tema I 9-timen etter oss, så da mimrer man jo litt tilbake, men ja, vi tok jo de klassiske, fant fram noen som het Gran I telefonkatalogen, ringte dem og spurte, hei, har jeg kommet til Gran? Ja, det har du. Å, sorry, da klatret opp I feil tre, skulle til Furu, ikke sant? og så ble jeg utsatt for noen hiss. Noen veninner av meg fikk en nabokamerat til å la

0: to pizzarestauranter samtidig og koblet dem sammen uten at vi sa noe. Og de begynte å krangle seg mellom hvem som hadde ringt og hva slags pizza skal du ha. Nei, det ikke jeg som skal ha pizza, det du som skal ha pizza. Og det ble veldig mye sur og rot av det. Og så ringte jeg Lunds bussruter, ikke det i Råde? Og lurte på hvor mye det var for en rute om dagen, for frontruta mi hadde knust, og det ble masse virak rundt. Og så ringte jeg Ammehjelpen og lurte på når de kunne komme, for kona hadde dratt en venninne, og jeg satt med en liten baby der som trengte en pupp, og jeg regnet med at det satt folk i kø og bare rykket ut da, med pupper med melk i. Så hun ble så oppskjørta, hun som jeg ringte til Ammehjelpen, at hun tenkte å anmelde meg, fordi man kan jo ikke behandle småbarn på den måten.
1: Jeg skjønner at det er store sko å fylle her, for de som har, kommer nå med NRK-podden sentralbordet, altså disse rampestrekene over telefon, løftes opp igjen til nye høyder, der Vegard Ylvisåker og Ole Henry Snildalsli, derfra, som kommer i PNS-9-timen nå etter oss, vil se om det en av de der da, pizza-hissa der, sånn som de plukker opp Finnmarke.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
4: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, hva ja. Er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Okay. Det er bra idé da. Følg med der, så får du kanskje en god latter etter nyhetene og oss nå på 9-timen. Vi ønsker alle en riktig god helg.
1: Børge og Katrine minner om Eftan etterpå også da.
0: Her CC Cowboys og kom igjen!

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det blir streik blant flygeleierne fra i formiddag. Fagforeningen der ble ikke enige om ny tariffavtale med arbeidsgiverne Spekter, selv etter mekling hos Riksmekleren på overtid. De tilsatte på flyplassene vil jobbe hardt for at streiken skal ramme færrest mulig passasjerer. Det ser Jan Gunnar Pedersen, konserndirektør i Avinor Flysikring.
1: Sånn som det ligger nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag og bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet her, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen fram til rundt 11:30.
0: Ambulanse og redningsflygninger blir ikke rammet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan være brukt til å overvake deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bildet og fortelle deg hva du ser, allerede på marknaden. Forbrukerrådet mener også de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og arbeider regjeringen om å vurdere et forbud. Snart kan brillene også gjenkjenne ansikt, forteller Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
2: Det kan treffes veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som er viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre, det er like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid.
0: Rappduoen Karpe får prisen Fritz Ords honnør.

0: Mehdi Omar Ytreide Abdulmagid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å få lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. Det står det i grunngjevinga. Stiftelsen Fritt Ord trekker frem at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrivet tekster som tar for seg integrering, tilhørsel, utenforskap og rasisme. I april sa Karpe at de legger opp i 2028. I høst skal de på sin aller siste turné. Jeg heter Julie Brendele. Ordet er fritt i ni timen også, Knut og Sjøen.
1: Det er helt rett, Julie. Ordet er fritt. Musikken er også fri, Sjøen. Det skal være låtkamp i dag. Har du valgt Karpe som kandidat?
2: Det kan jeg jo selvsagt ikke si, for det er jo hemmelig.
1: Men ordet er fritt, du kan si det.
2: Ja, det kan jeg si. Og jeg føler meg så fri at jeg kan si at jeg har stålet selvtillit på låtkampen som kommer i ti timen senere i dag.

0: Ja, selveste Cher der, en av de store artistene vil jeg si, fylte 80, tidligere i Jammer meg, Montro, Knut Folkestad. Mm. Ja.
1: At du hører på Cher, jeg husker, for jeg setter på originalen i både Betty Everett 1964.
0: Nice.
1: Ganske likt da. Ganske vi har ikke hørt samme låt.
0: Samme låt, men du har hørt på den hele
1: Norge.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, ja, men, parallell kjørte ja. Betty Everett og Cher.
0: Det er koselig. Det var litt høyere tempo i Betty Everett.
1: Litt grann, men sånn var det på 60-tallet. Folk var litt gira, rett og slett. Da satt og ventet på melkeflasker skulle bli levert på dørstokken. Det var det de holdt på i 1964-65.
0: Jeg har hørt at noen fortsatt venter. Er det ikke sånn at i Storbritannia, for eksempel, så er det fortsatt melkemann. Det var det da jeg bodde der, men det så klart, det er jo 1990. Så det er noen sesonger siden nå, men det var det da i hvert fall. Det var veldig koselig, synes jeg.
1: Få melk på døren. Jeg ser for meg at Mattilsynet satt begge beina ned faktisk og sier at nei, melkeflaskelevering, det kan vi ikke ha noe av. Mm. Med mindre du klarer å oppbevare den på en måte som gjør at du får sånn smilefjes på døra di, for at samtidig som melkemann var der, så også Mattilsynet der og laget den rekka med smilefjes som viser at ja, du er godkjent serveringssted også for høsten 2026.
0: Jeg lurer på om jeg må finne ut av det der, for jeg håper... Nei, jeg vet ikke. Vi får finne ut av det. Googler det eventuelt.
1: Altså, vi har jo helt sikkert lyttere i Storbritannia ja. Som eventuelt nå sett og venter på The Milkman.
0: The Milkman. Det er en deilig fredag. Vi nevnte det så vidt det er senere i dag. I T-teamen så skal vi battle, som det heter på godt norsk. Vi skal kjempe med våre låter. Musikkkonkurransen Låtkamp, gleder meg, har som vanlig ståltrua på at jeg skal vinne.
1: Mm, jeg har også ganske trua, jeg er veldig fornøyd med det jeg skal ha som innsalg på låta, altså bare det jeg skal si rett før låta kommer, det er en ganske god plan, faktisk. Jeg gleder meg til å høre den formuleringen selv.
0: Oi, ja, nå gjør jeg det også. Og det er jo noe med det innsalget som jo er viktig. Marte Stokstad lærte meg det da jeg tapte så mye, og så sa han, kanskje du skal gjøre noe med innsalget. Du har åpenbart jobbet hardt. Vi skal også selge inn en ny podcast her på NRK sentralbordet. De har gått komisk old school, altså gått tilbake til gamle skolen, slik jeg oppfatter det, Knut.
1: Ja, det var litt etter den tiden der melk ble levert på flaske, så var det jo utrolig gøy. Gjort det masse selv også. Tulleringing i telefonsammenheng. Veldig artig podcast, sentralbordet altså. Vi får Vegard Ylvis Åker og Ole Henry Snildalsli på besøk her i 9-timen, ganske så straks. Så gjør det du må gjøre. Fortsett å høre på 9-timen. Velkommen denne fredagen.

0: Behari her i 9-timen. Noen vil jo påstå at Graham Bell fant opp tulletelefonen allerede i 1875. Men endelig så kommer det en ny runde med det her fenomenet, der noen i den andre enn, som det gjerne heter, blir utsatt for spøk og spas. Denne høsten så skjer det heldigvis til oppmuntring og glede for oss alle. De første episoderne av podcasten Sentralbordet ligger ute i appen NRK Radio.
1: Opplysningen 1881.
2: Du på jakt etter et ord som bare har stoppet helt opp for meg.
1: Ja.
2: Og det var, de brukte å gjøre det mye før til at de ringte litt sånn tilfeldige folk og så tullet med dem. Hva, jeg husker det bare det rulletelefon, nei.
1: Ja, men altså har det tatt sånn dialektord, lokalord, eller det?
2: Nei, det var bare liksom selve fenomenet.
1: For jeg tenker ikke på prank call.
2: Jo!
1: Prank.
2: Ja, det var det. Prank call, hva det på norsk? Prank call på norsk?
1: Altså, det jo tulleringe, da.
2: Ja, det tulleringe, ja.
1: Oh. Ja, det bare at det et engelsk uttrykk.
2: Ja, ja, ja. Prank call og tulleringe. Fint. Tusen hjertelig takk.
1: Ja, jo, bare hyggelig.
2: Ok, hei.
0: For en herlig introduksjon til Sentralbordet, ny podcast fra NRK. Vegard Ylvisåker og Ole Henry Snildarsti, velkommen til 9-timen.
3: Tusen hjertelig takk. Det jo tulletelefon, det.
4: Ja, det gjør fint, det. Nei, vi driver jo, vi gir jo hverandre utfordringer. Der tror jeg måtte blande inn, få dem på andre enden til å si tulletelefon.
3: Ja.
4: Så man, sånne utfordringer får vi kastet på oss hele tiden, alt mulig. Slags.
3: Men det jo veldig gøy å hente opp igjen, som vi snakket om, Knut og jeg, denne, jeg vil si, gamle komedieformen, ja. Tulletelefon. Hva slags forhold har dere hatt til det opp igjennom året, gutter?
5: Altså, vi drev jo på med det der når vi hadde ofag i sin tid, for 60 år siden, er det det?
0: Ja, radioprogram på P3.
5: Ja, radioprogram på P3 for akkurat 20 år siden, faktisk.
2: Ja.
5: Så vi drev jo på med det da, og så nå er jo vi en gjeng, det er Liv Nelvik, Emilie Nikola, Ole Henrik Snildalsli og meg, og vi har jo møttes på fritiden opp gjennom de siste årene, og så og sittet og bare kødde ringt, og så bare tenkte vi, dette må jo være mulig å, ja. Å lage et radioprogram av.
3: Liksom. Ja, men dere har sittet på fritiden
5: ja,
3: og gjort dette her?
5: Ja, ja, yes. Mye. Vi reiste på båttur, grillet og sånt, og kødde ringte.
4: Ja.
5: Det var det vi gjorde.
4: Til havnene, de forskjellige havnene.
5: Ja, de forskjellige havnene rundt og kødde.
4: Nei, men jeg husker at jeg kødde ringt når jeg var mindre, og da var, men så var en sånn køddering til et hotell en gang, der de trua med anmeldelse, som satt en sånn støkk i meg, så siden av at jeg køddering.
5: Og det er veldig bra for oss, fordi at sitte og se på Ole Henrik når han, du ser at liksom den trusselen om anmeldelse, den lever fortsatt inne i underhuden hans da. Så den blir jo rød fort.
3: Men Ole Henrik, hva var det du gjorde da som gjorde at du nesten ble anmeldt?
4: Nei, jeg husket helt hva det var, men vi køddering til et hotell og drev og boket noen rom, men jeg gikk i 7. på barneskolen, så jeg var veldig ung og skjønte ikke konsekvenser.
5: Nei.
4: Men ja, det gikk fint, det var sånn ungdomsstreker.
5: Det jeg vil tro at det var sikkert veldig sånn kredibelt når du tenkte,
6: jeg vil gjerne bli stille til rom på.
4: Ja.
6: På hotellet.
0: Men ble det her litt vanskeligere når man gikk over til mobiltelefonen da, og man kan liksom se hvem som ringer? Man kan ikke ringe en kompis på samme måte som man kanskje kunne gjøre før?
5: Nei, vi har jo en egen telefon da, tulletelefonen, faktisk er, som har et nummer som er skjult og litt sånn snadder. Så.
4: Problemet er når vi ringer til utlandet, for da står det pluss 47, og da er det litt sånn, det reagerer folk litt på.
5: Ja.
4: Så,
5: jeg ringte til en plateshop i Uganda her om dagen for å høre om de hadde Åge Aleksandersen på Swahili, og da sa han, you are calling from plus 47, where are you living? Og jeg bare, I live in Uganda.
3: Men kan det være sånn, for det har jeg hørt dere si et eller annet sted, at dere synes det er for lite tulleringing i samfunnet, sånn generelt, Ole Henrik.
4: Ja, det er jo overraskende hvor glad folk blir når de etter, jeg tenker jo, hvis det blir, de har en helt, kanskje en dårlig dag, og så blir man kødderingt, og så går man på den spøken, men så skjønner man at det er kødd etterpå. Alle vi ringer opp blir jo veldig glad.
5: Ja.
4: Så det er veldig deilig det å bringe den der, bare få litt sånn kødd i hverdagen. Da.
5: Jeg bruker å kalle det en slags Brazilian waxing, at du blir røsket litt ut av hverdagen.
4: Ja.
0: Vi skal etter hvert høre noen eksempler. De to første episoderne ligger ute i appen NRK Radio, også med såkalte videobilder av det som foregår. Og det er jo litt av den greia man hører det, Anne, fellesskapet, som du sa, Vegard, at man, liksom, man er med på setupen og ser at de andre, nå skal Ole Henning nok en gang bli trua med politianmeldelse.
2: Ja, ja.
0: Så heng med her i 9 timer.

0: Ella Lockhart der. Hva om det finnes noe mer her inne I timen, og vi har besøk av Sentralbordet I dag. Det en ny podcast I NRK med Vegard Ylbisåker, Ole Henry Snillalsli, Emilie Nikola og Liven Elvik. Vegard og Ole Henry gjester hos oss her I dag. La oss bare gå litt utenfor det vi skal snakke om egentlig. Vi inne I den delen av året der det fremdeles føles naturlig og nesten viktig, vil jeg si, å spørre folk om hva de har gjort I sommer. Har det gått unna, Ole Henry?
1: Ja, I sommer har jeg vært på en form for en interrail ja. I England.
2: Ja.
1: Så besøkte litt sånn artige byer, Bath, St. Ives og Brighton.
0: Ja, vært I Bath selv. Var du på spaen der? Eller?
1: Ja,
0: der?
1: Ja, det var Roman spa.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, det var helt nydelig, anbefales.
3: Virkelig, Bath. La du merke til om de fremdeles får levert melk I flaske ja, på døra, for det lurte vi på I dag tidlig her
1: Oi,
3: I 9-time.
1: Ja. I Bath?
0: Ja, eller I England generelt.
1: Oi, det tenkte jeg over.
4: Altså, hvis noen skulle ha på en måte... vært en person som hadde reist et sted og så bare, nå tror jeg skal finne ut om de fortsatt har for flasker, så det Ole Henry
1: ja.
4: Men,
1: hadde jeg tenkt over det så ja,
3: ja. Ja glass of bottled milk
4: ja,
1: oh. Men jeg tror de solgte I butikk
2: ja, gjorde det
4: ja, men ikke det sånn at, for det, du vet denne smaken som melken får når den ute I solen den jo ganske ekkel,
1: ja.
4: Ekkel
1: ekkel
4: og det må jo gå de solstrålene går vel gjennom
1: med glasset. Mindre du har grønn flaske
4: Oi,
1: derfor flaskene grønn
4: Kødder du med
1: på
4: meg?
1: På øl og sånn, nei Yes, ja, for å beholde kulden, hold på det
4: Beholde kulden, ja
1: Ja, eller ja, beholde okay. kjølinga Eller ja.
4: Ja. Ja Nei, men nå jeg 100% sikker på at du har gitt meg riktig informasjon
1: ja.
3: Ok, Vegard, kort fortalt din sommer
4: Min sommer har vært tipptopp Vært mye hjemme Vært på camping på Vannsjø Som min liksom ultimate greie Hvert år, en uke Bare leier ute på en øy I Vannsjø
1: ja, Er det langt unna Ylvisåker?
4: Ja, det langt unna Ylvisåker Det ligger ved flyplassen Rygge I Moss
0: ja. Ah. Mm. Men alene? Eller altså sammen Nei. Med familie? Og...
4: Nei, og det synes jeg et ganske bra konsept Som jeg anbefaler til alle menn over 40 holdt på å si. Alle mennesker I hvilken som helst alder Jeg sier, jeg kommer til å være der en uke Folk må bare komme og gå og ja. Sånn sånn Så kommer det venner på besøk Så ligger de noen netter og så, sånn
1: Åh, oh, deilig.
0: Ja. I telt, eller hvordan gjør du det?
4: I telt.
0: Ja.
4: Mm. Så det helt fantastisk.
1: Mm.
4: Og så, ja. Så har jeg jobbet litt, festivaler og sånt, ja, ja, ja. Spilt. Vært på Vestland og skjønt hvorfor jeg flyttet hit til Oslo. Fordi at å kjøre rundt på Vestlandet, det, var, altså, det ble etablert nye fosser mens jeg kjørte der. Det var brunt vann fra yngre hjernealder som kom sprutende ut der, for det var en sånn nedbørsrekord. Det var
3: helt... husk hvor kald og god melk de har der.
4: Ja, ja, ja. Jeg skulle på kødd, jeg stoppet et sted som heter Fusa, for det var, og så sto det sånn Fusa Petankklubb, som jeg syntes var ganske morsomt da. Og så skulle jeg ta bilder av det til liksom, kameraten og si sånn, jeg har meldt oss alle inn I Fusa Petankklubb. Men det går ikke an å bruke noen av bildene, fordi at det går ikke an å se det på grunn av alt regnet altså ja. Det, selv om jeg tar det rett etter vindusviskeren gått over, så bare nei, det så blurry at det går ikke an å se det lenger neida, men det sikkert fint oppe I Bodø
3: vi har hatt det grått og vått vi også, ja. Så tar det inn på vegne av Vestlandet som da også tydeligvis har fått noen nye fossefall
4: ja.
3: Ja. La oss derfor gå til sentralbordet og snakke litt om det, vi kan høre et lite klipp her jeg vil dere se kanskje hva som var setupen, for det rett og slett Gud som ringer
4: ja,
1: ja.
4: Vi tenkte at det var gøy at Gud ringte og sjekket inn litt igjen hos folk, og egentlig bare sa at han var veldig happy for innsatsen som folk gjør da. I dette tilfellet ringer vi vel en sogneprest. Og Ole Henry,
1: ja.
4: Kan du fortelle hva en sogneprest Eller si hva du tror en sogneprest
1: Prest fra sogn?
4: ja, nei, det Og sånne sogn. Ting veldig, veldig gøy ja. Med deg.
1: Hva
4: Et sogn jo en slags indeling. Sant?
1: Oh, ja.
4: Så du sogner til et sted.
1: Okay.
4: Sant? Og så nå ikke jeg den perfekte til å forklare dette, men du har ett sogn som sånn, og så har du ett sogn som der, så I hvert sogn så har du en sogneprest.
1: Åja.
4: Oh, nå ble du glad.
1: Et Trondheim et sogn?
4: Det er sikkert bispedømme eller et eller annet, jeg vet det.
1: Åja, oh, sånn
4: er det. Så du har bispedømme, og så har du sogn, og så har du, ja.
1: Åja, oh, sånn. Oh, ja,
4: som en kommune på en måte.
1: Det er prester rundt om
4: I
1: landet.
4: Det masse sogneprester. Du har sogneprester I Finnmark.
1: Det sjukt.
4: Kan du tenke deg, og dette hørte du på 9-time.
0: ja. Oh, det deilig, jeg synes du var veldig god der.
4: Ja, takk. Si, ja.
0: Ok, men vi hører fra Gud da, rett og slett.
1: Ja.
5: Hallo, det Sigvard.
2: Hei Lars Ivar. Er det sogneprest Lars Ivar Vårum jeg snakker med?
5: Det er det.
2: Det er Herren som ringer deg. Jeg vil bare takke for all den jobb du har gjort for vår tro.
5: Så fint.
2: Har du det bra i dag?
5: Jeg har det bra i dag. Hvem er det som ringer?
2: Det er Gud.
5: Det er Gud, ja.
2: Direkte på linjen.
5: Fantastisk.
2: Ja. Det er fint at vi får oss en prat i ny og ned.
5: Det er veldig fint.
2: Hvordan har dagen vært?
5: Jo, dagen har vært fint. Jeg har vært og trent.
2: Du har vært og trent?
5: Ja, syklet opplungen rundt da.
2: Er det noen spesielle muskelgrupper du ønsker skal bli sterkere?
5: Nei. Nei, sorry. Nei, det må være leggmuskelen.
2: Men den hosten der må vi få gjort noe med.
5: Ja, den må du få gjort noe med.
2: Det skal vi prøve å få gjort. Nei, men det er bra. Sykling er fint.
5: Sykling er veldig fint.
2: Har du fått gjort noen bra gjerninger i det siste?
5: Nei, jeg har ikke det av Georg.
2: Hvem er Georg?
5: Ja, jeg en samtale, skjønner du, så det passer litt dårlig.
2: Ah, det burde jeg ha visst på forhånd.
3: Ja, Gud, burde du egentlig vite alt. At denne sognepresten faktisk var opptatt i, i en annen samtale allerede. Men han blir jo så glad, denne sognepresten, av at Gud ringer.
4: Ja, nei, det er jo fantastisk når man møter på sånne mennesker som det er der. Det er jo litt fint å få tilbytt. Akkurat, han har vel kanskje opplevd det før. Akkurat han fyren der. Men, ja, ja. Men å tilby det til folk er jo litt fint da.
0: Det er veldig hyggelig at Gud ringer. Ja. Men er det sånn, for dere snakket om at de aller fleste blir veldig glade når dere ringer og forteller etterpå at du, dette her var en tulletelefon. Er det noen grenser? Altså, apropos det hadde jeg nær sagt, finnes det noen grenser dere ikke kan tråkke over? På et vis, hvor høyt opp er det på lista over ting dere tenker på?
4: Ja, det er jo det. Altså, vi har en slags sånn mantra om å ikke nødvendigvis støte noen, eller sant? Det, sikkert noen som ville tenkt sånn, å være Gud og ringe til prester, det er litt sånn, sant? Men du merker jo det på, treffer du riktig person der, så er jo det bare liksom gøy, sant?
1: Og synes vi selv det er gøy, så er det som oftest, vi prøver ikke å drite ut folk og sånn, det er jo som oftest, når vi synes selv det er gøy, så blir det på en måte gøy for dem også, håper
3: jeg,
1: ja.
3: Jeg merker jo sånn som nå, vi setter fire stakker her og hører på en telefonsamtale, og alle sitter og smiler og ser på grann, og holder litt sånn inne, og på en måte skal være med på greia da, så det er jo også en del av denne fellesskapet man er i da.
0: Ja. Sentralbordet kan man høre på NRK, bare for å presisere det. Men dere gutta, dere blir sittende litt lenger dere.
4: Mm.

0: Sara Larsson, Lush Life, og det den type life du ønsker å leve hvis du er ni timen lytter på denne herlige fredagen. Vi snakket om den nye podcasten I NRK-appen. Sentralbordet, godt tips her fra en lytter. Det her går til kanskje først og fremst til deg, Ole Henry, at det mest korrekte å bruke sokneprest med K.
1: Mm. Sokneprest?
0: Sokneprest, ja. Så slipper du den sokken.
1: Ja, enda mer
2: så. Men har du sett at her I Oslo så går det også noen busser som det står Sogn på?
1: Ja.
2: De går ikke inn til Sogn.
1: Nei. Gjør ikke de det?
2: Nei.
1: Ja.
2: Du skjønner at det Sognsvann for eksempel.
1: Sognsvann, ja. Fy, det åh, det elsket den her. Jeg hadde trodd jo lenge når jeg tok buss før, når jeg var mindre, fra, at jeg på ungdomsskolen fant jeg ut, så sa jeg at jeg alltid trodde det var god gjensyn.
2: Ja.
1: Oh, ja. Og så,
2: god gjensyn
1: Og så var på bussen Så stod jeg sånn Når vi skulle gå av Så stod jeg på gjensyn Og så ble jeg sånn Her, så jeg må skrive feil Sier jeg til Nei, men sånne ting Jeg elsker like å finne ut av
0: Ta med at Mari har sendt melding Også til deg spesifikt Vegard Eller fantastisk Vegard står der Du har dine venner Er hjertelig velkommen I Fusa Petankklubb Når som helst
2: Nei
0: Spiller hver søndag klokka 13 Helsing Mari G Furubåten fra Fusa Petankklubb
2: Shout out til Eiklandsosen
0: Litt vanskelig å lese meldingen din, Mari, for det så masse vann og...
1: Ja. Hva var petank igjen?
2: Petank boccia på en måte, men med litt feta kuler.
3: Ja, det bra. Dere jo... Hva det som forener dere to? Dere, altså du
2: det lurer jeg ofte på.
3: Ja, det så mye at dere to jobber så godt sammen, eller...
2: Vi født I samme by.
3: Ja.
2: Vi født I Trondheim, begge to.
1: Ja.
2: Så det slutt. Nei, da, vi jo veldig...
1: Vi har mye av samme interessene.
2: Ja da.
1: Eller vi kan kose oss med å snakke om å rafte ned Akerselva og fesking og tur og friluft.
3: Ja. Hvor lenge har dere kjent hverandre?
2: Par år. Vi var, første gang jeg møtte Ole Henry, første gang jeg så Ole Henry I levende livet, var når han kom rundt hjørnet inne på, ikke lov å leve på hytta, med de slangeskoene.
1: Ja.
2: Og jeg tenkte, det denne typen dag jeg skal ha? men I etterkant så ser jeg jo at det var jo et genistrek.
1: Ja, det var første TV-opptreden min, så det var å komme inn der bare forbilder, og blant annet Vegard sitter I sofaen, og det var jo litt, det var så skummelt.
2: Ja.
3: Men
2: ja.
3: Slangesko, hva egentlig slangesko?
1: Slangesko sko med veldig lang tupp, sånn at den går oppover og former seg som en slange, på en måte oppover sånn.
0: Har du sett de sånn?
3: Jeg har ikke sett det, men jeg skjønner hva du mener.
2: Altså, for det som skjedde var at jeg ser ut I gangen, sant? Og det første jeg ser et slangehode som kommer I sånn meterhøyde, sant? Og så kommer det et slangehode til, og så etter hvert så kommer fyren da.
1: Ja.
2: Med. Og du skjønner at, åja, dette sko.
1: Ja.
3: Så morsomt.
1: Nei, og så jobbet vi sammen på julegøy i Bergen I fjor
2: julvinter.
1: Og da, etter det, så har vi holdt sammen og lagt.
2: Ja, vi har holdt sammen, de tykt og tynt.
1: ja.
0: Men vi snakket også innledningsvis om at det med tullringing som dere driver på med I sentralbordet-podcasten, også noe som forener dere. Men altså, I moderne tid, altså nyttedags, når dere snakker I telefon, hvilken type dere? Dere trådløs-typen som holder mobilen? Sånn som nå framfor, eller dere
2: jeg
0: også... Jeg
2: bruker det? Veldig mye AirPods, jeg, altså, må jeg innrømme.
1: Ja.
2: Og så, ellers, så jeg ganske tradisjonell, altså. Mm. Holder den oppe.
1: Ja, jeg ganske høytaler, og virer, legger den fra meg, kan gjøre og sånn.
3: Men sitter du på bussen, for eksempel?
1: Nei,
3: du gjør ikke det var godt å høre.
2: Det jo psykopat.
1: I så fall, altså, hvis det viktig, da visker jeg litt sånn.
2: Ja. Nei, hvorfor skal du viske på høytaler?
1: Nei, da skrur jeg høytaler og visker inn I det.
2: Hvis jeg må ha den på høytaler på bussen, så visker jeg.
1: Driter jeg lyd på telefonen, men jeg visker.
0: Ja. Jeg bare kom på, det slangeskoene dine, hvordan... en ting hvordan de oppbevares, for det var min første tanke, men hvordan reiste du rundt med de?
1: Det er spesialbagasje, så de må sendes på spesialbånd, og så, det var litt artig, for jeg bruker dem litt I sånn firmajobb og sånn, og så sendte jeg og pakket inn dem ganske fint da, så... Stod jeg og ventet på flyet, så ser jeg at de som skal lempe slangeskoene ombord, da, står og kikker på dem og tok bilder av dem, og så legger de veldig sånn fint inn, jeg har vært der rørt.
2: Ja, for du pakker de sånn, du ser hva det for noe.
1: Ja.
2: Så, det ganske smart, det har jeg hørt av en fyr som jobbet I bagasjehandlingen, at liksom, for vi skulle sende en ridepisk en eller annen gang av en eller annen grunn, og da var det sånn, hvordan skal vi pakke inn den? Så vet du hva det smarteste du gjør? Bare tagger den pisken og bare legger den rett på båndet. Ja. For da ser jo alle at det er ingen som liksom behandler den dårlig, sant?
1: Nei, nei, sant.
2: Så ja. Bare den får ligge helt alene der. Så legger de den på toppen inne i flyet og sånn.
0: Veldig smart tips.
1: Ja, men de kom uten høv begge slangehodene og dottene. De kom på bagasjebåndet.
2: Ikke så godt tips.
3: Nei, tydeligvis. Du må ha en spesialkoffert.
2: Vi må lage flight. Vi skal lage flight som, ja, med båndsag og så aluminiumprofil.
1: Ja, ja. Ja, men det, hvis dere ønsker å lage tapetlim og dasspapir, så får du lage gips.
2: Mye.
1: Ja, så får du laget mye.
3: Men er det sånn man kjøper på Temu, eller har du laget den selv?
1: Nei, jeg laget selv. Ja, fra bunnen av hønsenetting, tapetlim, dasspapir og avispapir.
2: Også, det høres ut en dag i fjerde klasse.
1: Ja, ja. Altså, noen gamle sko du har liggende, så må du bare forme det oppover, da, sånn gradvis. Det tar 2 uker.
2: Nei, det å jobbe med den fyren her, det altså, det en gave hver dag.
0: Ja. Ja. Og nå ligger de 2 første episoderne ute av podcasten Sentralbordet i NRK-appen. Det kommer ukentlig fremover. Helt så kort, for nå er dere her, og så er jo Emilie Nicolas, og Live Nelvik er programleder. Hva er liksom de ulike deltakerne sin forse, synes dere da?
2: Nei, altså, vi har noe vår ting, men Live Nelvik er jo en veldig stø programleder. Veldig flink til det.
1: Også overrasker man med veldig mye karakterer.
2: Ja.
1: Vi har veldig mye karakterer.
2: Men i bånd så kan det virke som hun har jobbet med radio før.
1: Ja.
2: Også Emilie Nicolas synger jo som en gudinne, og det veldig gøy. Det utnytter vi. Vi ringer, blant annet, jeg og hun har ringt til sånn platebutikker, for liksom å si sånn, du, det en sang som vi ønsker å kjøpe, så jeg husker ikke akkurat hva den heter. Kan du synge den, Kari? Sånn, sier hun, og så bare, you came and look around, come on! Så hun bare synger, altså, så sinnssykt fett.
1: Ja.
2: Det veldig gøy å høre reaksjonen i andre enden.
0: Ja, og, altså, hun helt fantastisk, så det viktig med hun også i denne såkalte mixen.
2: Ja da. Det nydelig. Og Ole Henry, han har veldig mange forskjellige stemmer og sånn så der, og så en veldig gøy å høre på når han snakker engelsk. Og jeg er nå bare meg.
3: Ja, men det er skjønt at du har ingen sperrer, eller du er ikke redd for noen ting, mens du, Ole Henry, kan være litt engstelig når du gjør dette.
1: Ja, kjenner jeg det knyter seg, men hvis det på en måte får en, det er litt som å gjøre stand-up på en måte, når du gjør det også, får du respons i andre enden, så senker garden seg. Så er veldig, liksom første praten er veldig viktig for min.
2: Det er jo veldig sympatisk at du har disse mekanismene. Jeg er mer sånn usympatisk. Jeg blir på en måte bare redd for mitt eget omdømme. Sånn, hvis jeg gjør dette dårlig nå, så er jo det dumt for meg. Men jeg driter jo det på andre siden.
1: Men resultatet blir jo derfor knallbra.
2: Knallbra, alltid.
0: Ja. Vi har lært at dere to er født i samme by, nemlig Trondheim, og Ole Petter høres ut som han er fra samme område i hvert fall. For øvrig så er de to han dere har i studio skitartig.
1: Hyggelig.
2: Alt med skit er bra.
3: Takk for besøket.
2: Tusen takk.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Artig at det her var en såkalt radio edit, men allikevel var The Rhythm of the Night i 4 minutter og 19 sekunder. Det var corona, eller covid-19 som de ville hete, hvis de kom noen år etter de gjorde. En såkalt klassiker der for de som likte å bevege seg i synkronisert bevegelse på dansegolvet. Og så har vi åpnet dør litt før i dag, Sean, for å se, åja, står det noe melk på dørkarmen i dag? No milk today, Herman and the Hermits. Og en lytter har gjort jobben for oss. Det er mulig fremdeles å få levert melk på døra i Storbritannia. Den originale melkeruta er tydeligvis i bruk. På Milk and More står det Join the original milk around and join... And in, nei, jeg klarer ikke den. Vil du ta den?
1: Ja, nei, jeg har... Skal vi se... Join... Nå må jeg... Skal vi se... du klarer det.
0: Join the original milk round and enjoy fresh milk and groceries delivered 3 nights a week.
1: Det er jo
0: mye. Det er jo liksom Oda at du får levert på døra, så ikke så... kul som den gode gamle merken var.
1: Nei, men det slo meg også at dette er jo ting vi kan få til her på Berget også. Det er jo ja, så varelevering. På, og folk som får frokosten levert på døra, jeg husker ikke hva den heter, men, så det går jo her også. Men jeg bare legger merke til at tradisjonen med milkmen har fått en oppsving, står det også på internett her. Så det er på vei tilbake for fullt i Storbritannien, vil jeg si.
0: Så vi snakker mye om tullringing i dag. Det setter jo mange av lytterne tilbake i tid. Til og med en her som er tilbake til slutten av 70-tallet. Det var to kamerater som var pådrivere og stod for mesteparten. Og det var nesten på grensen til mobbing. Ja. Det var ingen grenser, og jeg kan jo selv kjenne meg igjen i det. Man var jo grenseløs i sin ungdom, men jeg husker så veldig godt at vi, da vi hadde sånn gammel fasttelefon, så ringte vi til en kompis og sa bare, jeg må legge på nå, for at jeg må ringe til butikken, for at jeg må ha klart noen varer som mamma skal hente, og butikken stenger nå. Og så la han på, og hvis du selv ikke la på, når han løftet opp røret, så var vi der fremdeles.
1: Oh, ja.
0: Og han var sånn, dere må legge på, jeg må komme frem til butikken. Ok, vi legger på, ha det. Og så la han på først, løftet opp igjen, hallo. Ja, vi er fremdeles. Ja,
1: litt sånn praktisk, egentlig praktisk telefontulleri. Jeg husker at jeg hadde en nabo da jeg var en liten gutt. Jeg synes det var så gøy, for jeg så at han en dag lå ute og solte seg. Og så ringte jeg, og han spratt opp, og løp inn i huset, og så la jeg på selvfølgelig. Og jeg gjorde det sikkert 15 ganger, og han spratt opp like fort hver gang.
0: Men så har vi Jon her som skriver, hei sånn, apropos tulleringing, fikk en telefon fra Bærum sykehus i går ettermiddag mens jeg snekret på hytta med beskjed om å møte et oppfølgingsteam i dag klokka 08.30, pakket sammen på hytta, møtte på sykehus som avtalt, men vet hva? Vi har ingen registrert time på deg i dag, Jon. Var ikke helt fornøyd med den spøken, og regner vel heller ikke med at snart får en telefon fra sykehuset med, du er pranka.
1: Den er jo, den er for drøy.
0: Den er for drøy. Ring ikke til Jon og få han til å avbryte snekringen på hytta og dra inn til en sykehusteam.
1: Ja, da hadde jeg blitt forbanna, på ekte forbanna, liksom. Så vi snakket jo om det der med grenser og sånn, som jo Vegard og Ole Henry snakket om, at det må jo finnes noen grenser et eller annet sted. Der gikk grensa mi, for å si det sånn. Ja.

0: Åge Aleksandersen og sambandet der. Jeg ser at tåka kommer sigende over Bodø by, Knut.
1: Det var for å få overgangen fra kveldssol med Åge til tåke utenfor studiovinduet.
0: Nydelig, elegant, lekkert. Jeg gleder meg til ti-timen. Øyvind Bekkevold er ute og treffer folk, og vi skal kjempe i låtkampen med Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland, som skal ha helga. Jeg har trua, jeg vet ikke hvordan det er med deg, Knut.
1: Jo, var ikke tema litt sånn tilbake til hverdag og jobb og slik? Det er for det jeg har tenkt at du skal ha musikk i låtkampen som slår fast at nå ruller ballen videre.
0: Ja, nye starter og alt det greiene der, så det blir spennende, men vi skal jo nyheter og sånn først da.

0: and the Gang der med låta Cherish.
1: Nå klokka 10, og i nyttene vil vi ha siste nytt om flygelederstreken, Julie.
2: Ja, for streiken vil få konsekvenser for hele landet. Det opplyser Avinor, som sier flypassasjerer må rekne med forsinkinger og

0: kanselleringer utover ettermiddagen og kvelden. Til nå 12 flygeleiere tatt ut I streik ved Oslo Lufthavn og Flesland I Bergen. Men Nora Elise Wennberg-Løversen I Forbrukerrådet råder reisende til å ha is I magen.
1: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
0: Og flere råd kan du finne på NRK.no. Minst 17 personer drepne og mer enn 40 skadde I nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina I natt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber om mer luftvern, og han kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte så langt I krigen. Ifølge ukrainske styresmakter sender Russland over 200 droner og missil over Ukraina. Høg fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøking svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt av dette. Organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak mot høg fart på sjøen, sier fagsjef Siri Melland.
2: Vi mener at det bør være tydelige nasjonale regler, sånn at det 100 meter fra land, så skal det være 5 knop, og så skal det være maksfart på 25 knop. Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representerer, som Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
0: Kongelig Norsk Båtforbund mener det vil være urimelig med nasjonalfartsgrense på sjøen, men ser båtfolk må ta omsyn nær land. Fra båt til elsparkesykkel. Bergen kommune innfører 150 nye forbudssoner for elsparkesykler I byen. Nå blir det ulovlig å kjøre elsparkesykkel på området ved skoler, barnehager og lekeplasser, der barn oppholder seg. Sonene fungerer slik at motoren på elsparkesykkelen gradvis skrur seg av dersom man kjører inn på et område der det forbud. Og Knut og Sjån, hva dere forhold til elsparkesykler?
3: Oh, Julie, det vel anstrengt, Knut, kan vi si det sånn.
4: Og jeg vil også si at jeg redder for å bli rammet av elsparkesykkel enn en flygelederstrek, men dette må vi ta tak I straks.
5: Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Metal Kid Chada der, Pierre Eira og Maja her I ni-timen, som har blitt ti-timen på et vis. Jeg vet ikke om man kan si det, Knut. Jeg synes det litt artig å si det.
1: Ja, og nå det også sagt. Ja, så velkommen til ti-timen her I NRK P1. Vi hørte jo I nyhetene at I Bergen så skal elsparkesyklene der få litt mindre futt. I områder der det masse aktivitet, altså lekeplasser og så videre, og det har jeg jo selv opplevd gangene jeg har tatt sånn elsparkesykkel som en del av et sånt, ja, nesten som en strømmetjeneste eller hva man skal kalle det, der du bare leier en sykkel der, og da så kommer du plutselig til gågaten og da går den veldig, veldig sakte.
0: Wow, jeg har kjørt elsparkesykkel som du beskriver så få ganger. Jeg kan telle dem 4, 3 av dem har jeg kjørt sammen med deg, Knut. Da skal vi ut og på noe et seminar eller ta en pils eller noe når du og besøker oss her I Oslo, så jeg har veldig lite erfaring. Aldri opplevd at sparkesyklen begynner å sakke farten.
1: Du var såpass ny I game at sparkesyklen rett og slett kjørte sakte de to første gangene før den skjønte at ok, men nå har du lært det.
0: 3 ganger kjørte den sakte. Du må kjøre I 15 kilometer 3 ganger, og så kan du kjøre I 20 kilometer I timen. Og jeg har gjort det så lite, som sagt, at jeg synes det skummelt. Jeg føler meg ikke trygg på den sparkesykkelen. Jeg synes det skummelt, rett og slett.
1: Jeg helt enig der. Og så har det også vært av den gamle skolen, jeg bruker jo selv tohjulingen, jernhesten min, så å si daglig, selv om den også har elektrisk motorkraft, men vokste opp I en tid der det var jo kult å ha sykkel, altså Apache og Tomahawk, altså der du kunne lene deg bakover og sykle gjennom boligfeltet med bakhodet som innsats, og girstangen ikke minst, som sto akkurat der pungen kom til å treffe hvis du var uheldig I møte med en hump.
0: Men hadde du girspaken på Apache-sykkelen på den der stanga I midten der?
1: Hadde ikke den type sykkel selv, men ja, lånte sykler der denne girspaken sto akkurat midt på der.
0: Ja, men nå det jo blitt ukult å sykle dessverre, det det barna og ungdommene opplever det som. Vi, hva skal jeg si, beit I det sure eplet. Min kone og jeg tidligere I vår var vel, og kjøpte en sparkesykkel til vår eldste mann. Jeg synes det var vanskelig å gjøre, og så ble jeg sur og grinete av at ikke de kan sykle, fordi jeg sykler alle 3 barna mine, bare eldste mann har fått sparkesykkel, men kom deg på sykkelen liksom! Mm.
1: Men artig å se, for jeg har også et veldig stort og surt eple framfor meg, som jeg vet at nå må jeg bite dette eplet her, som om det slangen I paradis, som sier, ta en liten bit av dette eplet da. Ta den eplebiten. Så jeg I markedet for elsparkesykkel. Fordi jeg skjønner at det på et eller annet vis også kan være en slags motivator for at jeg selv skal slippe å være sjåfør og kjøre til trening og henting og bla bla bla bla bla. Ja. Men da blir jeg veldig sånn usikker på hva en bra nok elsparkesykkel, og plutselig sånn, ja, det framhjulsdrift? Er det bakhjulsdrift? Vi bor I enden av en ganske bratt bakke, jeg vet, og det både en motorkraft som kan dra ungen oppover der. Så der, jeg synes det rett og slett, det like vanskelig som å kjøpe familiebil, altså dra og går og kjøpe en bil til 700 000.
0: Følger deg langt på vei. Vi har forhjulsdrift, eller det vil si han har Ja, det funker for han, men vi har ikke sånne kjempebratte bakker, som det høres ut som du og guttungen skal slite med, men nei, ja, det eple, yes, ja, du vet, jeg klar over det. Det altså så surt.
1: Ferdig med å bli en basket case. Ja.

0: ingen basket case, er du back in business nå? Er du fortsatt et basket case?
1: Back in business. Okay, er Green Day selvfølgelig i 9-timen, Tore skriver Fydda, man kjører vel ikke sparkesykkel når man skal ut og ta seg en pils. Det politiske rette svaret er, Tore, jo, det gjør du, men du lar jo sykkel stå etter at du har tatt pilsen, men til er det lov. Alright, nok moralske pekefingre. Vi klasker ut en high five til deg, Øyvind, der ute. Hvem står du sammen med i ditt tilfellige møte på gata?
2: Ja, du, nå er vi full gang her i parkene med musikkpraten, jeg og Bård. Bård har, ja, hva slags lue skal vi si du har, Bård?
3: En slags sixpence, kanskje?
2: En slags sixpence, ja, en liten variasjon, litt sånn grålig, kan vi si. Ellers, ja, en god jakke, bukse. Jeg har faktisk på meg shorts, jeg trodde jeg skulle trene, så folk titter litt rart på meg, men det går jo fortsatt, så er du en shortsperson ellers?
3: Nei, jeg er ikke glad i shorts.
2: Men du, vi var jo innom musikken, for at du har nå et prosjekt du drev og fortalte meg om.
3: Ja, jeg har et, jeg kaller det et fornyelsesprosjekt, hvor jeg nekter meg selv å høre all den gamle musikken jeg vokste opp med, og bare høre ny musikk. Og jeg er veldig imponert over egentlig to ting. For det første, hvor utrolig mye bra ny musikk som er, og hvor mange flinke kvinnelige rockartister som er for tiden.
2: Ja, da kan du fremsnakke nå.
3: Ja, altså type Lana Del Rey. Fantastisk bra. Jeg tenker jo veldig mange av de topp 20 artistene jeg hører på for tiden er 70% kvinner.
2: Har du flere vi trekker frem?
3: Ja, da må jeg sjekke spillelista min, for jeg er dårlig med navn.
2: Ja, ja, ja, du får gjøre det. Det tar vel ikke så lang tid.
0: Du kan jeg fortelle litt om Bård imens da. Han er, ja, ja, hvor gammel du er, vet jeg jo ikke. Men skal jeg tippe i slutten av 50-årene et eller annet sted der?
3: Godt tippa. Godt tippa. Hyggelig tippa, jeg er 62.
2: 62, han er en veldig hyggelig fyr. Han kommer fra Røros opprinnelig. Ja, her har du spillelista.
3: Jeg er kvinner, altså vi hører mye på. Kacey Musgraves, veldig bra. Misky. En av mine absolutt favoritter, Lana Del Rey har vi nevnt, men ta med også for eksempel da Vakshahiti og Silvana Estrada.
2: Du, hva gjør det med deg, dette her prosjektet her? Altså det der med å ikke få lov. Hva er din gode gamle musikk som du nå må liksom jobbe litt for å ikke ta og sette på?
3: Den gamle musikken er jo typisk sånn 60-70-talls musikk som jeg vokste opp med. Altså Dylan og Stones og Jimi Hendrix og Birds og alt det der.
2: Men hva gjør det med deg, dette nye prosjektet?
3: Det jeg føler jeg har gitt meg litt av musikkgleden tilbake, fordi jeg var lei, var litt lei alt det gamle. Jeg har hørt alt 100 ganger. Samtidig så er det alltid fristende å gå tilbake til det du er kjent med. Men hvis du da, som jeg har gjort, nekter meg å høre på det, så må du sette deg med anmeldelser og se på, og det jeg gjør er å se på type Guardian, Rolling Stone, og går gjennom da en gang i året, deres 100 beste album for året. Og så hører jeg, og det er jo veldig lett i våre dager å bare høre fort igjennom på Spotify.
2: Er kona også enig i prosjektet?
3: Hun er ikke en del av prosjektet, hun er ikke så interessert i musikk.
2: Hun er ikke det?
3: Som det jeg er da.
2: Å nei, så du er den som går med å gå opp?
3: Datteren min er det.
2: Ah!
3: Så vi har litt sånn fellesskap på det.
2: Har det vært veldig hyggelig?
3: Det har vært veldig hyggelig. Og jeg har klart å introdusere henne for en del artister som jeg får stor kredd for.
2: Åh, som for eksempel?
3: For eksempel Lana Del Rey.
2: Akkurat, ja, det er litt stas. Ja, er litt stas. En ny, flott kvinnelig sanger, ja, som du er relativt ny. Du er ambassadør for?
3: Du er ambassadør, jeg er vel ikke ambassadør for noe, men vi, når vi hadde litt prat her i sted, så jeg er en veldig sterk tilhenger av hverdagen.
2: Hvordan da?
3: Den daglige tralten, rutiner. Vi har to hunder opp om morgenen, går tur med hundene, spiser frokost, går på jobb. Vi gjør jobben, går hjem og har fri.
2: Hva jobber du med?
3: Du, jeg jobber i advokatforeningen som kommunikasjonssjef.
2: Men startene kan være vanskelig.
3: Jeg er ikke noe glad i starter, jeg er glad i å gjøre en jobb, men jeg er ikke noe glad i å starte på en jobb. Nei. Og jeg er ikke noe glad i å starte på noen ting. Jeg liker egentlig ikke å stå opp, liker ikke å gå ut døra, liker ikke å finne ny musikk. Alt som er nytt er litt sånn... Har du en liten dørstokkmil?
2: Er det derfor du presser deg?
3: Ja, da må du sette noen regler for deg selv da.
2: Og hvordan? Ja, du setter regler da?
3: Ja.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså du har en tid hvor jeg må ut døra, en tid hvor jeg må opp. Bestemmer meg på kvelden, når må jeg opp, og da må jeg opp.
2: Og så på de prosjektene du setter i gang, er det også litt regler?
3: Ja, det er regelstyrt. Jeg setter liksom tidsgrenser for meg selv på når jeg skal begynne, og når jeg skal være ferdig.
2: Skriver du ned?
3: Nei, jeg har det i hodet.
2: Fiske og jaktbord, det er, du har en by på Rena, og så har du hytte på Røros der du kommer fra. Viktig, hva er det du fisker?
3: Jeg fisker ørret.
2: Ørret, det er det det går i.
3: Altså, jeg tenker i hvert fall mye på fiske ørret, og har fisket veldig mye ørret i mitt liv. Altså, tørrflyfiske i elv er min store interesse i så henseende, og praks i hverdagen blir det ikke så mye av det, men det ligger alltid der som en sånn en ambisjon for helga eller ferien da.
2: Og jakte på?
3: Jakte på tiur.
2: Åh, wow!
3: I renast dype skoger.
2: Hvordan det? Altså, jeg har jo møtt røy, det ikke det det heter?
3: Jo, det jo da hundfuglen da, som det ikke lov å skyte på.
2: Men du da oppe allerede sånn i 4-5-draget?
3: Det burde man være. Men da koser jeg meg veldig ofte så, med noen kompiser, og da blir det ofte litt sånn rakfisk og akkevitt sånn på kvelden, så da vi ikke så tidlig I gang, men har jo da noen fantastisk fine turer, og du går veldig annerledes på tur på jakt enn når du bare på tur.
2: Hvordan det?
3: Ja, du føler deg jo litt som en sånn indianer da, ikke sant, som, eller hva det heter, altså en sånn urinnvåner som må fange et bytte. Så du har liksom sansene på full alert og prøver å snike deg rundt som et sånt uhørlig del av naturen. Og så blir det jo praksis nesten aldri tiur, men du har I hvert fall en sånn litt mer sansefull opplevelse.
2: Men det har skjedd, eller?
3: Det har skjedd, ja.
2: Ja. Fortell om den, bare den ene gangen. Eller Nei. Ikke ene, men...
3: Ja, det ikke mange ganger jeg har skutt tiur, det faktisk mange år siden sist. Nej, det jo da et enormt dyr det jo, du føler jo når den gikk opp foran meg så var jeg et øyeblikk I tvil er det en regn, altså hva det her det jo så stort så, men da kom jeg hjem med en tiur da
2: og da lagde du?
3: Du veldig interessert I å lage mat og tiur jo noe av det beste som finnes må jeg si av fugl da for det liksom, de brystene der ordentlig biffer og kan mette mange mennesker og så lager du saus på skråg og alt det andre som fuglen har da. Fantastisk godt.
2: Så det var en spesiell middag?
3: Det festmåltid, dyruks.
2: Ja. Var det bare deg og kona som var
3: til
2: stede?
3: Nei, da hadde vi selskap. Den var stor nok til, hva var vi, 6 stykker. Ja.
2: Den glemmer man ikke.
3: Aldri.
2: Og så med litt, for eksempel, Lana Del Rey og hadde vi siden av. Ja. Tusen hjertelig takk, Bård. Da har du vært med på 9-timen direkte.
3: Så hyggelig.
2: Kan du også ta med det på de nye startene dine, radiodebut? Ja,
3: okay. Første gang.
4: Jeg ikke så glad I ny start, men det jo det som tema sånn for låtkampen vår I dag.
5: Det helt riktig. Ja, ny start. Vi ferdig med sommeren. Skolen I gang. Man har kommet seg hjem etter sommerferie og alt mulig. Så ja, helt klart. Mm. Det ny start som
4: Jeg tror jeg har gått I fella, for jeg har ikke valgt ny musikk. Jeg har gjort som Bård og sluttet med å gå tilbake til god gammel musikk.

0: sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Darling West. Elsker Darling West, Knut.
1: Ja, og hver gang jeg hører denne låten, så kommer jeg på underveis at jeg burde lese litt om opp på hvem det er som gjør dette fantastiske trommearbeidet, for det er på en måte det som drar meg gjennom denne fine låta her, at det er et eller annet med det drivet der, det litt sånn forsiktige, rusleaktige tempoet som helt, jeg skal ikke si det unikt, men burde nok gitt trommisen en high five eller to.
0: Jeg skjønte ikke før jeg ble gammel, jeg er ikke gammel i hele tatt, men snart 55, at samtidig det er rytmeseksjonen som er kul.
1: Ja, men samtidig så mener jeg at rytmeseksjonen selv må ta litt mer ansvar for å være synlig. Det er ofte at trommisen blir plassert helt der bak. Jeg vet at metalbandet Striper, der sitter trommeslageren sidelengs på sitt podie, så du kan på en måte se fra publikums ståsted at sånn jobber han når han sitter, ja, for den er gjemt bak trommene som man opplever andre som.
0: Det er meget bra. Jeg var på Phoenix-konsert, der sitter trommisen høyt på et podie. Det skal bli låtkamp, handler om en ny start, som vi jo er i ferd med å få alle mann etter
1: sommer. Gå inn i appen NRK Radio allerede nå!

0: Innestengt er neste sommer. Du var imponert over trommingen i Darling West, Knut.
1: Ja, og Svein Aril, kan jeg fortelle at trommisen i Darling West, det er Thomas Galatin. Han er fra Kvinesdal, mm. spilt med en rekke norske artister på høyt, ja, høyt nivå. Og Thomas Galatin fikk som en av 8 kunstutøvere den såkalte Gamlengprisen i 2023. Et prisbeløp på 75 000 kroner, og når vi har snakket så varmt om hans trommespill, velfortjent 75 000. De har vel brukt opp i løpet av de 3 årene her, Thomas, men takk for alt du gjør bak trommesettet.
0: Jeg håper han kjøpte noen fine trommer. Er det det man bruker penger på, tror du, Olav og Silje, når jeg snakker om
2: det? Eller så går det rett inn i driften. Strømregning og sånn.
3: Jeg håper han satte på BSU, som han sikkert fortsatt har.
0: Det hadde vært det beste. Silje Nordnes, Olav Svarstad Haugland, velkommen inn. Det er låtkamp. Jeg er full av selvtillit. Hvordan er det med dere?
2: Jeg er også strutta i dag med selvtillit, og er veldig klar for helga som jeg og Olav skal ha i lag da. Her i 9-timen.
3: Jeg har mer selvtillit på helgen enn låtvalg i dag, selv om dette er en knallåt jeg har valgt ut. Den bør vinne.
0: Ja, ok, ja. Fint. Knut, du har også flagget. Jeg gleder meg veldig til introduksjonen.
1: Ja, jeg har på en måte veldig store forventninger til meg selv, akkurat det jeg skal si før mitt låteksempel kommer på. Altså, jeg jobber mest med det på en måte da. Men det handler om ny start i dag. Og det er jo, uansett hva vi måtte mene, dere som hører på 9-timen, som har den avgjørende tyngden i appen NRK Radio. Vi vet jo ikke engang hva vi har foreslått annet enn oss selv.
0: Ja, det er hemmelig. Hemmelig valg, hadde jeg nær sagt. Silje,
2: ja,
0: det er du som begynner i dag.
2: Ja, ny start. Altså, august er jo i hvert fall for min del mer ny start enn januar. Ja. At det er virkelig august som er sånn symbolet på at nå...
1: Har du vært happy new year med Abba?
2: Vet du hva? Det angrer på at jeg ikke har gjort det. Nei, jeg valgte noe annet, fordi den største nye starten i mitt liv, det var i 2004, da flyttet jeg fra bitte lille Hamarøy til Oslo for å studere på Blindern. Det var en enorm overgang. Jeg ble kjørt nedover hit. Det er veldig mange mil, 120 mil eller noe sånt, i bil av min far. Flytter Lasse baki der, kommer til et kollektiv i Valdemar Tranes gate. Der var det så skjettent at pappa måtte ut og kjøpe vaskeutstyr. Måtte vask. Så får vi på Ikea, kjøpte med seng og sengetøy. Og, ja, dere vet. Og så var det en helt spesiell lukt i Oslos gater i august her. Det var varmt, føltes nesten som å være i syden. Det lukta kebab, trafikk og nye muligheter. Og på toppen av hitlistene akkurat det her året, så var det den här låta. Vericira.
3: Oh, ja.
2: Ja da, det er en slags sommerlåt, men sommeren varer helt til påske, ja. Som de sier.
3: Jeg vil at du skal vinne, Silje. Jeg stemmer på din, uten at jeg har hørt de andre.
0: Det er kompromissløst, det med å bare si bra jobba, Silje.
2: Det er Dragostea din tei da, selvfølgelig, av bandet Ozone.
0: Ja. Jeg skal tilbake tidlig også, men lenge før jeg ble født, jeg blir gammeldags i dag, og jeg vet hva, det er ikke så mye mer å si om den låta her. En av gruppas aller mest populære, som er litt artig med tanke på de andre medlemmene i bandet. Dette er en av de mest spilte låtene det bandet har laget. Men hør da, folkens, den er så nydelig. Hør nå.

0: man kommer, så man kommer, man kommer.
1: Ja, det var mitt bidrag, folkens.
2: Det er en vårsang, er det ikke det?
1: Nei, det er en ny begynnelse.
2: Her kommer sola, så blir det høst. Ja, jo, nei, men det er jo ikke dette her.
1: Jo, det er, høstsola er ikke noe som er vakrere enn høstsola.
3: Ja, det er godt poeng. Godt poeng.
1: Ikke bli vanskelig å ha med å gjøre nå.
2: Det er jo derfor jeg her. Jeg har jo da valgt en låt på bakgrunn av skolestart. Barna mine begynner på skolen denne uka, og det var jo da også et herlig, selvfølgelig, en artikkel om dette her i min lokale avis, om første skolestart og skolestarterne, og så var det da en gammel mann som hadde kommentert under: velkommen til mafia-rekruttering. Og det fikk meg til å tenke på den låta her.

0: Nå er de en del av prosessen, hele gjengen.
1: Ja, ja, nydelig.
2: Det er helt nydelig. Det er
1: jeg trodde at jeg hadde et ganske bra innsalg selv, men Olav, jeg synes du kom med i forkjøpet der på måten du elegant dro norsk skolevesen inn som en del av prosessen og rekrutteringen til mafia. Men ok, det er en ny start, folkens, og nå er det vanlige folks tur.

0: John Bon Jovi der, You Give Love a Bad Name.
1: Ganske bra låt, det også, ja. Men den stilte utenfor konkurranse. Utenfor. Også for så vidt i, hva det heter den klassen når du sånn old boys, er det?
0: Ja, old boys,
2: ja. Ja, og jeg lurer på om du, man jo ikke så veldig gammel når man blir regnet som old boys. Nei. Er det ikke bare noen, ja, 33.
3: Er det så tidlig? Ja.
4: Jeg spilte old boys i en alder av 33.
3: Wow! Det for tidlig, synes jeg.
4: Ja,
3: jeg synes
4: det var for tidlig.
2: Jeg tror det veldig få som 33 som identifiserer seg som en old boy eller old girl.
0: Men keeperen på det norske landslaget, hva heter han igjen? Geir Nyland, eller det han heter?
4: Ørjan
0: Nyland. Nyland. Han jo 35.
1: Ja, men Geir Nyland 33.
0: Han 33.
4: Ja, det helt vanlig alder, det for en fotballkeeper.
0: Ok, ny start, ny begynnelse, det det som tema i dag. Det jo, ja, skolen begynner og folk skal på jobb etter ferie. Silje, du...
2: Jeg plukket en låt fra eget liv, da jeg selv hadde en heftig ny start som student i Oslo i 2004, og låta som ble spilt overalt på det tidspunktet, det var den her.
5: Hallo? Salut. Sunt eu un haiduc și te rog iubirea mea.
0: Jeg aner ikke hvordan det ligger an på resultattabla, men akkurat som ikke du vil vinne, Silje.
2: Jeg har veldig lyst til å vinne. Jeg bare, hæ, hva snakker du om? Det her jo en helt sinnssykt låt, så hvis ikke den vinner i dag, jeg kommer til å ta den med en annen
1: gang. Må ta med melding fra Maria her, som skriver, apropos Åsvån. På folkeskolen var vi på tur til Moldova, der hadde vi en guide i 12 dager, og det var broren til gitaristen i Åsvån.
2: Starstruck!
0: Det nydelig. Og så det meg da, jeg har jo valgt denne her, der, ja, så sola kommer fram, det en nytt døgn, det en ny start, folkens, på dette her. Oh my god. George Harrison sin, ja, en av de mest spilte Beatles-låtene som jeg synes litt artig å tenke på med tanke på at Paul McCartney, John Lennon var i samme band, og ikke minst Ringo Starr. Ok, Olav.
4: Ja, jeg har lyst til å sende en liten hilsen til alle skolestartere der ute. Gratulerer med livet, og gratulerer med uka, og nå dere endelig en del av prosessen. Og
0: Den det.
1: Du var så inne i appen NRK Radio Stem, og det har Ragnhild aldri gjort, og så skriver hun, å nei, vil endre stemmen min til Kaisers.
4: Ja, det så bra!
1: Lag en ny bruker også, Ragnhild. Kanskje har du allerede stemt på denne og angret, men som jeg sa, det en ny start, nye muligheter, det vanlige folks tur.
0: Ja, det
1: Common People.
0: Common people der, får vi se hvordan det går. Og der vi jammen i gang med klokka allerede. Det sykt spennende. Jeg har ikke sett noen resultater.
4: Jeg synes det åpent i dag. Det må være åpent.
0: Ja, det må være åpent. Det helt, det må være det. Skal vi se da, når vi trykker den her. Ja, det jo... Jeg har jo tatt... Jeg tok helt feil med tanke på deg, Silje, og si at du vil ikke vinne, fordi du på en solid annen plass.
2: Ja,
0: bare for å si det sånn.
2: Det var hyggelig, men, synes jeg, men det var jo kjipt at jeg ikke vant denne gangen.
0: Ja, men også det da på fjerdeplass, og delt fjerdeplass, kan vi si, med 16%. Det Knut, Common People med Pulp, Olav,
4: 16%.
0: Og jeg selveste stikker av med seieren.
2: Her kommer sola!
0: Her kommer sola, folkens. Herlig. I morgen det dere to som sitter her i studio i 9-timen og skal holde folk med selskap.
1: Da blir dere en del av prosessen.
0: Det også en del av prosessen. Nei, men nå jeg stille, folkens, for nå skal vi høre Here Comes the Sun. Jeg kommer nå, hvert øyeblikk. Der var den.

0: for en vakker låt. Folket i Trondheim, eller Trøndelag, var glad og satte pris på den sangen, fordi der har visst sola dukket opp, Knut.
1: Ja, etterlengta for mange en fin låt uansett, og for evig og alltid. Snart er det fredag med Ronny.
2: Altså, hallo!
1: Det er fredag, men hallo, ja. Også med Ronny. Hallo, hallo! Hallo.
2: Og det kan jeg bare si at denne låten jo gammel. Jeg gjorde et opptak nå, fordi jeg har nå funnet, jeg sitter jo i et annet studio enn dere og prater med dere, og jeg har en såkalt monolinje til deres studio. Altså, jeg hører dere kun altså enten i venstre eller høyre øre.
1: Ja.
2: Så skal jeg bare tok et lite opptak av hvordan Beatles-sangen hørtes ut hos meg.
3: Ja.
1: Oh, ja. Vokalen borte.
2: Ja. Helt i bakgrunnen. Og så hør nå, hør nå. Der kom den gitaren veldig høyt.
3: Ja, ja, så gøy.
2: Så det var litt morsomt at det bare sånn, ja, riktig, så jeg fikk den ene siden. Det var gøy. Ja.
3: Ja, men er ikke det sånn debatt at de skulle gjøre gamle Beatles-låter om til stereo, at ja, men da ødelegger dere det originale, og da blir det et annet uttrykk, og altså, husker dere greiene der?
2: Ja, ja, men det blir jo det, men samtidig, finn en plass i huset der du har muligheten til å høre ting sånn ordentlig på to høgtalere med forskjellige lyder i to nå, liksom.
1: Det, ja, men det, der, det kan være en mareritt situasjon, for jeg hadde musikkquiz arrangert det på plasser der det plutselig er mono, og så vil jeg si, ja, hvem er det som sjunger her? Og så, sånn som du spilte av nå, Ronny. Nei, de hører vel egentlig ikke George Harrison i det hele tatt.
2: Nei, det er veldig rart. Jeg fant en gammel LP-plate her forrige vekke, som det stod der, som var liksom en juleplate fra 60-tallet, der det står sånn på siden, så står det sånn, super stereo, og så er det sånn. Jeg har ikke sett, for det var på den tiden der det var fett at du kunne ha en ting i hvert, ja, hver høytalert.
3: Ja, ja. Tenk deg, så ut.

0: Family Affair på NRK P1 i det klokka nå blir 11. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til. Mitt navn Ronny, og to timer fremover skal jeg henge med deg i radioen. Aller først skal Julie Brendehell oppdatere deg på nyhetene nå når klokka 11, og vi skal gjøre at flygelederne trapper opp streik.
1: Kan varsle, eller varsle nå en enda en ny opptrapping av streiken, og kan fra neste veke ta ut enda flere i streik. Arbeidsgiverne mener det uforståelig at flygeleierne sa nei til en lønnsøke på over 60 000 til en løn på 1,7 millioner kroner. Robert Jønnes i Flygelederforeningen skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønn for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, sier Vestlandet vil merke streiken mest først, så Østlandet.

0: I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen. Årsaken til at det får så store konsekvenser er at disse flyglederne er i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Det er også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver jo også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
1: Så skal vi ha utenriks. Verdenshelseorganisasjonen mener at det er mulig å få kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av viruset i det afrikanske landet, og tallet øker stadig. Likevel er det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
2: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som er satt i gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
1: Det fortalte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. I Hongkong er 2 aktivister funnet skyldige i brudd på den nasjonale sikkerhetsloven til Kina etter at de organiserte årsmarkeringer for massakren på Den himmelske fredsplass. Røsla de stod bak er også funnet skyldige i å ha oppfordret til å undergrave styresmaktene, og de 2 kan få opp til 10 år i fengsel. Massakren på Den himmelske fredsplass skjedde 4. juni 1989. Mange sivile ble drept av den kinesiske hæren etter flere veker med demonstrasjoner mot kommunistregimet i Kina. Det var nyheten i den omgang. Ronny, hva skal til for å få deg i den helt rette fredagsstemningen i dag?
3: Ja, takk som spør. Jeg tror at løsningen, den er Fleetwood Mac i radioen. Hvis jeg får det til å spille da, skal vi se. Der, nå, følg nå, der. Det tror jeg blir starten. Her er det. Go your own way.

Åh, tenk å starte en fredag førmiddag med litt Fleetwood Mac Go Your Own Way i radioen din på NRK P1. Hallo, god fredag, 21. august har det blitt 2026. Skolestarten er et faktum og har vært en veke for de fleste. Jeg tipper vi går inn i helga til alle andre småbarnsforeldre med skolebarn der ute. Jeg har jo en skolestart der. Og jeg husker selv, det er noen av mine første minner i livet av, og sånn, nå var jeg litt sleten. Det var når man kommer tilbake igjen på skolen etter sommerferien, og bare alle inntrykka. Og når du kommer til fredag da, så er det helt sånn, du bare segner om, og jeg er helt sånn, uff, det var 5 dager med mye. Og sånn tror jeg det blir i min husholdning. Så jeg har planlagt at det blir rolig fredag for familien i kveld. Dra inn noen rolig taco og bare la det stå til. Jeg håper du der ute kommer deg godt og vel til kai ved enden av veka, at den lille båten som i livet ditt kan legge inn på tampen av vittemiddagen i dag og sier sånn, yes, nei, men da fikk vi det til. Det gikk bra, sleten og god og glad. Uansett hva du gjør, uansett hvor du er, velkommen til mitt radioprogram. Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Og det eneste målet mitt er at livet blir litt hyggeligere av at radioen står på enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. God musikk, tant og fjas, jeg vil prate med deg som hører på, og jeg vil høre fra deg. Hvordan er fredagen? Hva står på? Skal du på festival? Skal du ligge flatt ut i en park og nyte livet? Skal du gå en tur i skogen? Er du på hytta? Fyrer du i peisen? Eller kan du la være? Jeg vil høre fra deg i dag. Send en melding til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Det ligger der. Åpent nå, hvis du trykker på NRK P1. Dette finner du. Send inn heter funksjonen i hvert fall. Ta med navn. Det er alltid hyggelig. Jeg har brukt den siste veka til å, mens jeg rydda hus i hovedsak, og vaska matbokser og styra, så har jeg hørt på Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, hun er fra Amerika, og hun ga ut sitt forrige album under pandemien i 2020. Det var da jeg oppdaget hun. Det er 6 år siden det. Og nå har jeg kommet med nytt album forrige fredag, og jeg rakk ikke å høre på det før sending da. Men gud bedre meg, jeg har hørt på det denne veka her. Jeg tror det har gått 7 dager siden albumet kom ut. Jeg tror allerede det er det mest tillytte albumet i mitt liv i år. Jeg elsker det. Og det er, som en venn av meg sa, det er altså så, det er så trist. Men det er også så vakkert. Og jeg elsker trist og vakkert. Jeg er en glad laks i livet, men musikkmessig er jeg altså så, altså det er ingenting som treffer meg mer enn trist og vakkert. Og jeg må bare si at det er så godt å kjenne på, fordi man blir eldre. Og jeg blir ikke 40 år. Og jeg tror kanskje mange der ute kan kjenne seg igjen i at jo eldre du blir, jo mindre treffer ofte ny musikk deg, i form av at du har hørt ting som ligner før. Ja, og jeg deler at det er inspirert av deg jeg har hørt tidligere. Når du er 17 år gammel og hører musikk som slår deg rett i bakken, så har du ikke det samme referansegrunnlaget. Så det første bandet som kommer og gjør sånn som du liker, sånn ordentlig, treffer deg så rett i hjertet. Ingen musikk påvirker deg som musikken du hører i 10-årene. Ingenting skal sette lydspor til livet ditt som musikken du hører i 10-årene. Men innimellom så kommer det fortsatt band og artister og album som gir meg den samme følelsen i en alder av snart 40. Og det har den siste veka med Phoebe Bridgers sitt nye album vært for meg. En følelse av at det slår meg i bakken, og det rører ved noe helt sånn djupt inni meg, som bare gjør meg altså så lykkelig. Og det er så rart å føle på selv om, altså det albumet er vel sånn som jeg har forstått det, en slags, et album om oppvekst og en avsked med en far som har gått bort. Så nå skriver hun ganske rå tekst om at han har vært både bra og dårlig på mildt sagt mange vis. Og det er så det er tett, og det er nært, og det er livet, og det er kjærlek, og det er svik, og savn, og alle de følelsene. Men når det blir gjort ordentlig, som vakker kunst, ja, da blir jeg lykkelig. Så jeg tenker, jeg må starte dagens sending og dele en Phoebe Bridgers-låt med deg. Og så tenkte jeg, hva skal jeg ta med til PN-publikummet? Hva kan jeg ta med? Fordi mye der er jo veldig low-key, veldig nede, og veldig mørkt. Det er deiligere. Jeg tenker jeg skal ta med I Can't Wait. Her er vel det er vel en slags andre singel, tror jeg. Og den er fin. Og den har jeg lyst til å spille for deg i dag. Så håper du liker den. Og hvis du liker den, så vil jeg bare anbefale Phoebe Bridgers. Så ligger en plass midt mellom tristesse, noe kontrainspirert, litt rock. Og denne da, som jeg har lyst til å spille for deg nå, I Can't Wait, fra Phoebe Bridgers nye album Lost Weekend. Du får den på NRK P1. Musikk som får mitt hjerte til å banke.

Og der stopper det. Phoebe Bridgers, I Can't Wait på NRK P1 fra et album som også har fått mitt hjerte til å banke den siste veka. Jeg håper den... kanskje det bare gikk rett forbi, men kanskje noen der ute kjente sånn, det kittlet litt. straks Odd Nordstog og August og Lady Gaga i radioen, så vi skal opp i tempo. Hvis du har lyst til å si hallo, så er du hjertelig velkommen i appen NRK Radio, fredag med Ronja etter programmet der. Elin har sendt melding, og hun skal bare være hjemme i helga, hun, og høre på radio. Og det er det beste du kan gjøre, ha radioen stående på, og la livet segle av gård med deilig lydspor. Veldig hyggelig å høre fra deg, Elin. God helg. Sondre håper at jeg har en fin dag. Jo, det skal jeg love deg. Han skal trene før øl og Premier League som startet opp i kveld, altså. Det er bursdagsfeiring i morgen, så det gledes du være, Sondre, for en helg du skal gjennom. Og Premier League startet nå, ja, så nå skal den engelske fotballen opp og hedde og komme i gang, og folk skal kose seg og samles og flokkes rundt sine favorittlag. Og det eneste jeg klarer å tenke, Sondre, når du skriver det, i tillegg til at det er bra å få inn en treningsøkt før øl og fotball i kveld, er jo at jeg har skjønt i sommer hvordan dere som elsker Premier League har det. Fordi den euforien og følelsen jeg hadde rundt det norske landslaget i VM, har jeg aldri opplevd før. Og hvis det er sånn for deg, Sondre, når Premier League kommer i gang igjen, da unner den følelsen altså så innmari. Elinor og Øyvind er med oss og skriver god helg, Ronny. Vi er på vei til Trondheim, fordi før jeg drar til Milano, sommeren, i korgen orker vi ikke snakke om mer, men solbrune er vi. Hilsen Elinor og Øyvind, som altså skal en tur til Milano. Du væra, flotte seg i Italien, kose seg maksimalt, drikke deilig vin og spise pasta. Måtte dere få et nydelig opphold. Det er en annen sommer enn det norske, det er det ingen tvil om. Hvis du vil hive deg på det også, er du hjertelig velkommen til å sende melding i appen NRK Radio nå. Odd Nordstoga med ny musikk i radioen fredag før middag på NRK P1. Stas at du er med.

0: sier Odd Nordstoga. En sång som finns fra et nytt album som er på vei. Det er vel mildt sagt lov å si at man gleder seg til det. For den her synes jeg er utrolig fin å vekse på med for hver gang jeg hører den her på NRK P1. Gullik, god fredag.
1: God fredag.
0: Du gjør noe som jeg beundrer litt, og som jeg lurer på. Jeg tror ikke det er en vei jeg kunne gått. Hva driver du med akkurat nå?
1: Nå slinger jeg lynghåningen.
0: Og da antar jeg at du da har bikube.
1: Ja, jeg har noen bikuber,
0: ja. Ja, hvor hen i været er du?
1: Nå jeg på Blefjell.
0: Og der, hvor mange bikuber har du på Blefjell?
1: Der har jeg 8 stykker.
0: Hvor mange honning lager 8 bikuber?
1: Ja, det vanskelig å si, gitt. Ja. Det forskjellig fra år til år. Det helt avhengig av vær og hvor god blomstringen om det nektar i blomsten og... Alt sånt spiller inn.
0: Alt sånt spiller inn. Vil du si at det har vært et godt honningår i 2026?
1: Ja. Ja. Det har vært veldig bra her på Østlandet. Vestlandet og nordover har vært veldig dårlig.
0: Nei, ikke sant. Ok, men Østlandet har hatt fin honning.
1: Ja, stort sett.
0: Ja. Du, du har 8 bikube, rikelig med honning, og så sier du at du slynger honningen.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det vil si at når biene samler nektaren, så tar de det inn i kuben, og så legger de det ut som honning på rammer som står nede i kubene, enkelt sett sagt.
0: Ja.
1: I hver ramme så står det da x antall rammer, avhengig av hvor godt trekk og hvor sterk kuben og så videre. Og på onsdag så tok honningen vekk fra biene og tok det inn, og nå driver jeg og renser det og slynger det. Ja. Putter i en sentrifuge nærmest, og, som går rundt og presser da honningen ut av rammene.
0: Nettopp, ja, så du slinger den ut, ja. Skjønner.
1: Slinger den ut.
0: Du, altså, jeg ble en gang servert honning på, altså det er bare sånne stykker med liksom bivoks og honning. Det var veldig interessant å bare suge ut honningen av det. Er det du gjør på en måte en industriversjon på en måte?
1: Nei, ikke. Jeg fjerner jo honningen fra rammene.
0: Ja, ikke sant.
1: Så den honningen jeg får ut, det jo ren honning.
0: Ikke sant? Da det...
1: Mens det du fikk der var jo voksen i.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så den kan jo tygge som tyggegummi, eller hva du vil.
0: Ja, det var veldig fascinerende å tygge som tyggegummi.
1: Ja, det veldig godt.
0: Ja, det vet du, overraskende. Og føltes veldig sånn, det føltes veldig ufiltrert.
1: Ja.
0: Men hvor masse honning tror du at du står igjen med etter sesongen i år da?
1: Ja, det må vel bli noen 100 kilo.
0: Ja, ikke sant? Det ikke så dumt det.
1: Par hundre kilo.
0: Såpass. Og hva det som gjør at du driver med honning?
1: Nei, når jeg ble pensjonist så måtte jeg jo ha en hobby.
0: Ja, og da lå du birøkting.
1: Ja, synes honning, nei, birøkt var interessant, han synes det lenge, og da fant jeg ut at nå får jeg tid til det, så da kan jeg drive med det.
0: Hadde du prøvd det før du begynte med det ordentlig?
1: Nei.
0: Nei, nei så, ja. Men hvorfor ikke? Har du blitt stukket ordentlig da?
1: Å ja, du blir stikket innimellom.
0: Å, du blir det?
1: Jeg jobber jo uten handsker, så jeg steller jo biene med bare hender. Ja. Så biene går jo rundt på hendene mine, og kommer de i klemme mellom fingra eller mellom dressen og håndleddet, så føler de seg jo trua, og da stikker de.
0: Men så det betyr, for alle som er liksom livredde der bier kommer susende, hvis det ikke føler seg trua, så tusler det bare rundt på deg.
1: Biene helt uinteressert i deg.
0: Ja, det ikke sant. Det jo gøy.
1: I fjor sommer hadde vi bikubene for sommerhåndingen stående på verandaen. Der vi spiste lunsj ute og frokost og satt og koset oss, og biene sto 1,5 meter unna.
0: Og bare drev med sitt og holdt på med sine greier uten å bry seg om
1: noe. De holdt på med sitt, og vi holdt på med vårt.
0: Ja, og så levde man i harmoni. Jeg skjønt, fordi vi har et bikube i nabolaget mitt, og da var det ofte sånn, da bisvermen ute på tur.
1: det hender.
0: Ja, har jeg stukket av fra deg i år?
1: Nei, ikke i år. I år har jeg bare vært og hentet fra en annen.
0: Ja, ikke sant? Ah, men fordi hvis det for det det dronninga som beveger seg da, hvis jeg stikker av?
1: Da det dronninga som biene, resten av biene da som regel misfornøyd med.
0: Ja. Åja, oh, så det sånn myteri?
1: Så stikker hun av med cirka en tredjepart av biene.
0: Og starta ny. Ja, nettopp det som skjer. Nei, altså det bifolk, altså. Spennende. Dette kunne vi prate om I evighet da. Lykke til med holdningslynging, og tusen takk for praten, Gullik. Og måtte du få en nydelig helg.
1: Jo, like så. Ha det godt.
0: Her August, Hei. Og vakker musikk for han på NRK P1.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Friends av Lady Gaga på NRK P. En riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til med deg I dag og at du har fint. Ronny her I radioen fram til ett på NRK P1 og inboxen åpen. Har du lyst til å si hallo, så du hjertelig velkommen til det inne I NRK radioappen. Finn fredag med Ronny der og send meg en melding hvis du har lyst til det. Så som Silje har gjort og skriver Hei Ronny, solskinn og sommertemp på det blide Sørlandet. Intet nytt for oss her. Her sør, gnir inn det fint. Skal feire sønn sin 16-årsdag. Huset fullt av ungdom. God mat, god musikk. Og god stemning. God helg, skriver Silje, som altså da har et 16-årslag førestående. La oss håpe huset står når dette over. Lykke til. Else Karin og Harald med oss og skriver Hei, Ronny. Nå vi på tur til Årøya I Altafjorden. Og de skal altså da på besøk til Judith og Oddbjørn. Og gleder seg veldig til masse nydelig vær nå I nord. Takk for trivelig radioprogram, forelsen fra Ellen Karin og Harald, som altså da I Hammerfest, men på vei for å besøke sine venner Judith og Oddbjørn. God tur nordover. Agathe med å skrive at I dag skulle jeg gjerne ha vært hos jenta mi Amelia, som altså da fyller 17 år I dag, men jeg vet at hun på skolen, videregående, og det går så veldig fort. Fra første klasse til de blir tenåringer. Gratulerer med dagen, skriver hun. Og gratulerer med første klasse til meg, og takk for det. Og til resten av gjengen som startet på skolen, hilsen Agathe I Stryn. Tenk det, 17-åringen som på skolen på videregående, og fyller 17 og brått det bare ett år igjen til 18-årsdagen. Og så vi Nils da, som sitter I gravmaskinen si og lager beite til kyrne. Skal til Geilo. Med mitt kjære fru I helga, skriver han, og har altså da en nydelig helg foran seg. Hvis du har lyst til å sende melding, så gjør du det I appen NRK Radio. Det også der du blir med, hvis du med I mitt svinlotteri, som går av stabelen om noen få minutter her I radioen. Du må bare spise din mobil, finne NRK Radio-appen og bli med på festen. Svinlotteri om noen få minutter, altså. Først, Lissi og The Press nå I radioen.

Ja, den er fin den her fra Lizzie og The Press nå på NRK P1 Dirt etter låta. Nå det på tide at du kan vinne deg et nydelig stykke bacon. For det på tide mitt svinlotteri. Og svinlotteriet mitt jo rett og slett en litt kronglete konkurranse som ender i et spørsmål. Og hvis du svarer på det og sender ditt svar inn i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du være den heldige vinneren av et nydelig stykke bacon. Bacon i premie. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi selvfølgelig et alternativ. Alle kan være med, uansett preferanser, i mitt svinlotteri i radioen. Ok, skal vi gønne på med vekas svinlotteri. Spiss øyra og gjør klær mobilen og NRK radioappen med ditt svar, som altså skal sendes til meg. Og så kommer spørsmålet på sikt. I dag skal det nemlig handle om artisten Ray.

0: Ja, din her har du hørt en monsterhit Where is my husband. Men nylig sa altså Ray i et intervju i Amerika at nå gir ikke hun ut noe mer musikk før hun finner seg kjærest, for hun er lei av å skrive låter om å ikke finne kjærleiken.
1: I'm on strike, basically.
2: What kind of strike?
3: On strike from what?
1: I'm on strike from, like, making an album. Until I fall in love, basically. Because, do you know what it is? I've written so many songs, right? Mm-hmm. Picture this, right? You've been a songwriter for a really long time.
2: Right.
1: And my perspective has largely just been, you know, oh, this didn't work out, or this sucks, or I'm alone,
4: yeah.
1: or, you know, mm-hmm. oh, my ex that time, and my ex that time, you know?
2: Wait, you're not going to put out another album until you find Mr. Right?
1: Absolutely.
4: I love that.
2: All right.
1: Yeah, I'm like hard set. It could be 10 years, guys.
0: Det kan bli 10 år til neste gang, hvis vi ikke finner Mr. Right. Nå skal det sies at ryktene går om at hun date han Michael B. Jordan skuespilleren da. Men det er bare rykter. Vi får se. Kanskje blir det 10 år til neste gang. Et eksempel på at hun har lagd musikk da, om det er single jentene som er ute og flotter seg på byen på jakt etter kjærest, er for eksempel den her.
5: And in fact tonight, she did confirm, the cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how

fra Gladiatoren. Og det at Ray har liksom laget poplåt sammen med Hans Zimmer, og du har skapt et symfonisk monster av en låt som minner om filmmusikk, fikk meg til å tenke på alle de gangene popmusikk har blandet seg med klassisk musikk på et vis. Og så fikk det meg til å tenke på en konkret låt fra midten av 90-tallet, nemlig Coolio sin I See You When You Get There.

Og det er veldig tydelig i Maroon 5s sin Memories. Back all the memories and the memories bring back yo. Men det ikke så tydelig i det neste låtet jeg skal spille, men den der i oppbyggingen på låten. Hvis du hører godt i bakgrunnen, så ligger Packer Bell sin kanon i D-dur og lurer i bakgrunnen her.

og spørsmålet i vekas svindotteri som du skal svare på i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og telefonnummer er... Hva heter så dette bandet som du fikk et klipp av der? Hva heter deg? Det lurer jeg på. Hvis du vet svaret, så sender du det til meg. Du kan vinne bacon i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding. Og husk, jeg gjentar det, for mange glemmer det. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Lykke til!

0: Man lærer så lenge man lever. Og for meg var oppdagelsen i dag, når det lå deilig musikk på et sølvfatt med her, at Julie Cruise sin Falling ikke bare er temamusikken til Twin Peaks, men faktisk også er en ekte låt. Det visste jeg ikke fra før, det var bare å beklage det. Men eller, det må ikke beklage. Vi lærer alle sammen, hver eneste dag. Kjære Kari, hallo.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, jeg koser meg. Noe så ordentlig.
0: Noe så ordentlig. Fortell hva slags grep du har tatt i livet i dag, Kari.
1: Du, jeg og venninna mi, jeg føler vi tjuvstartet helgen i går ved å rett og slett dra på spa-hotell.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Og så ordnet vi oss halv dag i dag, sånn at vi rett og slett kunne høre på radioen og kruse innover at til byen starter morgenen, vet du, med hotellfrokost og bare dune ned.
0: Men dette er jo helt fantastisk.
1: Og alpakka. Og lamar og dyr som holdt på utenfor der og utsikt over havet og, ja, og så i natt over til byen og ta dagen fatt og så det jo helg om bare noen timer
0: ja, ja. Fantastisk å ha halvdag og tid begynner på jobb klokka 12
1: ja,
0: ja, konge altså, men du, det der å skape sånne bittesmå lommer av hygge i livet er jo kanskje løsningen på alt tenker jeg
1: det løsningen på alt, rett og slett Nei, det var helt magisk.
0: Men hvor dere vært på spa-hotell som har både spa og alpakka? Det ble jeg nysgjerrig på.
1: Ja, det kanskje naboen da, som har alpakka,
0: ja.
1: Som vi ikke sitter litt på. Men nei, vi var på Sotra, på et lite panorama-hotell der.
0: Nei.
1: Og hadde, det var noe jacuzzi og greier, vet du, i går kveld.
0: Uffa meg, det høres farlig hyggelig ut.
1: Tatt med sushi og så på film på senga. Nei, vi koste oss. Så det all ære til min venninne Guro som foreslo den starten på helgen.
0: Ja, Guro som foreslo det, ja. Hva, men altså, etter en sånn oppladning, hvordan blir det å ta helgen nå da?
1: Nei, det skal bli like godt. Ja. Det blir kanskje ikke jacuzzi, men det 40-årslag i morgen, og taco og filmkveld i kveld. Så nei.
0: Og hvilken film skal du se?
1: Vi har tenkt vi skal se The Drama.
0: The Drama! Ja, ja, ja, ja. Den står på lista her også. Ja, men så gøy. Du, jeg må bare si takk for inspirasjon til å bare, altså, bare rigge til en liten sånn spa-overnatting fra torsdag til fredag. Den ikke dum, altså. Hvis man har muligheten til det, og så ta halv dag. Men hvilken jobb er det du har, Kari?
1: Nei, jeg studerer.
0: Du studerer?
1: Det Guro som har vært på jobb, så jeg skal benytte dagen til å lese litt pensum og kose meg med kvalitativ metode.
0: Åh, flott, kvalitativ metode. Nytt dagen, og takk for en liten inspirasjonsprat, Kari. Måtte helga også bli helt nydelig. Takk for praten.
1: Takk i like måte.

sitter på bussen for tog fra Oppdal til Oslo S. Hun skal besøke kusina si i hovedstaden og i morgen. Så skal de på med galakjolen og de skal sitte i salen under Miss Norway-finalen, du. Gleder seg veldig. Hilsen Mona fra Kristiansund. God tur til hovedstaden, Mona. Og kos deg på Miss Norway i morgen. Det blir pent og pyntelig, garantert. Rune er med og skriver at i dag skal vi feire at sønnen vår skal gifte seg. Stolte foreldre ønsker Mathias og Henriette til lykke med dagen og fremtiden. Sammen som mann og kone. Åh, det er så vakkert. Ja. Hvis du vil bidra i innboksen, er velkommen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Og det er også dit du sender dine ønskelåter for snart, rett etter nyheten klokka 12, så skal vi finne ut av hva 3-4 låter vi skal høre på rekke og rad. Du bestemmer. Men det er etter nyhetene, og etter Angelo Reira i radio nå.

0: enn Angelo Reira på NRK P1, sånn som deg. Riktig god fredag. Så hyggelig at du hører på. Dette er fredag med Ronny, som holder på en times tid til i radioen. Men aller først nå, så har klokka bikket 12. Julie Brende Helle på plass og sørger for at vi blir oppdatert på nyhetsbildet her i radioen. Og i denne oppdateringen så skal vi blant annet høre at eksperter, de frykter de nye smartbrillene.
1: Ja, for som jeg mener det er nettopp for smarte. Mer om det senere. Vi startet i tingretten og rettssak om dobbeltrap i Ski i 2024. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å drepe mora og broren sin i Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinner har gått 5 dager i tingretten. Dersom retten landet på at kvinner var utilreknelig da gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungen psykisk helsevern. Streiken blant flygeleierne vil føre til forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken over hele landet. Så langt er 12 flygeleierer tatt ut i streik. Streiken vil merkes alt i dag, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt.
2: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter 2-tiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet.

0: Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgenen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
1: Fra tisdag vil Norsk Flygelederforening trappe opp streiket med å ta ut ytterligere 8 flygeleirer i streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvake folk uten at de vet om det. Brillene kan filme, ta bilder og fortelle hva du ser. De kan til og med gjenkjenne ansikt. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og kan få enorme konsekvenser.
2: Da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller la oss si du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, og det kan gå til ytringsfrihet. Og i verste også gå utover bevegelsesfriheten fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
1: Og Forbrukerrådet har bedt regjeringen om å vurdere et forbud. Hva tenker du om disse brillene, Rolny?
3: Jeg synes det helt sjukt at man lager, eller jeg skjønner at folk gjør det, men jeg synes det sjukt at man har en teknologi der jeg og du kan bli filmet når som helst uten at vi vet det. Det synes jeg er en dårlig idé. Og så tenkte jeg jo på sånn, ikke bare det, men ansiktsgjenkjenning også, så det betyr jo at til 20 og sist sitter Meta, Mark Zuckerberg i gjengen, og vet akkurat hvilke nordmenn som beveger seg hvor som helst, når som helst. Det lukter dritt, altså. Det er det. Nei, lykke til. Julie er tilbake med nyheter om en times tid på NRK P1. Jeg skal ikke dra meg ned i nyhetshaloisen og begynne å prate om slike ting. Det kan jo få en hver til å bli svimmel. Jeg skal spørre deg som hører på hvilken låt i verden du har mest lyst til å høre på radioen. Først har jeg mest lyst til å høre denne. Fra Robbie Williams, She's the One. Og straks altså en haug med ønskelåta i radioen.

Svikten i radioen, hun var førstemann ut i ønskelåt Bonanzaen i dag. Og jeg skal spille flere ønskelåter akkurat nå. Ann-Kristin som har ønsket seg denne. Jeg hadde glemt den. Jeg har glemt at den er episk, og at vi trenger den på en fredag for å komme oss ordentlig humør. I en Norman Cook remix, og Norman Cook det er jo Fatboy Slim. Dette her er Ann-Kristin sitt ønske. Cornershop og Brainful og Versa.

for ei lykkepille av en låt som Eva i Trondheim ville høre fra Cezinando. Ditta var Rosa Sky på NRK P1. Og vi tar en ønskelåt til. Erik vil ha denne fra Kurt Nilsen. She's so high.

vinnerlåta i Idol 2003. Om jeg hadde den på singel? Ja, selvfølgelig hadde den på singel. Hadde ikke hele Norge. Og det bare, jeg begynte å tenke på sånn, for Gaute Ormåsen lagde også en versjon av den her som han synger på, men som da aldri ble utgitt. Ja. Tenk det. Those were the days. Det var fire ønskelåter på rappen det, og jeg synes det ble, om jeg får lov til å se det selv, et knakende godt utvalg. Først var det Sigrid som ville ABBA med Dancing Queen, så ville Ann-Kristina Brinfield of Asha av Corner Shop i da, denne Fatboy Slim Norman Cook-remixen. Så var det Eva i Trondheim som drømte om Cezinando, og Erik til slutt som gjerne da ville høre denne fra Kurt Nilsen. Litt nytt, litt gammelt, litt norsk, litt internasjonalt, noe kuriost, noe megadeilig. Alt sammen, helt perfekt på en fredag. Det ble disse fire i dag, og neste fredag blir det fire helt andre. Og det gleder jeg meg til. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter. Det har kommet inn, altså, og det mener jeg, vi kunne jo bare ha kalt programmet for ønskelåt bonanza, altså bare spilt ønskelåter i to timer, for det er jo så mye snacks i inboxen. Men så er det jo litt gøy at det er, at man må velge fire da. At det ikke bare er fritt framfor alt. Så da ble det disse fire i dag. Og det ble bra. Det ble skikkelig bra. Beyoncé er på vei. Altså, jeg er jo litt sånn, jeg elsker gode kombinasjoner. Så når jeg da har følgende duo på vei snart, Beyoncé og Marius Müller, så tenker jeg at det er helt perfekt låt back to back, som det heter i radiosammenheng. Først, Simmermann i radioen og Riper i lakken. Dette er NRK P1, det er fredag med Ronny. Straks skal jeg kåre en vinner av Svinlotteri i dag. Jeg vil ringe litt flere folk og høre litt mer om hvordan det står til der ute. Så hvis du vil si hallo, så er NRK radioappen åpen, og meldingen til meg er bare hjertelig velkommen alltid. Men nå altså Simmermann på P1.

0: Åh, oh, den er fin den her fra Zimmermann. Riper I lakken på NRK P1, hvor jeg har ringt til Live. Hallo, Live!
1: Hei, Ronny!
0: Hei! Hva ser du utenfor vindauget dine fredagen I august?
1: Da ser jeg et tre som fullt av plommer, som oh, klare.
0: Så deilig! Og du ja. En plommefantast?
1: Ja, jeg elsker de plommene. Ja. De kjempegode.
0: Og det litt sånn... Og det kommer hver høst til samme tid omtrent, eller?
1: Ja, det ikke hver høst det like god sesong, men det oftest veldig gode plommer der.
0: Ja, så deilig.
1: Det heter opal, det treet.
0: Opal, ja. Ja, riktig, ikke sant? Det, ja. Her, det ringer jeg bjellen plass I hjernen min, uten at jeg klarer å se noe mer enn det.
1: Ja, ja, ja.
0: Du,
1: ja, ikke sant?
0: Hva bringer fredagen, sånn utenom at du ser på det vakre plommetreet ditt?
1: Nei, da sitter jeg på sofaen og strikker og koser meg med en fin hund og strikketøy og bare koser meg.
0: Hva det du strikker for tida?
1: Glemte på at barna kommer hjem.
0: Oh.
1: Nei, jeg strikker en genser.
0: Ok, hvem skal få den? Det til deg selv?
1: Ja, det til meg selv.
0: Til selv. Hva har du gått for der? Det klassisk Marius, eller har du vært og latt deg inspirere noe litt mer crazy?
1: Nei, den litt crazy, fordi at det sånn garn som bytter farge, eller som begynner på det lyseste, og så går det til det mørkeste, og så da blir jo armene litt forskjellige, og så blir jo bolen, altså det som selve genseren da, blir jo litt forskjellig, og så det... flettemønster på toppen.
0: Åh, oh, gøy. Spennende.
1: Ja da, så det gøy.
0: Ja, hvor lang tid bruker du på en sånn genser?
1: Nei, jeg bruker vel en måneds tid, tenker jeg.
0: Oi, det ganske kjapt gjort da.
1: Ja, I hvert fall den genseren for det ganske tjukke pinner.
0: Ja, ikke sant?
1: Så den går ganske fort, men hvis jeg skulle bruke en vanlig pinne, så blir det sånn tynn pinne liksom, så bruker jeg jo fort en par måneder.
0: Ja, ikke sant. Men her det tjukt og deilig garn, og på et eller annet tidspunkt der, en flott genser å gå inn I høsten med. Det høres helt nydelig ut. Du, Live, du har svart på min konkurranse I dag, for jeg var på jakt etter et band som hadde en låt som heter Go West, og som har latt seg inspirere av et klassisk stykke Pachelbel sin kanon I D-dur. Og hva slags band var det skulle frem til?
1: Du skulle frem til Pet Shop Boys.
0: Og her, vet du, og det må bare si at jeg tror, etter hva jeg har forstått, jeg mistenker at de hadde konsert I Oslo I går, altså tilfeldighetene skal ha det til, ja, de har vært I Oslo, tror jeg, jeg burde jo sjekke det før jeg sa det, men det var, nemlig jeg fikk også melding fra en lytter der som et uavhengig av konkurransen sa at vi kommer til å tenke tilbake på den flotte Pet Shop Boys-konserten I går, så da har de sannsynligvis vært I Oslo, og det kjempefint, men det var riktig svar selvfølgelig, det var det jeg skulle frem til, og det betyr livet at du min vinner av svindotteri I dag, vil du ha et stykke bacon I posten?
1: Ja, takk, veldig gjerne.
0: Da kommer det bacon til deg, og som jeg sier, tusen takk for deltagelsen, og god helg!
1: God helg til deg også,
0: og så skal
1: eller
0: vi...
1: til alle lytterne også.
0: Ja, men det synes jeg var fint. Ta med hele gjengen, hele hurven for god helg, og akkurat nå, fra Liv og meg, en liten fiffig låt fra Beyoncé I radioen, her Texas Hold'em på P1.

0: Shoot.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Altså, legendarisk låt fra Marius Miller, den du vet på NRK P1 før den, Beyoncé og Texas Hold'em, inboxen er åpen, du er velkommen, NRK Radio heter appen der du sender melding til meg. Det har Janice gjort, og skriver at hun er faktisk på vei fra Bergen til Førde for å gå til fastlegen min, og så skal jeg kjøre tilbake til Bergen etterpå. Så det blir en lang dag i bilen for min del. Du vet at det er ganske lett å bytte fastlege på nett, sant? Du skal være veldig glad i fastlegen din for at det tar 3 timer per vei å reise til fastlegen, at det tar 6 timer tur i tur. Ja, den er grei. Men altså, hvem er jeg til? Altså, jeg har jo fortsatt fastlege på vestkanten i Oslo, rett ved NRK, men bor jo helt på andre siden av byen, og det er jo en såpass stor by at det tar meg 40 minutter per vei. Så det å reise til fastlegen for min del også tar jo 80 minutter da, nesten en halv time, og det er jo litt sånn, kunne jo bare... Men det er så trygt og godt å være hos den. Jeg forstår det også, Janice, for det er jo så trygt og godt å være hos den fastlegen du kjenner, og som kjenner deg. Ah, ja. Gunn, Heidi og Juni, ikke Juni, men Juni. Gunn, Heidi og Juni er med og skriver, hei Ronny, vi er to gode nynne, som altså da er på hyttetur i regn og tåke. Nok som vi er godt vant med denne sommeren her i Saltdal i Nordland. Men vi har fyr i ovnen og koser oss tross været, og med gode klær skal vi snart ut og se etter kantarell og multe. Så blir det god mat og noe godt i glaset etter hvert her. Skriv altså da Gunn, Heidi og Juni, som ønsker god helg til meg og alle. God helg til dere også. Og det er deilig med fyr i ovnen. Og hvis du etter hvert får tak i noen kantarell og kan lage noe soppbasert til middag der, og få noe godt i glaset til det, så synes jeg det er ut som dere har verdens hyggeligste hyttetur. Kos dere på tur, og takk for meldingen. Og hvis du vil være med, så er det altså NRK Radio som gjelder. Ronny, fredag med Ronny etter programmet. Der kan du sende melding til meg hvis du vil. Eller skal du bare høre på litt god musikk, for eksempel, i radioen akkurat nå.

0: Ja, Ingrid Vårvik kan vi satt trua på menn generelt. I låta si Bare en mann. Ikke skjære alle over en kam da, Ingrid. Men ja, ja, ok. Jeg opplever, det er jo også lov til å skrive om opplevelser man har hatt. Det er bare greit. Altså, jeg elsker å høre fra deg som hører på. Og nå har jeg stått på tråden her til en gjeng som er på vei sørover. Og altså, kjære Ingrid Marie, hallo.
1: Hallo, Ronny.
0: Fortell, hvor er du på vei? Hva skjer? Hvem er dere?
1: Altså, vi er jo Kragerø-prinsessene, selveste Kragerø-prinsessene.
0: Ja, ja vel.
1: Og vi er 7 veninner som har vokst opp sammen i Kragerø og har kjent hverandre mer eller mindre siden første klasse. Og nå er vi på vei tilbake til vår barndomsby da, og skal møtes ute på vakre Skåtøy, for det har vi en tradisjon på som vi har hatt i mange, mange år. At hver tredje helg i august måned så er vi ute i Kragerø-skjærgården og koser oss. Og drikker bobler og bader og skravler og har det bare helt herlig.
0: Men det er så fint. Hvor mange år har dere hatt den tradisjonen gående da?
1: Hvor mange år?
0: Ja.
1: Ja, men det har vi i hvert fall hatt i 15-16 år, tenker jeg. Mm.
0: Og er det like ja. Klar alle 20 å holde av tredje helg i august hvert år da?
1: Ja, den er hellig, skjønner du. Ja, så det er ingenting som er gyldig fravær der.
0: Men du, det er jo så fint med sånne tradisjoner å ha sånne faste ting.
1: Veldig hyggelig. Ja, visst er det det.
0: Og er det noe sånn, er det tett program, eller er det liksom bare det, bobler og bading og skravel?
1: Ja, det er ikke noe tett program. Nei. Det er ikke noe fysisk aktivitet, bare ligge og duppe i vannkanten og drikke bobler og skravle, som sagt. Ja,
0: så er det
1: veldig hyggelig.
0: Men det er jo veldig, jeg skulle ikke si, hvor tid oppstod tradisjonen? Var det liksom da dere alle flyttet hjemmefra at det var sånn? Tredje helge i august,
1: bam. Ja, fordi det var vel i forbindelse med at alle flyttet jo ut fra Kragerø etter hvert, eller nesten alle.
0: Ja, ja.
1: Så mange av oss, eller noen bor i Oslo, jeg bor på Nøtterø, og vi møtes jo mange ganger i året, men den helgen der er liksom ekstra hellig for Kragerø-prinsessene.
0: Skal Kragerø-prinsessene ete noe spesielt når dere møtes der, noe på menyen som er...
1: Altid reker og kravklør på fredag.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og så er det litt mer løs meny på lørdag. Det er liksom åpent til diskusjon, men i år så var det en av damene som foreslo kveite med tilbehør.
0: Oi!
1: Så det står på menyen i morgenkveld, da.
0: Spennende. Og hvem er det som står her? En av dere som står for maten, da, eller?
1: Nei, vi deler litt på.
0: Ja, ja.
1: Vi deler på.
0: Og så må jeg bare spørre, er det sånn at når dere kommer der tredje helg i august, er det stappet alle seg inn i sine barndomsheimer igjen, eller hva er det?
1: Vi er jo ute på et nydelig sted, ute på Skåtøy i år da. Det er litt forskjellig, noen ganger er vi på Strålmen, og noen ganger er vi på Skåtøy, for der er det... en av damene som har et nydelig sted da.
0: Ah.
1: Så vi er kjempeheldige. Vi snylter rundt.
0: Sånn må det nesten være. Det må nesten være.
1: Ja, det altså, må være sånn med gode veninner.
0: Jeg heier på fine tradisjoner, kos dere masse, og nytt, var det reke og krabbe klør, var det det, i kveld?
1: Det er det i kveld.
0: Og så må jeg spørre siste ting. Du sa at dere ligger og skvulper i vannkant, men hva er nå badetemperaturen nå? Det er jo ikke helt sånn, det er jo på head over 20 det.
1: Det er nok ikke over 20, men flere av oss driver med vinterbading, så vi er ikke så strenge på temperaturen, skjønner du? Så det blir bading uansett.
0: Det er ganske tøffere disse Kragerø-prinsessene, skjønner jeg.
1: Ja, vi er det, skjønner
0: du. Du, kos deg, hils gjengen og god helg. Kos dere masse.
1: Tusen takk. Du også, takk for praten.
0: Takk for praten. Så spør vi denne. Break my stride, og ønsker Kragerø-prinsessene lykke til i vannkanten der. Og med reken og alt sammen. Hørte det nydelig ut.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Hold My Hand, dette var Jess Glynn i NRK P1, hvor jeg har fått melding fra Jan-Erik, som i helga skal introdusere kjæresten sin for foreldrene sine for aller første gang. Han er 37 år, men han får fortsatt sommerfugler i magen av det. Det kan jeg forstå. Kjære Jan-Erik, lykke til. Det kommer til å gå bra. Hvis du har forelsket deg, så jeg er foreldre dine også. Fredrik er med, han og kona hans feirer 10 års bryllupsdag i Firenze. De var der i går og feiret dagen, og nå er de på vei i bil til Pisa, og senere skal de til Chianti til vinmarkene der. Det er altså Fredrik og Elisabeth som har 10 års bryllupsdag, gratulerer med det, og som nyter det gode livet i Italia, heldiggrisene. Og så tar vi Nina som gleder seg til VM i dødsing i Pollen i Arendal i morgen. Gøy å se på at de flyr og kviler i lufta, og alle de... ikke sant, de hoppet der, ikke sant. Så det blir veldig spennende. Og da må jeg spørre deg, Anniken Krøvel Sande.
1: Ja.
0: Ja, er du en dødser?
1: På ingen måte. Jeg synes det dødsskummelt i vann generelt, ja.
0: Høyeste du hopper fra?
1: Det tipper jeg kanskje 3 meter.
0: Enig, jeg også, jeg tror 3. Det er helt topp det.
1: Max, jeg var i en periode hvor jeg også var veldig sånn, skulle introdusere kjæresten og sa ja til alt. Da blir man med på sånne ting, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Når man liksom er i ja-fasen.
0: Ja.
1: Etter det har jeg hatt meg på jorda.
0: Ikke sant, ikke sant. Åh, hva skjer i dagens i dag?
1: Du, det blir jo oppdatering på streiken da, ja. Hvis folk som hører på nå skal ut og fly, men usikre på hvordan denne flygeledestreiken påvirker dem, ja, da kan de høre på om noen minutter, så får vi håpe at din lytte kommer seg hjem fra Firenze der, Ronny.
0: Ja, men det er også Firenze, vel ikke den verste plassen å bli stranda.
1: Nei, det finnes verre steder
0: ja,
1: det, å bli igjen.
0: Ja. Tale som har sett melding, tusen takk for i dag. Anniken, god sending, du er straks på radioen.
1: Takk, takk.
0: Og så hører oss i neste fredag hvis du har lyst, eller på P3 Musikk klokka 15 i topplåta, hvis du har lyst på den slags.

0: Aretha Franklin, du fikk Think.
1: Dette er NRK PN.
0: Så blei det flystreik før helgen, og venneturen eller bryllupsreisen kan ryke kanskje. Hva skal du gjøre hvis du har en flytur planlagt de nærmeste dagene, og hvorfor streiker egentlig flyglederne? Det får du mer om i dagens denne fredagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi skal også utenriks og til Gaza i dag. For mens Trumps fredsplan står i stampe, slites befolkningen mer og mer. Morten Lyden Eng der nå, og forteller at folk begynner å miste troen på at situasjonen noen gang kommer til å bli bedre. Du får mer om dette den neste timen, som starter med en kort nyhetsoppdatering. For nå klokka bikka 13, og i nyhetene skal vi høre at EU forbereder sanksjoner mot Israel.
2: Ja, for EU kritiske til Israels utbygging på Vestbredda. Nå forbereder altså EU sanksjoner dersom Israel bygger ut det omstridde E1-området. Utbyggingen vil i praksis dele Vestbredda i to ved å skille den nordlige og sørlige delen fra hverandre. De planlagte sanksjonene skal få følger for israelske varer, melder Times of Israel. EUs tiltak en reaksjon på utbyggingen som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Så skal vi hjem igjen. Politiet utvider siktingen mot mannen i 30-årene, som siktet for å drepe mannen Sømme på Nærbø på Jæren, til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet har nå sterkere mistanke om at mannen har utøvd vold mot Sømme, og at det har skjedd over tid. Mannen nekter straffskyld. En ny kartlegging viser at gener fra oppdrettslaks funnet i bestandene av villaks, og at omfanget har økt. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning. Paring med rømt oppdrettslaks gjør villaksen mindre tilpassingsdyktig for miljøendringer. Samtidig skal flere bestander av villaks førebels ha det bra,

0: ifølge forskningsinstituttet. Så til streiken. Streiken blant flygeleierne har allerede ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleier har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. Raymond Johansen skulle egentlig fly direkte fra Bergen til Oslo fredag ettermiddag. Da flygeleierstreiken var et faktum, boket han om flyet i hu og hast.
1: Fann ut at det var lurt å boke om når jeg hadde mulighet til et tidligere flight, så det blir om Trondheim i stedet. Det skal bli godt å komme igjen fra Sydsand.
0: Og Gunnar Eidun Fjell der på vei til Alicante med barnebarnet sitt, men nå hun usikker på om de kommer seg heimat.
2: Jeg jo pensjonist, så for meg går det bra, men kanskje litt verre for henne da, så jobb. Da jeg kan jo være noen veker jeg.
0: Og enda mer om streiken blir det i dagens, Anniken.
3: Ja, det gjør det. Vi skal nemlig straks direkte til Flesland i Bergen. Og så skal vi også få en oppdatering fra de som kan det best om hva slags rettigheter folk egentlig har i den situasjonen her hvis man skal ut og reise, men det ikke går etter planen. Du skal få god musikk også da, blant annet den her fra Violet Road. Dette er A Piece of Paradise.

0: Violet Road. Du fikk låta som heter A Piece of Paradise her i dagens. Klokka den blitt 13.06, og det var jo sånn at mange våkna til dårlige nyheter i dag, da. I alle fall folk som skal ut og fly i helgen, for nå streiker flygeledere flere steder i landet. Spesielt flytrafikken fra Gardermoen og Flesland vil preges av kanselleringer og utsettelser, men konsekvensene vil spre seg også. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sa dette her om bruddet litt tidligere i dag.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på. I en veldig hardt presset bransje, så dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
0: Ja, leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier de ikke streiker for mer penger.
2: Lønn har ikke vært et spørsmål i denne meklingen og denne forhandlingen. Vi har hatt fokus på pauser for flygledere, livsfasepolitikk for flygledere og et rammeverk for instruktørvirksomhet for flygledere. I pause for eksempel så opplever vi at flygledere kan sitte alltid fra 8 til 16 timer på jobb uten å ha pause, og det er ikke akseptabelt.
0: Ja, det sa Robert Jønnes i Norsk Flygelederforening, så nå altså 12 flygeledere tatt ut i streik, 3 av dem på Flesland i Bergen, og dit skal vi nå, reporter Leif Rune Løland. Hvordan merkes streiken der du er? Leif Rune Løland, kan du høre meg på Flesland i Bergen? Der er du! Hvordan merker streiken, Leif Rune?
3: Jo, her er det altså, nå begynner det på en måte å tette seg til, tror vi, for det er jo klokka 2 de har, og utover de har sagt at denne streiken vil merkes, og først og fremst her på Flesland. Så jeg har møtt flere som er litt stressa om hvordan dette vil nå bli for deg som skal ut og reise.
0: Ja, hva sier folk du har snakket med i dag?
3: Altså noen har, blant annet møtte jeg noen som hadde møtt opp i flere timer i forkant og satt seg på at de skulle klare seg, for de hadde en avgang nå klokka 1 tida, og de rekna med at det skulle gå bra. Og sånn sett, for de gikk det nok sannsynligvis veldig bra. De var mer spent på hvordan det ble å returnere på noen dager rett over helga. Mens andre har sagt at de fleste sier jo at de har vært heldige, da, de som har hatt fly fram mot nå. Men her sitter jeg meg som ikke er heldig, og som heller ikke er særlig fornøyd. Kristin Dingen, du kom med båt fra Sogn i dag. Fortell hva som har skjedd hos deg.
4: Nei, jeg reiste jo med båten fra klokka 10 fra Solheibåten, og skulle være i Bergen klokka 12, og det var sånn cirka. Og da bestiller jeg alltid fly 2-3 timer senere for å være sikker på at jeg skal rekke det. 5 minutter før jeg gikk på land i Bergen, på terminalen der, fikk jeg melding, eller jeg hadde fått meldinger før antageligvis. Nå så jeg meldingen at flyet mitt var kansellert.
3: Og det skulle gå nå 14.25?
4: Det skulle gå 14:55 til Stavanger. Ja da.
3: Og du hadde fått et annet fly?
4: Jeg hadde fått et annet fly, fem jeg vet. Og det vil si at jeg hadde veldig kort tid til å komme til Flesland, så jeg har meg i en drosje, og det koster jo rava. Og så kommer jeg opp her, og så får jeg beskjed om, nei, du er for sent. Så her sitter jeg, ingen hjelp å få. Hun som sitter i skranken, hun skylder på streiken, og ingen hjelp.
3: Men det merkelige er jo at på skjermen bak oss her, så står det at avgangen din til Stavanger da, 14.25, den ser ut som skal gå som normalt.
4: Ja, jeg har fått i hvert fall kansellering på den. Og mail.
3: Hva gjør du nå da?
4: Nei, nå sitter jeg og venter og håper at service, så jeg, et nummer jeg fikk, så jeg har ringt, at de ringer meg opp igjen, sånn at jeg får høre hva de gjør. Men så må jeg vel finne meg en ny billett.
3: Og du skal til Stavanger, eller hvor skal du?
4: Jeg skal til Oslo. Jeg skal på Norvegskonferansen. Så den er viktig å få med seg, men
3: Du skal mellomlande i Stavanger, men du kommer ikke dit?
4: Nei. Sånn som flyet mitt fra Stavanger går halv seks, eller 17:45. Så jeg har jo god tid til å komme til Stavanger. Men det er jo ingen som vil hjelpe meg herifra.
3: Bortsett fra at du nå sitter med her i en knipa, hva synes du om streiken?
4: Den er røva. De får godt nok betalt med deg. Nei, jeg skal være grei. Det er sikkert en grunn for at de streiker. Men de trenger ikke ta det så voldsomt ut på... De kan fordele seg ut på flyplassene.
3: Kristin Dingen sitter her og er mildt sagt opprørt med kofferten sin. Så hvordan det går med henne, det får vi eventuelt se.
0: Det får vi, og så får vi bare ønske lykke til så mye til henne og til alle på Flesland I Bergen og andre lufthavner rundt omkring I Norge da, som vil bli påvirket. Vi skal snakke om hva folk skal gjøre og hvilke rettigheter reisende har nå dersom man blir rammet av denne streiken etter musikk fra Stian Sævik. Du får bare du.

0: Savik, du fikk låta som heter Bare du, og det gjorde du her I NRK 1, og klokka 13.16, og det altså drøye to timer siden 12 flygeledere ble tatt ut I streik. Avinor ber alle som skal fly denne helgen her om å regne med forsinket fly, og også innstillinger. Allerede nå ser vi flere flyavganger kansellert. Vi hørte jo nettopp om Kristin Dingen som sitter I Bergen, men som helst skulle vært på vei til Oslo da. Med oss nå du Nora Wennberg-Lørsen, du jurist I Forbrukerrådet. Hva ditt beste råd til dem som skal ut og fly I dag, eller I helga for eksempel, men som nå usikre?
1: Ja, vi har tre gode råd. For det første, ikke avbestill reisen selv, for da kan du miste noen veldig viktige rettigheter. Mm. Og så nummer to, følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet ditt. Og du må gå ut fra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet. Og så nummer tre, det viktig å huske at reiseforsikringen din normalt ikke dekker tap som følge av streik.
0: Ok, der var det tre ting som folk kan huske på. Det jo sånn at det flygelederne og ikke ansatte I flyselskapene som streiker nå. Kan du si litt om hva reisene har rett på fra flyselskapene under denne streikene?
1: Ja, altså hvis flyet ditt blir innstilt, så har du tre valg. Du kan velge mellom omboking snarest mulig, omboking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Og når du holder på med dette her, så blir det jo ofte lenge å vente, noen ganger også over natten, og da har du rett på at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting, og hvis du må legge ut for noe selv underveis, så kan du kreve det tilbakebetalt fra flyselskapet, så husk å spare på alle kvitteringer og sånn.
0: Ja, men kan man regne med å få dekt det man legger ut for, eller det noen føringer der?
1: Ja, så lenge du liksom fornuftig og kjøper det som nødvendig av mat og drikke og liksom en helt fornuftig overnatting, så kan du regne med å få det tilbake. Men du har en plikt til å liksom begrense tapet ditt mest mulig, sånn at du kan ikke gå for noen luksusvarianter.
0: Nei, ingen svitter mens du venter på et nytt fly. Liksom. Men la oss si da, at noen I den situasjonen at man bare må et sted. Altså, jeg må til Bergen her, for jeg skal I bryllup for eksempel. Hva rådet da?
1: Ja, nå det jo sånn at flyselskapet skal få deg til reisemålet snarest mulig. Altså du sier, jeg ønsker en omboking snarest mulig. Mm. Og det skal du egentlig få, selv om det betyr at du kanskje må fly med et annet flyselskap. Hvis flyselskapet enten ikke ordner noen nye billetter til deg, eller det tar veldig lang tid, eller du får en helt håpløs rute, så kan du ta saken I egne hender. Da må du jo legge ut for de pengene, eller for de nye billettene, og så må du søke dem tilbakebetalt etterpå. Men her har du også en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke da på en måte give løs på noen svindyre businessbilletter. Her må du også være innenfor rimelighetens grenser. Da.
0: Ja.
1: Og så det også noe med det at I en situasjon som oppstår nå, så det jo veldig mange som har lyst på alternative reiseruter samtidig. Og da det også begrenset hva som sånn, rent fysisk mulig å få til.
0: Ikke sant. Men betyr det at altså, dette ting man ikke trenger å ha forhåndsgodkjent fra sitt eget flyselskap, det å gå til et annet flyselskap, man kan regne med så lenge man holder seg innenfor rimelighetens grenser, og man begrunner det normalt, at det blir akseptert?
1: Ja, du må jo først vente på, altså for det første så må flyet ditt ha blitt kansellert, og så må du vente på at flyselskapet får litt tid til å gi deg en løsning, for de skal omrute deg først. Men hvis du ikke får noen nye flybilletter, eller det går veldig lang tid, eller du ser at dette, her kommer det ikke noen løsning jeg kan akseptere, liksom,
0: ja.
1: Da kan du ta saken I egne hender.
0: Ok.
1: Selv om det med et annet flyselskap.
0: Ja, ja, men det nyttig. Det der med alternative ruter jo aktuelt for mange. Vi skal høre fra en av dem, nemlig Magnus Mork, som på vei hjem til Kristiansand fra København. Han var satt opp egentlig med en mellomlanding I Oslo, men ville ikke ta sjansen på å bli sittende I Oslo, der flygeredere tatt ut I streik.
2: Så da tok jeg forbindelse med SAS, spurte om det var mulig å endre fly, fordi mitt fly skulle gå innom Oslo. Til Kristiansand, så da var jeg med å få et direkte fly til Kristiansand og heldigvis så gikk det et direkte fly og det var ledig plass, så nå skal det bli fredagskveld og taco hjemme med familien.
0: Ja, Magnus Mark her får fredagskveld og taco, får vi satse på hvertfall da, ser det ut til. Det lurt å gjøre som han nå, være litt proaktiv hvis man har en melkerute planlagt egentlig, men har andre muligheter?
1: Ja, altså hvis du har fleksible billetter, sånn at du selv kan endre eller kansellere uten at det blir så dyrt for deg, så det jo bare å holde på. Men det du må huske på, det var litt det jeg sa innledningsvis, at det veldig viktig at du ikke avbestiller reisen selv eller gjør noe selv før du faktisk har fått beskjed om at din flygning rammes. Hvis du begynner å avbestille eller endre på egenhånd før flyet ditt faktisk rammet av streiken, da kan du miste noen gode rettigheter. Mm. Men hvis du vet at enten jeg har fleksible billetter, så det kan jeg gjøre, eller du tenker at dette råd til å betale selv, så kan du jo prøve å være litt smart og finne noen gode løsninger. Men hvis du har dyre billetter som ikke kan endres, så må du bare vente og ha litt is i magen og se om det blir kansellert eller ei.
0: Ok. Ha litt is i magen, ikke avbestill billetten, og husk at reiseforsikringen sannsynligvis ikke dekker akkurat denne situasjonen. Først og fremst så skal man forholde seg til beskjed fra flyselskapet, for de har plikt til å hjelpe deg. Takk for at du kom til dagens, Nora Wennberg-Lørsen, jurist I Forbrukerrådet. Mer om streiken og konsekvensene finner du inne på nrk.no. Her I kanalen nå, klokka 13.22, får du musikk fra Sunbird. Is this what love is? Får du I dagens.
3: Dette dagens med Anniken Sande.

0: var det Is This What Love Is. Vi skal utenriks nå og til Gaza her I dagens. Ja, dette her lyden av et barnekor I Jabalia nord på Gazastripa. Der hjemmene og flyktningleirene I området bomba sønder og sammen, og mange flykta fra området på grunn av israelske angrep fra lufta. Men etter våpenhvilen I fjor høst så kom mange tilbake. De har ikke noe skoleutstyr, men en musikklærer har dratt I gang et kor, som betyr mye for mange. Jeg et barn som leter etter glede midt oppi alt det vonde vi opplever, sier ei jente her. Hun heter Aya Juda, og sier hun ikke lar seg stoppe av at skolen har blitt bomba eller av å bo I et farlig område. Og hun forteller at hun synger for ikke å gi etter for desperasjonen og bli sittende og gjøre ingenting. Nesten hele befolkningen I Gaza står overfor kritiske eller katastrofale levekår der de bor nå, ifølge en ny rapport fra en gruppe humanitære organisasjoner som ledet av flyktninghjelpen. Og angrepene, de fortsetter. Vi skal til Gaza nå og til Khan Yunis I sør. Der du, Morten Lyden Eng. Du landansvarlig for Palestina I den humanitære organisasjonen NORWAC. Kan ikke du fortelle hvordan den drøye uka du har hatt I Gaza har vært, Morten?
1: Jo, jeg kom inn for en uke siden og har vært I Gaza tidligere. Situasjonen når man kommer inn som man har sett før, at det mange trucks på grensa som venter på å komme inn med humanitær hjelp, men som står I kø og venter på muligheten til å komme inn, og når man reiser inn så det da fremdeles situasjonen lik som tidligere, til tross for at det 10 måneder siden våpenhvilen kom I gang, så det ikke materialer til å bygge opp igjen. Folk bor fremdeles I telt, og det tydelig preget av at det har gått lang tid siden noe har forandret seg her, og man har hatt muligheten til å ha tilgang på både reservedeler og det man trenger for å forbedre situasjonen sin.
0: Ja. Det meldes stadig om nye dødelige israelske angrep, selv om det jo på papiret da, I hvert fall har vært våpenhvile siden oktober I fjor. Kan ikke du si litt mer om hvordan du merker det der du
1: Nei, så man hører skyting og noen ganger bombing I det fjerne. Jeg bor I Al-Mawasi, som ligger ganske langt fra den israelsk kontrollerte delen av Gaza, men det allikevel angrep på andre deler innad I Gaza, spesielt angrep på politifolk som blir rapportert. Det jo noe som en evig på en måte, bakgrunn her, mens man inne. De skytingene på kvelden, på natta, og til en følelse av utrygghet blant de lokale, siden de vet at det alltid kan komme et angrep.
0: Ja, og nå har jo befolkningen på rundt 2 millioner vært internt fordrevet I snart 3 år. Familier bor I telt, ikke sant, på bare noe sånt som 30% av Gazastripa. Hva forteller de du får snakke med?
1: Nei, de fleste opplever jo at det vanskelig å vedlikeholde disse teltene når det så lite nytt utstyr som kommer inn. Det har vært veldig store begrensninger på teltstenger. Et av teltene ganske nærme der jeg bor brant for noen kvelder siden, og det ganske vanskelig da å få sikkerhet både fått nytt telt og kunne passe på at familien sin trygg, spesielt nå som det kommer opp mot vinteren igjen, så begynner folk å bli bekymret for hvordan disse teltene skal holde når det kommer vinterstormer og det begynner å regne igjen.
0: Og dere I NORWAC sender inn team med leger og sykepleiere for å jobbe med lokalt ansatte og med pasienter. Det jo mange voksne og barn I Gaza som har skader, de mangler armer eller bein etter flere år med angrep. Du jo opprinnelig fysioterapeut selv, Morten. Hvordan mulighetene nå for behandling og rehabilitering av de skadene folk har?
1: Nei, så vi har vært, den siste uka har vært innom mange av de sykehusene som vi jobber tett med og snakket med tidligere kollegaer som har jobbet med under på denne krigen og siden. Og det umulig å nå alle de pasientene som trenger hjelp. Det veldig mange som har fått et tilbud som ikke tilstrekkelig, for det alvorlighetsgraden av skaden dem, enten fordi de trenger videre operasjoner, men utstyr ikke tilgjengelig, eller fordi de trenger lengre rehabiliteringsopphold og et tverrfaglig behandling og medisiner som ikke tilgjengelig I Gaza nå. Så det man ser at disse pasientene får flere og flere komplikasjoner, eller går lengre og lengre uten den hjelpen de trenger, og har veldig manglende mulighet til å på en måte komme seg videre I den prosessen, eller komme på en måte til neste steg I prosessen og greie å være en del av samfunnet sitt og ta en rolle i det samfunnet de I.
0: Hva gjør dere med dem da? Hva skjer med dem?
1: Det en veldig stor jobb som både helsemyndighetene her, de mange andre organisasjoner som NORWAC og WHO jobber med for å prøve å få disse pasientene hjelp enten I Gaza eller referere dem for behandling utenfor Gaza, men sånn som situasjonen nå, så det veldig få som får reise ut, og det veldig få som får den tilbud de trenger. Og da sitter de i disse teltlærene med store skader, med åpne sår, med behov for behandling, men de får ikke det. Så de på vent.
0: Nå har du vært i Gaza i noe sånt som 7-8 ganger det siste halvannet året. Det annerledes på noe vis etter hvert som tida går?
1: Det jo betydelig roligere nå enn det var når krigen stod på, men det veldig lite man har forandret seg de siste månedene. Man merker jo at når det ikke kommer inn maskinolje, det kommer ikke inn reservedeler, så det nå betydelig færre biler på veiene. Det veldig mange biler som ikke fungerer lenger. Vannutleveringene som avhengig av sånne vanntrucks, de kommer ikke rundt, så det begynner å bli mangel på eller færre vannleveringer til teltlærerne. Og det på sykehuset store problemer med at generatorer, oksygengeneratorer som vi blant annet støtter dem i, ikke har tilgang på de delene, så nå begynner en del ting å falle fra hverandre, ikke fungerer lenger. Og det har en stor påvirkning på hvordan disse, både sykehusene og kloakksystemet og så videre, alt fungerer i Gaza. Det en prosess som nå har skjedd over lang tid, men jeg ser at det en gradvis forværing siden hver gang jeg kommer inn. Sånn som det nå, så det ingen forandring, og hvert eneste steg fram går det to skritt tilbake også. Det det folk føler veldig på, så jeg opplever det en frustrasjon som der nå, som ikke egentlig har vært like tydelig tidligere.
0: Du i Gaza og jobber som landansvarlig for Palestina i Norvåk. Morten Lydning, takk for at du tok deg tida til å være med i dagens dag.
1: Ja, takk.
0: Og straks snakker vi om utsiktene for nettopp fred med vår korrespondent i Midtøsten, etter musikk fra John Legend.

0: John Legend fikk det der, dette var All of Me her I dagen, som vi var jo nettopp I Gaza, der nesten 2 millioner mennesker står overfor kritiske eller katastrofale levekår ifølge flyktninghjelpen. Også denne uka her har det kommet flere meldinger om nye israelske angrep og mange drepte. FN sier de får rapporter om at sivile fortsatt rammes.
1: Continue to receive reports of Palestinian civilians in Gaza being killed, being injured or otherwise impacted by Israeli airstrikes, by shelling and gunfire. This includes children, as one can imagine, given the overcrowded conditions in the Gaza Strip. Civilians should never be targeted or used for military purposes.
0: Ja, det meldes om at sivile palestinere blir drept, skadd eller rammet av israelske luftangrep og skyting. Dette inkluderer barn, sier FN-talsperson Stefan Dujarric, som legger til at sivile aldri bør være mål. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal I Beirut over 10 måneder siden våpenhvilen trådte I kraft. Hvorfor fortsetter likevel Israel angrepene uten at noe skjer?
2: Israel vil ikke fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter, ifølge de fleste eksperter. Så Israel vil ikke fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel. En annen grunn til at Israel kan fortsette som de gjør, jo at de fortsatt har USAs støtte, og så lenge Donald Trump står last og brast ved Benjamin Netanyahus side, så kan Israel fortsette bombingen av Gazastripen. Nå det forholdet under et ekstremt press. Donald Trump har det siste året flere ganger gått til verbalt angrep på Netanyahu, kalt han ganske stygge ting, fordi han stadig gjør som han vil, til tross for at Trump ber han slutte med noe.
0: Ja, og ifølge FN så mer enn 1000 palestinere drept siden denne våpenhvilen trådte I kraft. Hvor står prosessen nå, Yama, for å få fredsplanen videre?
2: Trumps fredsplan går ut på at dette fredsrådet som han har oppnevnt skal lede ansvaret for Gazastripen. Det skal være en teknokratisk palestinsk regjering bestående av 14 eller 15 medlemmer som skal ta over det politiske ansvaret på Gazastripen fra Hamas. Hamas har sagt seg villig til dette. Hamas har også sagt seg villig til at de vil ha seg avvepne. Men for at det skal kunne skje så må for eksempel en teknokratisk regjering få reise inn til Gazastripen. Det har Israel nektet dem. De sitter fortsatt I Kairo, så de får ikke startet det politiske overtakelsesarbeidet. Så har du dette med avvepning. Jeg så senest en rapport om at dette fredsrådet til Trump jobber febrils med å få sendt palestinere fra Gazastripen til Egypt for å trene dem til å bli Gazas nye politistyrker, slik at denne politistyrken kan ta over våpnene til Hamas. Den politistyrken får heller ikke reise til Egypt, av Israel. Og da blir det sånn at denne prosessen blir stående, så Israel virker fast bestemt på å fortsette krigen. De har sagt åpent at denne planen til Trump, den ikke Israels interesse.
0: Og I tillegg så kunne vi se denne uka her en israelsk minister sitte I en podcast og si at han ønsker målrettede drap på 30-40 personer I Gaza hver natt. Hvor representativt det for Israels holdning og ønske om fred nå?
2: Nå Ben Gvir helt ekstrem. Jeg mistet tellingen på antall ekstreme uttalser han har kommet med. Han kom med rene rasistiske uttalser mot palestinere og arabere. Dette det siste utspillet hans. Men det også slik at Israel har beveget seg I det har vært en ekstrem høyredreining I den israelske opinionen. En meningsmåling fra 2025, altså I fjor mai, kom det frem at 82% av israelere generelt støtter at palestinere blir drevet ut av Gazastripen, altså etnisk rensing. 56% sa at de ønsket alle palestinere ut av Israel. Det bor jo 2 millioner palestinere I Israel som har israelske pass. Og kanskje mest sjokkerende så sa nesten halvparten av de spurte israelerne at hvis IDF skal ta over Gazastripen så støtter de mer eller mindre at de som bor der i ytterste konsekvens blir drept. Så det har blitt mer ekstreme holdninger som har blitt rådende i Israel, og derfor også en ekstrem politiker som Ben-Gvir stadig mer populær. Han har gått fra å være en perifer politiker til å bli mer og mer mainstream, ifølge de fleste israelske eksperter.
0: Og så det jo valg i Israel i slutten av oktober. Hvilken rolle spiller det midt opp i alle prosesser?
2: Det spiller en enorm rolle. Ifølge Hamas, som møtte Jared Kushner, altså Trumps spesialrepresentant og svigersønn i Egypt, så sa de at Kushner sa til Hamas at kan dere være litt tålmodige med Israel, fordi Netanyahu står i en vanskelig situasjon med tanke på valget. Og da sikter han til at Netanyahu sliter på meningsmålingene. For første gang i hans 20 år som statsminister har han seriøse utfordrere foran dette valget. Det kan gå mot et nederlag. Derfor er Netanyahu veldig opptatt av å fremstå sterk på Gaza-stripen. Derfor vil han ikke gi noe som helst til Hamas. Derfor fortsetter han denne bombingen. Så selv amerikanerne ber Hamas være tålmodig fordi Netanyahu sliter på meningsmålingene og sliter foran dette valget. Så alt dette må ses på i den konteksten at Israel og Benjamin Netanyahu står midt opp i en opphetet valgkamp.
0: Ja, det ingen tegn til noe gjennombrudd om Gaza. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Straks her i kanalen får du en værmelding fra meg, men først tar vi musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockhart er «Hva om det finnes noe mer?».
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Vi skal til Kongehuset nå, som for kort tid siden sendt ut en ny pressemelding. De skriver at Kong Harald blir værende på Rikshospitalet fremover for behandling. 89-åringen ble jo innlagt på sykehus på mandag etter en legeundersøkelse, og nå behandles kongen for en væskeansamling I kroppen. Når kongen nå blir på sykehuset, betyr det at han ikke blir med på besøket til Trøndelag. Dronningen vil gjennomføre besøket I Rindal og Høylandet på starten av september som planlagt. Du finner mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Værvinneren I dag Agder som får mye sol og rundt 23 grader I varmeste stedene. Men det skal blåse nordvest stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. På Østlandet blir det enkelte regnbyger for de fleste, kan hende med torden og rundt 20 grader eller litt grann I underkant. Fjellet I Sør-Norge får lite vind, men regnbyger. På Vestlandet blir det en våt og grå dag dette, og det mulighet for torden på Nordmøre og nordvest kuling på kysten. Temperaturen ligger I underkant av 15 grader. Sør I Trøndelag så blir det regn og tordenbyger, mens I nord blir det perioder med sol. I Nordland blir det litt regn I Saltenområdet, ellers opphold. Og Troms får mye sol, men det blir noen ettermiddagsbyger I indre strøk. I Finnmark blir det litt sol, men en del tåke på kysten I øst. Fra Trøndelag og nordover blir det mellom 15 og 20 grader. Det størst sjanse for 20 grader og en nordisk sommerdag I Troms. På Spitsbergen blir det opphold og I Longyearbyen rundt 5 grader. Så får du alle detaljer om været akkurat der du eller der du tilbringer helgen kanskje, I Yr-appen eller på Yr.no.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på ozon eller.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, spennende med Norges tøffeste. Her nå, musikk fra Paul McCartney og Michael Jackson.

0: Paul McCartney sammen med Michael Jackson på den her. Du fikk Say, Say, Say I dagens I NRK P1, og klokka bare sekunder unna å være 13.50. På det som visst I dag den litt sånn uoffisielle verdens sexdag. Men studier viser at unge I dag har mindre sex enn før. Flere studier I USA peker på at generasjon Z har seg sjeldnere enn tidligere generasjoner. Men hva kan nå være grunnen til det da?
1: Det tyder vel på at disse dating-appene ikke funker da?
2: Det kan vel være at man har fjernet mange av møteplassene unge før hadde å møtes på.
3: Det mye mer uorganisk enn det var før. Før så møttes man liksom litt tilfeldig. Jeg har hørt om mine besteforeldre og hvordan de møttes og sånn.
4: Jeg tror det var motsatt, jeg, så jeg aner ikke.
0: Ja.
3: Ser hverandre først på internett I stedet for IRL, og da det liksom ødelegger litt av den sånn autentiske opplevelsen man egentlig burde ha.
0: Ja, det sa noen studenter her til reporter Lydia Gieselmann. Med oss nå du Anette Søholt, du spesialist I klinisk seksologi ved sex og samfunn. Studentene inne på noe her? Kjenner du det her igjen, eller?
5: Jeg blir litt nysgjerrig på hva disse tallene kommer fra, da. Hva som egentlig målt, og hva sex definert som. Jeg tenker at på den ene siden så tenker vi at de unge har mye sex og mer avansert sex og ser mer porno I dag, og på den andre siden så høres det her ut som vi kanskje bekymret for at de har lite sex. Så det kanskje ikke noe vi kjenner igjen her på sex og samfunn.
0: Nei, men la oss se litt tilbake på årene vi har vært igjennom. Går det an å trekke noen grunner fram I samfunnet som kan forklare en nedgang?
5: Det jo noen som, I hvert fall de unge, snakker om altså det et press rundt prestasjon, rundt sex, det det noen som forteller om. Mm. Og kanskje også da sammen med at vi tenker oss at vi har fått en samtykkelov, at vi sier fra når vi har lyst til å ha sex og når vi ikke har lyst til å ha sex, at det også kan spille inn. Men det jo mange teorier her, og dette jo så amerikanske tall, da, så vi har jo ikke noe tilsvarende. På Norge, Nei. Så langt som jeg kjenner til I hvert fall.
0: Så vi vet ikke om kanskje unge I Norge har mer sex?
5: Det kan godt være. Mm. Men, og så tenker jeg jo også sånn rundt hva sex? Altså har vi målt her antall samleier, eller sex kan jo være mye mer enn det, ikke sant? Så her tenker jeg at det mye vi kan se nærmere på.
0: Men du var inne på dette med prestasjon. Hva det unge du I kontakt med peker på der?
5: Altså sammen med altså et stort press rundt å prestere på skolen, trening, kropp, så det også et flere som rapporterer om det å skulle prestere når de har sex også. Kanskje det å forventning til å holde ut lengst mulig, få flest mulig orgasmer, kunne flest mulig stillinger og så videre. Så jeg tenker alt det her sammen kan være med å skape et prestasjonspress. Men som sagt så vet vi ikke I Norge, hvordan det står til sånn egentlig forskningen. Det kanskje vanskelig å forske på.
0: Mm. Vi skal høre litt mer fra studentene okay. Vi har snakket med om dette med sex.
6: Det litt mer ensomhet på større skala enn det har vært før.
7: Det har vært mye snakk om porno, for eksempel. Det kan være en stor faktor for at folk blir litt mer sånn innelukket heller. Da.
8: Kanskje det fordi man mer på mobilen?
9: Det kan jo ha en sammenheng mellom at det mer snakk om uforsvarlig sex.
10: At folk litt mer forsiktige, liksom?
9: Ja.
11: Når man ligger med flere, så føler man med en gang, nå føler jeg meg litt mer hore, liksom. Ikke sånn at man det, men litt sånn, fordi det sånn, oi herregud, hvor mange har du ligget med? At det liksom allerede I fadderuka, blir det et spørsmål?
12: Fokusere mer på seg selv, da, kanskje?
13: Ja, kanskje. Jeg tror mannfolkene må øppe gamet litt.
14: Hva skal til for at det mannfolk-gamet blir øppet?
13: Ta litt mer inch til å kanskje bli kjent før du skal rett I sengs.
0: Ja, ta litt inch til å bli kjent før man skal til sengs. Det sikkert et råd som har stått seg gjennom generasjoner, vil jeg tro. Men Anette Søholt I Sex og Samfunn, en her nevnte dette med mobil. Hvilken rolle spiller mobil og internett for forholdet vårt til sex og sexfrekvensen, tror du?
5: Ja, altså sånn, jeg vil starte med å si noe om at det handler jo kanskje ikke om frekvens, da, men kanskje mer om kvalitet, at det det vi bør måle, hvor tilfreds vi og har vi den sexen vi har lyst på med den vi har lyst til å ha det med. Mm. Så det har kanskje ikke frekvens så mye å si, men det jo noe, vi har jo snakket om at unge lever livene sine I større grad. Altså på nett nå, at de møtes sjeldnere fysisk, bor lengre hjemme, drikker mindre alkohol, ikke sant? Så alle disse tingene kan jo spille inn på om det stemmer at de har mindre seksuell kontakt.
0: Mm. Jeg vet ikke om det et problem dersom det stemmer da, at unge har mindre sex, men hvis du skulle gitt et råd når det gjelder nettopp hva som viktig når det gjelder å ha en god relasjon til sex, hva ville du sagt til de unge da?
5: Som jeg sa, så handler det kanskje ikke om hyppighet, men det viktigste jo at vi har sex med de vi har lyst til å ha sex med, og den sexen vi har lyst til, og at det samtykke involvert, at vi kjenner på lyst, og at vi også føler oss trygge til å sette grenser og vet at vi blir tatt godt vare på. Så det tenker jeg det viktigste rådet.
0: Mm. I dag det visst det som litt uoffisielt kalles verdens sexdag, men studier fra USA i hvert fall viser at unge i dag har mindre sex enn før. Du spesialist i klinisk seksologi ved Sex og Samfunn, Anette Søholt. Tusen takk for at du var med i dagen. Så ble dagens siste gjest faktisk. Vi skal runde av straks for i dag, men ikke før du får et stykke deilig norsk musikk. Den her kommer fra Annie. Låta heter The Streets Where I Belong, og du får den før du får en nyhetsoppdatering klokka 14 her i NRK P1.

0: dette her er Annie. Hun synger seg ut med navnet selv hun. Du fikk låta som heter The Streets Where I Belong. Her i på tampen av denne dagens teamen du har fått, de som har vært med å lage denne sendingen her, det er Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Wenche Glørstad, sammen med vaktsjef Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og som takk så mye for at du har hørt på. Straks nå her i kanalen så får du 3 timer med lokal ettermiddagsradio fra der du er, så det bare å henge med. Og så takker jeg så mye for følget og ønsker deg en god helg. Nå klokka 14, og du skal få nyhetene og høre at Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling.
1: Ja, kongen skal dermed ikke delta på besøket til Trøndelag. Det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøking og har vært behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen blir nå altså værende på Rikshospitalet for behandling. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Kapteinen på skipet som kjørte på grunn på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som traff land på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadde. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredda, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
2: EU er det område som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
1: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. Fiskeriminister Marianne Syvertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådningene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument.

0: som NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har, og enda mer om denne saken kan du lese på NRK.no akkurat nå. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
1: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Jeg håper virkelig du har følelsen. Du også, The Black Eyed Peas fikk starte eftan I dag, I Got A Feeling. Og det Beate og Heidi som holder deg med selskap.
1: Og hvis vi runder opp, så det helg om en time, for det hadde vi avstemning på forrige fredag. Når går fredagen over fra på en måte å være hverdag til å bli helg? Det store flertallet I Østfold mente at det skjer en gang mellom 3 og 5.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Da går hverdagsfredagen over til helgefredagen. Så hvis vi ser stort på det, så det helg om 53 minutter.
0: Ja, så oppvarminga godt I gang, og det mye å glede seg til I eftan I dag. Kan jo allerede begynne å glede oss til cupkamp, når erkefiende Sparta Sarpsborg møter Sarpsborg 08 I cupkamp I morgen. Og så det sånn at det ene laget har en aldri så liten S I ermet.
1: Fordi Sparta Sarpsborg spiller Ryan Doski, han frisør. Og hvem han klipper? Jo, nesten alle på Sarpsborg 08. Så han vet jo alt om dem. Frustrasjoner, gleder, livet. Han kan alt om motstanderne sine. Ja, vi snakker SRM, ja.
0: Ja, vi gjør jo det. Altså, og han skal visstnok klippe erkefienden på direkten litt senere her I Eftan. Så bare å glede seg. Men det ikke riktig ennå. Vi skal ha litt musikk her I Eftan. Stein, Torleif, Biela, Mark Ribbott på plass med Sundre Berget. God ettermiddag. Helgen snart I gang.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribault med Sundre Berge I Eftan, hvor vi også har med oss kollega Espen Torgersen. For du har tilbudt deg å være sånn ekstra mannskap når det gjelder å kikke på trafikkforholdene I Østfold.
1: Ja. Jeg har dratt på mitt favorittsted, nemlig Kanalbru over til Moss. Jeg står på Gjerdøysi akkurat nå. Og hva skal vi si? Her går det ganske sakte, altså. Ønsker alle lykke til som skal passere den. Det lang kø oppover Helgerudgata, og så går det I stampe til Gjerdøy også. Så.
2: Ja, hvordan ser det ut bortover mot Bastøferie?
1: Da må jeg snu meg da. Nei, det ikke noe kø på fergeleie. Det ser det kommer stadig biler inn som steller seg på oppstillingsplass. Jeg lurer på om det nettopp gikk en ferge, for det var en som tuta noe alvorlig ut på her. Det var vel en sånn liten fritidsbåt som jeg skal ut I etter hvert, som lå I veien igjen. Så det har sikkert gått en ferge nå for et par minutter siden.
2: Og så det veldig gøy at du kommer jo fram hvor som helst, for du freser rundt på din egen elsparkesykkel.
1: Ja, det så deilig. Jeg kjører slalom mellom bilene her. Jeg kommer meg dit jeg vil, og det enda ikke noen som har tuta på meg, så jeg har oppført meg sånn relativt greit. Og det skal jeg tenkte jeg skulle fortsette å gjøre resten av dagen her også.
0: Men hvor du på vei?
1: Jeg på vei til båten nå. Jeg kan røpe, jeg kan fortelle litt mer om det etterpå, kanskje.
0: Jo, takk. Takk.
2: Verdens mester I å få ut båten og lage radio av det, det kollega Espen Torgersen. Jeg tenkte, altså det ble jo flygeledestreik I dag.
0: Ja, det gjorde jo det.
2: Ja, det ikke voldsomt mye fly som innstilt det nå, men noe det. Det både til Bergen, Stavanger, København, Bergen igjen, Stockholm. Det innstilt avganger fra Oslo Lufthavn. Og hvis du venter på noen som skal komme på besøk fra Sogndal eller Ørstavolda, Stavanger kanskje, så det en del innstilte på en måte, hva heter det? Når de skal komme til Oslo også.
0: Ankomst.
2: Får ikke landa.
0: Nei, det den veien, ja. Nei, må bare være oppi der.
2: Jeg vet ikke.
0: Nei, det akkurat det jeg lurt litt på. Landa andre steder, eller lettere ikke deltatt der. Eller. Det mye å lure på. Men det litt sånn, jeg føler det litt som du har trukket vinnerloddet da, hvis du kom deg på en flyavgang som ikke ble rammet av flyvelederstreiken.
2: Og så lurer jeg også litt på, hva skjer på Riksvei 22 mellom Momarken og Trøgstad Kirke? For det melder veitrafikksentralen om skade på veinett.
0: Kanskje du kan hjelpe oss med det. 800 41 41 1 nummeret du ringer.

0: Magnus Berg, I'm in trouble.
1: Håper Magnus også har en nydelig dag med liksom spellemannharpa si på godt plassert på hylla, og den nydelige lille hunden som jeg tror heter Molly, kanskje ligger ned ved bein hans og koser seg litt.
0: Ja, Molly, det er riktig det.
1: Nino tar en liten værmelding i dag også. Han har sendt en melding inn til Eftan i NRK radioappen. God helg, det er fint, det blir fint vær i kveld. God helg.
0: Det er godt vi har Nino. Vi trenger egentlig ikke han Beate Skatter. Spør likevel hvordan blir fredagen, eller det som er igjen han.
2: Ja, det er litt skiftende skydekke. Mindre skyer i nord enn det er indre strøk i sør. Og utover ettermiddagen så kan det komme en og annen regnbyge. Ellers så ligger vinden nå på en sørlig oppi frisk bris på kysten i sør. Men det skal roe seg litt utover ettermiddagen.
0: Og helgen, den blir ikke så aller så verst den heller.

Vår gode kollega Espen Torgersen nok en gang på vei til båten. Og hvorfor han det, og hva han skal, ja, det jo bare å henge med det. Han i hvert fall glad når han skal til båten.

0: Det er Dasha dette her, og låta heter Austin i Eftan.
1: Og var oppsute på veien E134 Frogntunnelen i Akershus. En av tunnelene du må liksom kjøre gjennom før du kommer til Oslofjordtunnelen. Der har det vært en trafikkulykke, veien stengt, og det ser ut som det en del kø i området. Men en som med sin elsparkesykkel har kommet seg gjennom det som finns av køer i Moss for å komme til det viktigste på jord, jo kollega Espen Torgersen.
2: Hallo, ladies.
3: Hallo, boy.
2: I am a boy.
3: Yes, you are.
2: Jeg ute i viktig oppdrag i dag, faktisk. Jeg har hatt så flaks, fordi jeg har jo hatt båten min på land, og gjort litt vedlikehold, og i dag skal den ut igjen, og jeg har gått og grublet i flere dager nå på hvordan i alle dager skal jeg få til det i arbeidstida. Det ikke mulig å få til, så jeg frykter at jeg måtte holde på til langt på kveld med å få satt ut den båten. Men tror du ikke det kom en ingeniør i NRK bort til meg i dag og sa, vi har et problem med senderutstyret, det noen sikkerhetsgreier som har strupet at alle i NRK kommer til å miste tilgangen til akkurat det som jeg sitter og snakker gjennom nå. Og det jo litt krise når man skal lage radio, det ikke det?
3: Jo. Her, ja, vi snakker han, beredskap.
2: Vi snakker beredskap. Det han har gjort, han har åpnet alle boksene, eller en boks da, og bygd den om selv. Og så kan du dra ut i dag og teste den her. Du må teste den på forskjellige steder. Helst gjerne til Sverige også. Så litt sånn motvillig, så er greit. Jeg kan ta med til Moss. Jeg kan teste dekningen og om dette her virker langs hele kysten. Høres det greit ut? Ja, helt fantastisk sånn. Så det det jeg gjør nå. Jeg i beredskapens tjeneste. Kan dere høre meg, alle sammen? Kan dere høre meg?
0: Ja, meld fra appen NRK Radio dersom du ikke hører Espen Torgersen, for da det noe gærent med utstyret.
2: Ja, jeg vet ikke hvordan lyden hos dere, men hos meg så den litt rar i headsetet, men det kan være fordi jeg sitter på en strand med tottene nesten ned i strandkanten. Jeg hører bølgeskvulpet, jeg ser på basteferie, og jeg har sett noe av det kuleste jeg har sett på lenge, en foil.
0: Åh, det gøy! Ja, men du må forklare, for når du sa foil i sted, så begynte jeg å tenke på sånn der foil, sånn der type sånn tapet som du legger på noen greier, foiler det. Men det ikke det.
2: Nei, jeg tror det et surfbrett som du ikke trenger bølger til. Du har nemlig motorkraft, så du bare står og så bare suser du bortover på et brett, og han tok et par pirøter her på sjøbadet, og så dro han inn gjennom kanalen, og det var litt synd, for jeg hadde litt lyst til å sitte og se på den litt til, og kanskje strekke mikrofonen ut den, men i beredskapens tjeneste så kan man ikke løpe etter andre.
0: Jeg fikk ikke gjort noe intervju.
1: Men du glemte vel, hele poenget med foil vel at hele brettet er opp av vannet, for at du har en sånn liten, på en måte en liten kjøl som går ned, sånn at vannmotstanden helt minimal. Mm. Så du bare sus. Ja,
2: det en minibåt under brettet, eller en minibrett under brettet da, pittelite. Ja. Nå kommer en ny basteferie dere.
0: Ja, men det godt å høre du jobber, Espen. Og
2: jeg har passert Revlingen.
1: Ja. Skal ikke stå på beredskapen i hvert fall.
2: Nei da. Jeg skal teste litt mer lyd gjennom hele sendingen, så bare stay tuned, baby.

0: 50 Cent og In The Club her I Eftan, hvor det tid for nyheter. Og aller først skal vi høre at høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen, Karoline.
1: Ja, I en ny undersøkelse så svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt av dette. Organisasjonen Norsk Friluftsliv de krever tiltak, det sier fagsjef Siri Melland.
2: Det I dag høy fart. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror og de som har høy fart på sjøen.
3: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
4: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land det badende, og da må man ta hensyn.
1: Ja, og reporter her var Erik Vig Andersen. Hele 8 motorcyklister og mopedister mistet livet I trafikken I juli, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt omkom 19 personer på norske veier forrige måned. Blant offrene I denne dystre statistikken en mann fra Østfold. Han mistet livet da han kjørte av veien I en singelulykke mellom Askim og Rakkestad lørdag 11. juli. Konkurssaken mot selskapet Mr. Puck Øst nå berammet til 20. oktober. Selskapet har brukt opp mot 100 millioner kroner på et asfaltverk I Torpråsen I Mysen, som kommunen mener ulovlig oppsatt. Dermed tjener ikke selskapet penger og kan altså bli slått konkurs. Mr. Puck Øst har samtidig søkt kommunen om dispensasjon for å kunne ta I bruk asfaltverket.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

var litt fort. Nå er jeg fortsatt logga inn på Viaplay-kontoen din. Må innrømme at det gjør litt vondt. Alt du skulle bli, du må sperre ga det tid.

0: Det er Synnevo og lykke til når klokka fire minutter over halv tre en fredags eftas, og da det jo sånn, ja skal vi si 25 minutter da, offisielt til helgen starter. Siden det blitt avstemt her en tidligere fredag at det mellom klokka tre og fem at helgen offisielt I gang.
1: Og ute på veiene så det litt problemet, det ser ut som at det går fint på Østfoldveiene, men E134 Frogntunnelen I retning da hvis du skal gjennom Oslofjordtunnelen og over på andre siden, der går det sakte, det har vært en trafikkulykke I tunnelen og en del kø I området. Så lurer jeg på hva det som har skjedd på Riksvei 22 mellom Momarken og Trøgstad kirke, for der melder veitrafikksentralen om skade på veinett, så hvis du kjører Riksvei 22 mellom Trøgstad kirke og Momarken. Fortell oss gjerne, altså, veien helt ødelagt, eller det liksom trygt å kjøre der? Da går det å ringe 800 41 41 1, eller en melding inn I NRK Radio-appen, send inn knappen der du hører Eftan I Østfold direkte.
0: Og så jeg jo litt spent I dag, ikke for at jeg sånn kjempefotballinteressert, for det må jeg innrømme at det jeg jo egentlig ikke. Men jeg fra Sarpsborg. Og nå det jo cupkamp mellom to erkerivaler, Sparta Sarpsborg og Sarpsborg 08. Og det jo gøy det. Men det som enda morsommere, det at han ene som spiller for Sparta Sarpsborg, Ryan Doski, han frisør. Så han steller håret til mange, blant annet motstanderne på det andre laget.
1: Han har klippet veldig mange av dem som spiller på Sarpsborg 08, og har jo derfor også fått vite alle deres innerste hemmeligheter.
0: Ja, og så jo sånn, så tenker jeg sånn, kan han gi dem en skikkelig sånn dårlig hårklipp, så går det utover selvtilliten.

0: Det er Thomas Dybdahl det her, som gir oss låta Sunshine, med både sigaretter og billig vin I tillegg. Men nå må vi rett og slett ta turen inn I frisørsjappa, vi altså, selv om det egentlig handler om fotball, så handler det om...
1: Nå kom du akkurat på.
0: Ja, der dere I gang, Magnus.
1: Ja.
0: For du har kommet deg inn til...
1: Jeg satt der og ventet, skjønner
0: du. Ja, du har kommet deg inn til...
1: Når jeg kommer inn til sånn frisørsalonger, så det sånn spa-musikk. Det sånn deilig, sånn rolig musikk, så jeg holdt nesten på å sovne det der borte.
2: I sofaen?
1: Ja, ja.
2: Det lista alt.
1: Det lista de, ja.
3: Ja, ja. Ali DJ.
1: Ok, han DJ.
3: Ja, som regel han som DJ.
1: Ja, men du, først og fremst, altså, stor dag I morgen.
3: I morgen en veldig stor dag.
1: Altså, veldig hyggelig å treffe en frisør som akkurat samme sveis som jeg har.
2: Det hyggelig. Jeg har ikke så mye å ordne.
1: Ingenting å ordne. Nei, vi har litt skjegg da, men ellers det jo veldig lite.
3: Det kanskje verre for meg da, som representerer frisøryrket uten hår.
1: Ja, hvordan det mulig?
3: Nei, det mulig.
1: Eller går det, ja, men hva gjør du da liksom?
3: Parrykk.
1: Har du sånne fine parrykk?
3: Ja, heldigvis to kollegaer her som har hår da, så de kan representere litt sånn stil på hodet. Så tar jeg skjegg.
1: Ok. Du, Ryan, I morgen så skal du spille for Sparta. Mhm. Mot erkerivalen. Det ikke sånn hatoppgjør når det Sarpsborg 08.
3: Nei, da Sarpsborg 08 ikke hat. Det mer SFK. SFK og gutta på kulan, det hatoppgjør. Men 08 har vi kjærlighet til. Kjærlighet og respekt, men I morgen det blir cupbombe, det blir det.
1: Du gjør det?
3: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Du, vi gleder oss veldig til det, og vi skal få noen hemmeligheter her ut av Ryan, for han vet hvordan det også å få ut hemmeligheter hos folk. Jeg ser at det står et skilt der oppe, mm. og du kan røpe til deg det du ikke tør å fortelle kona.
3: Ja, det har vi stått med I alle år. Du kan fortelle hemmeligheter til frisøren din som du ikke kan fortelle til kona. Så her vet vi mye som på en måte... Dama de kanskje ikke vet, men vi har tausesplikt, så vi holder det her inne.
1: Men du kommer til å bruke det I morgen, fordi at du skal klippe jo nesten alle på Sarpsborg 08.
3: De hemmelighetene kan vi dele. De har jeg delt med trenerne våre, for jeg klipper jo som sagt spillerne deres, og de har liksom vært litt tidlig ute med informasjon om hvem som spiller og hvem som ikke spiller.
1: Ok, vi skal snakke mye mer om det her, man skal bare høre med en av kollegaene her som står og klipper. Du heier på sjefen.
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Jeg håper jeg får en klipp på direkten også, når Magnus på plass hos den, skal vi si, spillende frisøren til Sparta Sarpsborg.
4: Som henter ut alle hemmelighetene til motstanderlaget.

0: Nothing Else Matters med Metallica, hvor vi på besøk I en frisørsalong, og det fordi I morgen møter Sparta Sarpsborg naboklubben og eliteserienlaget Sarpsborg 08 I første runde I køppen. Og så viser det seg jo at Ryan Doski som spiller for Sparta Sarpsborg frisør. Og du jo I frisørsalongen, Magnus, og Ryan jobber som bare det, eller?
1: Han jobber som bare den. Han venter noen veldig fjonge, flotte kunder her etterpå. Og den skal vi også snakke mye mer om. Men akkurat nå, en ikke-fotballsparker, eller?
2: Hæ?
1: Ja, nei, han,
3: nei, han spiller ikke
1: fotball. Raja, du, hvordan det? Altså, hvorfor trener du ikke? Hvorfor ligger du ikke hjemme eller hviler eller lader opp? Eller sånn, du står her og jobber?
3: Nei, det min måte å lade opp til kampen. Slappe av, senke skuldrene, ha hodet et annet sted. Og så tar vi forberedelse når vi våkner opp I morgen, tenker jeg.
1: De lever, altså disse Sparta-folkene, de lever litt på en cupseier I 1952. Og det noe som Sarpsborg 08 aldri har opplevd, og det å vinne en cup.
3: Ja, det derfor vi bedre. Vi har vunnet cupen, det har ikke de. De har vært med I tre siste finalen nå, men tapt.
1: Det... Altså, hvor viktig en sånn symbol, eller et sånn symbol, at dere en gang vant, altså, som for syken til 08-spillerne?
3: Det har veldig mye å si. Det spiller ingen rolle om det 100 år siden, men vi har I hvert fall cup-titel, det har ikke Sarpsborg 08.
1: Og så skal dere spille på deres hjembane. Hva det med den som gjør at dere kommer til å bli overlegne I morgen?
3: For det første så jo banen vår mye mindre. Den blir ikke vannet, som Sarpsborg 08 vant til. Det meldt regn, jeg håper ikke det regner, jeg håper det blir sol og 30 grader. Da tror jeg mye går vår vei, altså.
1: Og så en kortere bane, altså betyr mindre å løpe på, det kan ha så bra kondis.
3: Ja, det blir mindre å løpe på, heldigvis. Vi har jo ikke like bra kondisjon som de gutta der, men jeg tror vi mye mer sultne på å vinne den kampen I morgen enn det de
1: Og hva betyr det å ha kampen på hjemmeløkka?
3: Det betyr masse. Det betyr først og fremst for oss, og egentlig for barna og alt det som skjer rundt, og alt vi kan ha på hjemmebane og på Brevik. Det betyr veldig mye.
1: For det blir en familiefest, dette her?
3: Det blir en familiefest. Det blir alt mulig fest. Alt som slutter på fest, det I morgen.
1: Du, etterpå så kommer dine rivaler. Altså, ja. De tør jo å klippe seg her hos deg, da.
3: Ja, men jeg vet ikke om de skal være så, hva skal vi kalle det?
1: Trygge?
3: Så trygge på å klippe seg I dag.
1: Nei, og så heter salongen din Magic Touch. Altså, det noe trollring over det.
3: Jeg vet aldri hva for noe magi jeg kan finne på I dag, så de ikke slipper inn på oss, så at de unngår kampen I morgen.
1: Den satt!
0: Hvem det som kommer da, og skal klippe seg?
1: Ja, hvem det som kommer og skal klippe seg? Jeg har hørt at det kommer noen kjendiser.
3: Aymar Sher kommer, Klaus Nykyri kommer, Viktor Halvorsen kommer, Daniel Karlsbakk sa han skulle komme en tur. Det gutter som skal se fresh ut for bilder etter kampen I morgen. For de skal jo legge ut at de har tapt, så det må jo se fresh ut.
1: Det klart det. Det skal jo I hvert fall være I orden.
0: Ja, takk så lenge. Altså, han, Aymar Sher, ikke det han som spilte for Irak,
4: Under VM, ja?
0: Ja, kjære vene. Store stjerner.

0: det Emma Jensen, dette her med låta Now and Then.
1: Se opp på fylkesvei 124 Rakkestadveien, der melder veitrafikksentralen om dyr i veibanen. Og så det litt problemer på E134 Frogntunnelen i Akershus. Der har det vært en trafikkulykke, og det en del kø på en måte mot Drammen, da, hvis du skal ned i Oslofjordtunnelen den veien der.

Ricochets og Galaxies her i Eftan, hvor vi gleder oss for rett etter klokka tre, så skal den irakiske landslagsspilleren, Aymar Sheer, som også spiller for Sarpsborg 08, da, klippe seg hos Ryan Doski, som spiller for Sparta Sarpsborg.

0: det her Pellikat, The Ballad of Faustino Asprilla, når klokka nærmer seg tre her I P1, og det betyr jo at vi skal ha nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flygninger kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen I ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flygninger som følge av streiken blant flygeleiere. Samtidig flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kansellerninger inn mot helga. Nora Elise Wenberg-Løersen I Forbrukerrådet råder folk til å ha is I magen.
2: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli ombuket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli ombuket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
1: Og flere råd kan du lese på NRK.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette en del av en etterforskning mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila I Gaza trådde I kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker I Gaza lever under kritiske kår.
3: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober. I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har økt etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrota Infantino planene. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette Efton I Østfold.

0: George Michael. Deilig med litt sløy saksofon i det klokka har blitt 3:05, og det er offisielt så godt som helg. For det fant vi ut forrige fredag, at fredag går over fra hverdag til helg mellom 3 og 5. Kjører du ut på veiene, så møter du nå klokka 3 den vanlige rushtrafikken i stort sett alle Østfoldbyene. Men vær litt ekstra obs hvis du kjører fylkesvei 124 Rakstadveien i Indre Østfold, for der melder veitrafikksentralen om dyr. Skal du ha en lang grunn til Drammen om å kjøre gjennom Oslofjordtunnelen, så er det saktegående kjøretøy, og veien er stengt i Oslofjordtunnelen, også da i Frongtunnelen i Akershus, som er tunnelen på en måte før Oslofjordtunnelen.
1: Så kjør forsiktig. Og om en halvtimes tid her i Eftan, så blir det 3 fra uka. Den er uhøytidelige nyhetskonkurransen vår, hvor du kan vinne opp til flere premier. Men hvis du vil være med, så må du jo svare på inngangsspørsmålet.
0: Og da følg godt med. Hvilken kolumbiansk popstjerne lover å gjenoppbygge skoler i jordskjelverammede Colombia? Kan få et aldri så lite hint. Send inn knappen i NRK radioappen for å melde deg på 3 fra uka og vinne 3 premier, inkludert prekaskoppen. Men nå snart skal vi til en frisør i Sarpsborg. Ryan fra Sparta klipper Aymar Skjær fra Sarpsborg 08.

0: Og i morgen kan du jo få begge deler i Fredrikstad på Øra Økofest. Velkommen hit, Toril Frydenlund.
1: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Altså, jeg tenker så, hva gleder du deg mest til? Å få gjenåpne Øra Økopark etter brannen i 2025? Se Ida Marie og Mandelpotetkoret hylle bonden? Eller se The Running Numbers spille sin første konsert på 7 år?
1: Ja, det ganske likestilte de tre der, men nå har jeg alltid vært veldig Running Numbers-fan, da, så den kommer i hvert fall høyt opp på lista.
2: Ja. Jeg blir skikkelig godt humør av å høre hele gjengen her, da.
1: Ja. Mm. Det er jo bare kvalitet hele veien. Det er skikkelig bra musikk. Bra, ja. Fantastiske artister.
0: Ja, for, det, for dem som husker Telles og Lai, så er jo på en måte The Running Numbers Telles og Lai gjenoppstått på en måte.
1: Det er jo det.
2: Men ellers, Øra Økofest, hva skal skje, og hva er det?
1: Ja, det er jo noe helt nytt da, som vi har funnet på. Vi er jo en organisasjon som heter Øra Økopark, som står bak dette. Og Øra Økopark jobber jo først og fremst med formidling til barn og unge, i form av at vi driver skolehage for mange skoler, og vi har skoleklasser på naturveiledningsaktiviteter ute i Øra Naturreservat. Da er de litt eldre når de er der ute, og vi skal nå også om ikke lenge åpne et besøkssenter for publikum i Naturreservatet ute i Ganserudbukta. Så det er jo formidling vi jobber med, men det er jo mange måter å gjøre formidling på. Og man kan godt sette det i litt sånn festformat, tenker jeg, for da kanskje vi når en større del av befolkningen, og ikke bare barna. Så det er litt tanken bak.
0: Ikke bare barna. Ja. For det er jo litt gøy, det er liksom todelt dag. Første del av dagen er i Øra Økopark i hagen der.
1: Med, på Månegarderiet, ja.
0: Mm. Og der er det jo appeller, blant annet av artist Ida Maria.
1: Ja, visst er det det. Så vi har mange flinke folk som skal snakke om fine og spennende ting.
2: Men altså, hvor akkurat hvor er det for folk som ikke er helt kjent her?
1: Området heter jo noe så fint som Byens Marker. Adressen, nærmere bestemt, er Klokkerstuveien 10. Vi kommer til å sette ut mye skilt og plakater og sånn, så det er egentlig bare å følge det for å komme fram. Men et lite tips er alle, veldig mange vet hvor ridesenteret i begynnelsen av Torsnesveien er hen.
2: Ja!
1: Det er første vei til høyre inn etter det.
2: Ja, da skjønte jeg hvor det var med en gang.
1: Vi har blitt litt bortgjemte etter ombyggingen av Torsnesveien. Før synes vi fra veien, det gjør vi ikke lenger på grunn av det. Men vi skilter godt, så det blir ikke vanskelig å finne fram.
0: Nei, for det er jo sånn, for da er det på dagtid, litt sånn miljøappeller, program og aktiviteter for barn, men så på kvelden rusler man bort på Nøysom gård. Hva skjer der?
1: Jo da, der er det de fine konsertene foregår. Nei, det er jo litt artig da, for Nøysom gård er jo nærmeste nabo til Månegartneriet. Men det er jo ikke kjørevei eller sånn imellom, men det går an å gå over åkeren da, men det er ikke det at vi anbefaler å gjøre det. Men det er jo nærmeste nabo hos oss. Og så begynte det kanskje å rykke litt i en gammel konsertarrangørfot da, når vi hadde landet ideen om Øra Økofest, og musikk hører jo sammen med fest, så det var ganske nærliggende.
0: Ja, det er vinn-vinn det. Ja. Miljø og rock, liksom.
1: Ja, visst er det det. Og så har vi fått med Ida Maria, som også er syntesen av begge, eller i hvert fall av punk og miljø. Så det er vi også veldig fornøyd med da.
0: Toril Frydenlund, lykke til med Øra Økofest. Heia både musikk og miljø.
1: Ja, tusen takk for det. Og det jeg i hvert fall bare vil tilføye til det, at ved å kjøpe en billett til konsertprogrammet vårt, så støtter man jo en god sak i tillegg, og det er det jo ikke så ofte man gjør når man går på konsert på den måten.
2: Og det her er nettopp The Running Numbers. Every day.

0: Og det The Running Numbers og Everyday som du skal få høre på Øra Økofest i morgen.
1: Men husk at det konkurransen, den uhøytidlige tre fra uka, rett etter halv fire, cirka kvart på fire. Men da må du klare inngangsspørsmålet først. Hvilken kolumbiansk popstjerne lover å gjenoppbygge skoler i det jordskjelvrammede Colombia? Du kan få en liten hint her.

0: Ja, hva heter den kolumbianske popartisten? Svaret sender du i, du bruker send inn-knappen i NRK Radio-appen der du hører Eftan I Østfold direkte, og husk at du kan vinne tre premier, deriblant Prekaskoppen.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Let me tell you.

0: Russell Lil Boo Thang i Øfta når vi skal ha nyheter, og vi skal høre at smarte briller kan skape en del utfordringer, Caroline.
1: Ja, eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men denne teknologien ikke tatt i bruk enda. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold skeptisk.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
3: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Ja, reporter her var Tor Albert Frøsland, og det mer om smartbrillene på nrk.no. Et svensk skilt som minnet folk om skolestart og ba folk kjøre varsomt har i flere dager fått folk i Rakkestad til å klø seg i hodet, for hverken i Norge eller i Sverige så har noen kunnet svare på hvorfor skiltet dukket opp i Rakkestad. Det sto ved Riksvei 22 frem til onsdag ettermiddag, men nå skiltet på vei tilbake til Strømstad, det sier kommunens veisjef Conny Hansson. Det jo morsomt at budskapet fra Strømstad har nådd utenfor EUs grenser, sier veisjefen, som regner med at noen har hatt det litt moro.
4: Ja, de har väl haft lite skoj precis och klart.
5: Har det ført till någon problem för dere, eller?
4: Nej, vi har ju flera såna här skyltar så vi bara kompletterat med den här för.
1: Ja, reporter här var Rune Fredriksen.
0: Noen har åpenbart hatt det gøy med skilt. Takk skal du ha, Caroline. Her i Eftan det tid for dagens rockelåt. Det venter en klassiker rett rundt hjørnet.
6: Dagens rockelåt i Eftan. Hver dag etter halv fire.

0: Ja, det var Guns N' Roses og Paradise City som ble dagens rockelåt I Eftan. Det ukas siste det, for det jo fredag I dag. Vi ikke tilbake før på mandag, men hvis du ønsker deg en rockelåt, så gjør for all del det. Bare sleng inn en melding I appen NRK Radio. Vi spiller en rockelåt hver dag etter klokka halv fire.
1: Og vi skal ønske deg tre premier, deriblant nydelig strandnett som utover høsten kan brukes som handlenett, en drikkeflaske I metall og I tillegg en prekaskopp. Så følg nøye med om noen par minutter, for da det siste frist for påmelding til vår uhøytidelige nyhetsquiz 3 fra uka. Ut på veiene, det stadig vekk dyr I veien, for jeg føler at dyr, de pleier å gå I veien sånn tidlig på morgenskvisten, men nå det dyr I veien hele døgnet. Nå det på E6 mellom da kryss 17 Vestby Nord og Søndre Rød I Vestby, det her I retning mot Oslo nordgående, meldes det nå om dyr I veibanen. Så det problemer på E134, både Frogntunnelen I Akershus og Oslofjordtunnelen, da I retning Drammen. I Oslofjordtunnelen veien stengt, og det også, det har vært en trafikkulykke I Frogntunnelen.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Shape of You, Ed Sheeran, og snart skal vi spille tre fra uka her I Eftan, en uhøytidlig nyhetskonkurranse med sånn middels lette spørsmål fra uka som gikk. Men da må du melde deg på.
1: Ja, og jeg helt sånn usikker på å komme til å få plass til alle disse tre premiene I en konflutt, for det jo både handlenett, det drikkeflaske I metall, og ikke minst prekassekoppen.
0: Fine ting, altså.
1: Ja, men du må jo melde deg på, og nå det siste frist. Vi skal frem til hvilken kolumbiansk popstjerne lover å gjenoppbygge skoler I jordskjelvrammede Colombia. Her får du et hint.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Og vi har jo vår kollega Espen Torgersen ute på veien, for han har planer om å få båten på vannet i dag, lovlig sent, spør du meg. Jeg trodde veldig mange tok opp båten nå, men Espen er jo annerledes. Hallo Espen.
1: Halla, folkens.
0: Ja, der var
1: Espen her.
0: Ja,
1: der
0: er Espen, ja.
1: Her sitter jeg frekt dandert på en benk på Jeløya i Moss og skuer utover Mossesundet. Og nå ser jeg de der dronebåtene fra Asko. De er kule, vet du, de selvkjørende. Nå har den kommet hele veien fra Vestfoldsida, og nå driver den og snur uti her. Det er fascinerende å se på.
2: Ja, har det blitt helt selvkjørende nå, eller må det fortsatt være noen som passer på selvkjøringa?
1: Nei, skal jeg snakke som journalist eller Cal 47?
2: Ja, takk heller.
1: Ok, jeg regner med det er en som er oppe der og passer på. Harntes Nøring. Nei, jeg vet ikke. De skal jo gå alene etter hvert, men jeg tror fortsatt det er noen folk ombord der, altså. Det tror jeg.
2: Ja, men det er litt gøy, Espen, at nå folk begynner liksom å vurdere å ta båten opp på land, sånn at sesongen nærmer seg slutten. Du har gått i stikk motsatt retning.
1: Ja, jeg har slurvet litt med vedlikeholdet i år, så jeg tenkte at nå må båten opp, så jeg får gjort den klar for sesongen. Så sesongen den starter jo nå da tydeligvis i slutten av august, så får den vare frem til isen kommer.
2: Men det er helt sånn irriterende god timing også. Har du sett på værmeldingen for neste uke?
1: Nei.
2: Nei, det er godt over 20 grader. Det er liksom august skal skinne i sin siste uke.
1: Ja, det sklir. Er ikke det man sier?
2: Det er det man sier.
1: Det er sånn, det er bare et skjær i sjøen her da. Jeg hadde jo håpet at jeg skulle kunne utnytte denne arbeidsdagen på å få båten på vannet og sette meg i båten og kjøre til Fredrikstad og rapportere live fra sjøen. Men så viser det seg at han der fyren med krana, da, han heter Stian, han har holdt på med en annen jobb, så nå har han dratt hjem for å spise. Så jeg sitter bare her og blomstrer. Men jeg har et lite S i ærmet, han Stian trengte en del i Fredrikstad, og hvem er det som skal til Fredrikstad? Det er meg, så jeg har vervet meg til å hente den delen helt frivillig, men jeg må bare få båten på vannet først, og det er jo han som trenger den delen som skal sette ut båten, så jeg regner med at han bare sluker maten. Så alle som kjenner Stian, som driver krana på fiske i Moss, må sende en melding og skrive «Få ut fingeren da, Stian! Folk venter på det!»
2: Vi ønsker deg all mulig lykke til.
1: Tusen takk.

0: Boys to Men End of the Road.
1: Og var opps ute i trafikken E6 Storebau i Moss i retning mot Sarpsborg, altså sydgående, der har det nå vært et trafikkuhell. Problemer det også på E18 ved påkjøringsveien til Mastemyr i Nordre Follo i retning mot Østfold og Askim. Der det en bil som har fått stopp. Og på E6 mellom kryss 17, i nærheten av kryss 17, der meldes det om dyr i veibanen i retning mot Oslo.
2: Og neste uke så HC på plass igjen her i P1 med ny radiopartner nå som Andrea i fødselspermisjon. Og det ingen ringere enn Ingeborg Walter. Hvordan det går med makkerne, finner de tonen, det skal vi høre etter nyhetene.
3: NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole i Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
4: Dette jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og jo nå veldig, veldig bekymret. Det begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså det ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det et pågående angrep fortsatt. Så det situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
3: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i foten av politiet. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser her i landet, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen i dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang det spesielt Gardermoen og Flesland som berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
5: Det jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden og også helgen.
3: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal gravid og tar en pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Jeftan i Østfold, kjære lille Moss. Det nå det altså vært et trafikkuhell på Storebau i Moss i sydgående retning, retning Sarpsborg. Og det nesten vondt å se på trafikkoversikten til Google Maps, for på E6 det da kø fra Patterødkrysset ved Mossporten, og helt da fram til Storebau. Og det blir jo ikke noe bedre hvis du skal fra ta av ved Patterødkrysset og prøve å komme deg gjennom Moss, for der det jo rødt helt ned til ferjekaja der. Så du bør ønske lykke til med å prøve å kjøre i Moss. Vær også obs hvis du kjører E18, for ved påkjøringsveien til Mastemyr i Akershus, da i retning mot Østfold og Askim, der det en bil som har fått stopp. Og på E6 motsatt retning da, hvis du skal mot Oslo nordgående, så må du være obs i nærheten av kryss 17 Vestby Nord, for der meldes det om dyr på veien. Skal jeg bråsjekke hvor mye sånne fly som kansellert da?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg håper
1: folk kommer seg av gårde, altså.
0: Det var en del, hold deg oppdatert. Det er bare de samme i sted. Nå er ikke så mange inn. Det er bare to fly til Stockholm og utdagen som kansellert, ifølge NRK.no i hvert fall.
1: Ja, det er ikke så ille, altså. Men du må fortsette å høre på oss, for vi kjenner jo godt til radioprogrammet HC og Andrea, som har rullet godt på P1 i mange år nå. Men så ble jo Andrea gravid, og gratulerer så mye med det, og er ute i fødselspermisjon. Og da måtte jo HC få seg ny makker, og det var jo så gjevt da det ble ingen ringere enn Skjebringen, Sarpingen altså, Ingeborg Walter. Og nå driver de og jobber og holder på for å få laget til programmet. Det er jo, begynner jo på mandagen allerede, så vi må jo høre med dem da, om de finner tonen. De er våre gjester straks.

0: Alex Warren og Ella Henderson sammen der med Carry You Home.
1: Og det lange køer på E6 forbi Moss fordi det har vært et trafikkuhell ved Storebau i retning mot Sarpsborg, altså sydgående. Så køen begynner rett før du kommer til Patterøykrysset, men i det du på en måte klarer å komme deg forbi Storebau i sydgående retning, der løser køene seg opp igjen.
0: Altså, HC og Andrea har jo rullet og gått i årevis på P1, men nå så blir det HC og Ingeborg.
2: Og det selvaste Ingeborg Walter også. Det enda godt det finnes glade vikarer når fødekvinnen må fokusere på litt andre ting.
0: Ja, men velkommen Ingeborg Walter og HC Andersen.
3: Tusen takk!
4: Tusen takk!
0: Nå blir det radio, Ingeborg. En litt annen setting enn sal og scene.
3: Ja, det er jo det. Det er jo et nytt format for meg. Men jeg føler at det mange ting fra scenen som jeg kan ta med meg inn i radioen. Som for eksempel improvisasjon og det å skape et univers og ta med lytteren inn i det vi snakker om, da.
1: Og var det ikke noen av dem, det er vel de litt eldre P1-jinglene, det var jo du som sang dem.
3: Ja, jeg synger dem fortsatt,
2: ja. Ja, fortsatt,
3: ja.
1: Så du kommer til både stemmen og jingeren, liksom?
3: Ja, det er kjempegøy når vi sitter og øver nå, og så er det jeg som synger, og så er det jeg som snakker. Det blir jo mye meg, da.
4: De som har lagd jinglene i NRK, de skrev til meg og sa, sørg for at hun får god plass, for da både synger hun, har navnet sitt der, og snakker på jingeren. Det har aldri skjedd før.
0: Ja, men det er jo helt strålende. Men hvorfor hadde du lyst til dette her? For det her blir jo en helt annen hverdag. Nå blir det litt sånn struktur, det blir sånn vanlig, sånn som oss andre arbeidsfolk har det.
3: Ja, altså jeg kunne jo ikke takke nei til det her. Det har vært en stor drøm lenge å kunne jobbe på radio. Og jeg er jo glad i å snakke, og nei, det her virket bare som en kjempestas mulighet. Så jeg ble så glad når jeg ble spurt om det her.
0: Altså, jeg tenkte jo litt på det her med Skjeberg Folkehøyskole, faren din som er rektor og sånn. Du har nesten vokst opp på en sånn mediefolkehøyskole. Har du smugtrenet litt med mikrofoner og i studioer før, eller?
3: Ja, vi har faktisk, han har jo et eget sånn radiostudio der, så vi har vært litt innom, og han har lært meg litt knapper, og han synes det er veldig stas. Jeg tror han skulle ønske at han var i de skoene selv.
1: Ja, for HC, hvordan er det for deg? Altså, jeg vil jo si at du er en heldig mann, for nå bytter du ut den ene liksom nydelige jenta med en annen nydelig jente.
4: Ja, det er som jeg skulle sagt det selv. Jeg må være verdens heldigste, så har jeg hatt 6 år med fantastisk samarbeid med verdens flinkeste radiojente, Andrea, og så kommer Ingeborg, og så blir det også veldig, veldig bra. Så jeg er bare heldig. Jeg vet ikke, jeg tror nesten ikke jeg fortjener det.
0: Men nå skal dere jo prøve å finne tonen, og dere øver, det er jo til mandag, første sending her. Hva gjør dere nå da?
4: Nå har vi hatt sending hver dag i 2 uker. Rett og slett uten at noen har hørt det.
0: Åh!
4: Ja.
0: Har dere tatt opp sendingene og hørt på dem etterpå?
4: Nei, det har vi ikke gjort. Jo da. Evaluert og smilt.
3: Ja, det er veldig. Jeg trodde at det kom til å bli mer flaut å late som at man har radiosending, men det faller oss veldig naturlig.
4: Ja,
3: det gjør det. Og vi koser oss og ler og øver, og jeg lærer jo noe nytt hele tiden. Og jeg føler at jeg går på en sånn radioskole.
0: HC's radioskole. Ja.
4: Som er en veldig god elev.
1: Men hva slags ting har du lært?
3: Oi, det er jo så mye med de her knappene, og jeg synes det er så fascinerende å se hvordan det her fungerer bak, fordi når man er en radiolytter så tenker man jo ikke over at sånn, nå må man legge inn den sangen, og nå må man skrive hva vi snakker om. Og det er så mye. Men jeg føler at for hver dag som går nå, så får jeg litt mer og mer svung på det. Man vil jo lage god radio.
0: Nei, jeg tror det kommer til å bli kjempebra. Gleder meg til å høre på. Men bli her litt til, dere, for en fordel når man skal lage radio, det er jo å bli godt kjent, at man vet en del om hverandre.
1: Så hvor godt kjenner HC og Ingeborg hverandre? Ja, det skal vi snart finne ut av.

0: fødsel sammen med Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Og det var så hyggelig å ha HC og Ingeborg innom. Og nå har vi fått en veldig koselig melding i radioappen.
1: Det er stas at Ingeborg Walter har fått sin første fan før første sending, for det er jo rett etter eftan på mandag klokka 17.03 at HC og Ingeborg har premiere. Fått sin første fan. Blir veldig fint å høre Ingeborg hver ettermiddag mandag til torsdag, skriver Anne. Hun er ei svært dyktig og allsidig jente med beina godt planta på jorda. Her på Enena gleder vi oss. Må også si at jeg var læreren hennes på barneskolen. God helg til dere alle, champagneflaske emoji.
0: Var du læreren til Ingeborg, Anne? Altså, verden er liten også. Ja, det var en koselig detalj. Det er ikke rart at Ingeborg har blitt så flink som hun har blitt, siden Anne var læreren hennes på barneskolen.
1: Må være lov å ta litt æren da.
0: Ja, det syns jeg du skal. Her får du Hilde Selvik-Våg med Karusell.

0: Hilde Selvikvåg er det her med låta Karusell. Klokka passert 16:30, og det på tide med lokale nyheter. Og I dag ble det kjent hvem som skal bygge en av de nye videregående skolene I Fredrikstad.
1: Ja, Østfold fylkeskommune har nå tildelt oppdraget med å bygge det som foreløpig kalles for skole Y på Glemmen I Fredrikstad. Og oppdraget det går til entreprenøren Betonmast Østfold. Dette kjempestort og givende oppdrag, sier daglig leder hos entreprenøren. Lars Prangerød til NRK. Skolen skal huse over 1500 elever og stå klar høsten 2030. Og mer om dette kan du lese på nrk.no/ostfold. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien foreløpig ikke tatt I bruk. Men fortsatt så kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser. Og Leonora Bergsjø ved Høgskolen I Østfold skeptisk.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
3: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser, og vet eksakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor, og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene I demokratiet vårt.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Ja, reporter I dette innslaget var Tor Albert Frøsland, og mer om smartbrillene kan du lese på nrk.no.
4: Eftan I Østfold på nrk.no.

0: Det er Fugees Ready or Not I Eftan når det bare er sånn 25 minutter igjen av vårt program. Det tikker og går mot helgen som offisielt allerede har startet faktisk.
1: Fant vi ut forrige fredag at den starter mellom 3 og 5. Men lykke til til deg som prøver å komme deg hjem til sofaen på en fredag og skal gjennom Moss. Det har vært en trafikkulykke ved Storebau I Moss I retning Sarpsborg, altså sydgående. Nå har det skjedd noe. Kanskje det har ordnet seg, for at når jeg nå går inn på trafikkoversikten til Google Maps, så har det jo vært kjempelange køer, altså lenge før du kommer til kryss 14 Patterøykrysset, og helt fram til Storebau har det jo sett ut som det har vært stillestående kø. Nå ser det ut som at køene har løst seg opp, så kanskje det har ordnet seg, uten at veitrafikksentralen har rukket å oppdatere. Kjører du forbi? Er det fri flyt på E6 forbi Moss nå? 841-41-1, eller bruk send inn-knappen I NRK radioappen. Vær litt obs hvis du kjører E18 også. Får vi påkjøringsveien til Mastemyr I Nordre Follo Akershus retning mot Askim, der det en bil som har fått stopp.
0: Og akkurat nå så jo sånn lettere skydekke I hvert fall her I Fredrikstad, men hvordan blir fredagskvelden, og har vi noe å glede oss til I helgen, Hanne Beate?
2: Absolutt. I kveld så kan det komme en og annen regnbyge, men stort sett så det oppholdsvær. Utover morgendagen så altså morgendagen starter fint med lite skyer stort sett kan henge litt lokal morgentåke enkelte steder men utover dagen så skal det bli borte på ettermiddagen kan det komme en og annen regnbyge igjen litt sånn som I dag men ser vi til søndag så blir det en litt annet vær på et værskille det blir fint mye sol temperaturer over 20 grader nordlig vind så litt mer en frisk bris på kysten men da ser det ut som at det blir oppholdsvær og sol I flere dager fremover sånn at vi får en fin start på neste uke
0: ja, det ser nydelig ut
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
1: P1. Og wow! Lisbeth Irene sendte inn en melding I NRK radioappen. Fri flyt forbi Storebau på E6, altså sydgående I Moss.
0: Ja, takk og lov.

0: Og Kira Dalan Eriksen, vite hva du tenker. Vi har fått en aldri så liten utfordring fra våre kollegaer i morgen med.
1: Den hemmelige lappen.
2: God ettermiddag, Eftan. Her får dere ukas siste utfordring fra morgen. Finn Børge og Katrine her.
3: Gåsjakta jo I gang, folkens. Grågås, kanadagås, snøgås, stripegås og kortnebbgås lovlige jaktobjekter nå frem til jul nesten. Så hva kan dere egentlig om gås og gjess?
2: Ja, kan dere nevne 10 andre gåsart? Nei, men gjess, de flyr jo I V-form. Hvorfor gjør de det, spørsmålet. Her får dere alternativer. Det for å se bedre?
3: For å spare energi?
2: Eller fordi det lettere for dem å kommunisere med hverandre når de ikke flyr I en rett rekke.
0: Nei, men ikke det for å spare energi da? For at da får du liksom mindre luftmotstand når du ploger?
4: Ja, så den tøffingen I front, og så alle andre med I dragsuget liksom?
0: Ja, ikke det? Jeg tror det.
2: De flyr I V-form for å spare energi. Vingen til fuglen foran, den skaper en oppdrift som hjelper fuglen bak.
3: Og det hender, det et kjærestepar eller 10 I den flokken også. Hvor mange partnere tror de vanligvis har I løpet av livet?
0: Du, det tror jeg leste her om dagen, at de sånn som holder sammen 2 og 2.
4: Monogame?
0: Ja.
3: Ja, yes, har ikke mange partnere I løpet av et liv. De nemlig svært trofaste. Og dersom partneren dør, så tar det I så fall lang tid før de finner seg en ny.
2: Og dersom en venn har skadet seg, så blir det gjerne igjen et par gjess, for de forlater ikke en skadet venn, og det jo en god egenskap. Og se for deg en nydelig liten gåsunge da.
3: Ja da, de søte, men pass deg hvis du ser en helt nyklekka en, og den ser deg, for hva kan skje da?
0: Oi, den biter deg I beinet.
4: Ja, ellers det sånn, du blir til stein, eller
2: oh, ja.
4: Rumpa di detter av.
3: Jo, den kan rett og slett risikere at den følger deg overalt.
2: Ja, de følger nemlig ofte etter det første de ser når de blir født. Ofte så jo det moren da, men det kan også være et menneske eller en hund eller noe sånt, som om det var foreldrene deres.
3: Selv om de aldri så søte, så det en del som misliker gjess veldig. Store bestander av grågås forårsaker jo omfattende beiteskade på korn og enger I Østfold, og på badestrendene legger de igjen store mengder avføring. Og det stikker nå, hvor ofte kan en grågås bæsje I løpet av en dag? Litt av et spørsmål.
0: Det for litt av et spørsmål. Hvor ofte en bæsjer?
4: 153 ganger.
0: Ja, det synes jeg var litt ofte. Jeg går litt ned. Jeg tar 80, da. Det noen som har telt dette her?
3: Ja, jeg antar at det litt oftere enn dere.
2: Hvert fjerde minutt. Ja, det ikke uvanlig.
3: Det hadde vært vanskelig å ha eftersending.
2: Ja, det blir fort 600-700 gram avføring bare fra én gås I løpet av døgnet.
3: Det forklarer hvorfor stranda ser ut sånn den gjør der jeg ferierer. Yes, man heter denne låta. Hvem synger?
0: Ja, det av Muri.
4: Bjørn Johan Muri.
0: Muri, ja.
2: Bjørn Johan Muri var det med Yes Man.
3: Yes, dette gikk jo kjempebra, dere.
2: Yes.
3: Hvis det var noe som var uklart, så kan jo dette bare gjennomgås I appen.
0: Finn Børge, du god.
4: Men jeg tror vi snart skal si yes, eller how much is the fish? Vi skal feire 90-tallet snart.

0: Stronger, What Doesn't Kill You i Eftan. Og hvis du kjeder deg I helgen og ikke har så mye annet å gjøre enn å ha, se på TV-en, så anbefaler jeg virkelig på ekte det her altså.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
4: Hva det nå? Gats og kapis!
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning!
7: Walking!
5: Er man brems?
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
8: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en mann vepnet med en stor kniv eller et sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad. Byen ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Flere medier melder at gjerningspersonen pågrepet etter å ha blitt skutt i foten. Flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Skadeomfanget så langt ikke kjent. En varslet pressekonferanse utsatt. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, det varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene framover. Alf Håkon Pedersen og familien skal til Tromsø, men visste i ettermiddag ikke når de kommer seg dit.
1: For oss så har det ikke så store konsekvenser, vi skal bare opp i dag, og så trenger vi ikke å være der før i morgen egentlig, så for oss går det helt fint.
2: Og så har dere et fly tilbake til Oslo i helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
1: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
0: Intervjuer var Emra Senell. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
3: EU det området som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Det sa utenriksjournalist Sissel Wold. Veksthusene ved Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gang det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble to andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthuset vil fortsatt være åpen for undervisning og omvisninger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Tusen takk til sendingene for ditt distrikt. Nå vi samlet inn der etter riket igjen. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg skal være med deg nå de neste tre timer.

Det var egentlig Eric Basilian fra bandet The Hooters som skrev denne låten her, og da gjorde han I løpet av en kveld som et forsøk på å imponere en jente, og da fungerte tydeligvis, for hun ble senere kornå hans. Men det var først da 90-tallsartisten Joan Osborne spilte inn låten at han tok vero med storm. One of Us hørte du her I NRK P1. God fredag til deg, og velkommen til Helgestart. Alexander Wallestad I mitt navn, og jeg har fått det ærefulle oppdraget å leie deg inn I helga, og frem til klokka 20 så skal jeg være her I studioet mitt I Bergen sentrum, og skal gi deg massevis av musikk, både helt ny og den du kjenner. Og vi skal høre på fra flere kjente norske artister som aktuelle med ny musikk, og så skal vi selvsagt ha vår faste konkurranse. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få musikk fra en av våre nasjonaltrubadurer. Her Odd Nordstoga med en sång som finst.

Dette her var det Nordstoga, en sång som finns, og den hørte du her i helgestart i NRK P1. Her hos oss så er vi glad i det som skjer, enten det i ny musikk eller gøy sport eller hva som helst, og det jo et kjekk helg da, for de som liker fotball. Premier League starter i kveld med fjorårets vinner Arsenal mot Coventry. Den kampen starter klokka 21 i kveld, og så er det jo også starten på det norske NM i fotball, altså cupen for menn. Aller første kampen der, Stålkameratene mot Rana FK, den er i gang, og det er Rana som leder 0-1 der. Og så er det jo sånn da, enten jeg liker fotball eller ikke, så liker jeg jo gjerne og musikk, og jeg har massevis av fin musikk å dele med deg her nå denne fredagen. Og så er det jo sånn at jeg gjerne vil at du skal dele litt med meg også. Du er hjertelig velkommen til å sende inn ditt musikkønske. Kanskje det er en låt som tar deg sånn ekstra inn i helga, en låt som gir deg litt ekstra energi, eller kanskje rett og slett hjelper deg å roe ned nå når helga tar oss. Du kan sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart, og se den sånn knopp der det står send inn, og så skriver du, og så kommer det rett inn i innboksen min her. Og jeg skal nå få plass til både 1, 2 og 3 ønskelåter nå i løpet av de neste timene. Akkurat nå så skal du få en ganske så kjent sanger og gitarrist, kjent fra Dire Straits til vanlig. Her er han solo med låten sin Skydiver. Her er Mark Knopfler.

Mark Knopfler var dette her med Skydiver, som du hørte her i NRK P1 denne fredags ettermiddagen. Vi kommer snart skal svinge oss tilbake til 80-tallet. Vi skal inn i 80-tallssonen ganske så snart, men aller først så skal du få Vilde Kjosås med Er du sikker?

0: Dette var Vilde Kjosås med Er du sikker?
1: Dette er 80-sonen.
0: Du har ballader, og så har du ballader med store bokstaver. Og en god del av disse her kom jo på 80-tallet, som vel kan kalles toppen av ballademakeriet. De aller fleste handler jo om den ene en har eller ønsker en kunne ha i livet sitt. Og noen ganger så er det til og med ankret i da virkelige livet, som da Chris de Burgh skrev låten sin Lady in Red. Den skrev han til kona, og handler om første gang de møttes på en bar i Irland. Der fikk hun ganske så mange blikk, men han kunne i ettertid ikke helt klare å se for seg kvelden, og han husker en gang ikke hva det var hun hadde på seg, og da fikk han litt dårlig samvittighet med. Så låten er rett og slett en slags unnskyldning fra han, og en hyllest på hvor vakker han synes hun er. Resten er historie, som det heter. Låta, den ble en av de virkelig store kjærlighetsballadene.

Udødelig kjærlighetsballade, dette her fra Chris The Berg, Lady in Red. Og nå blir det mer norsk musikk for Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øyko på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De er tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone er det her?» «Snakk på en måte til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Dette var låten som gjorde Benson Boone til å gå fra å være ei popstjerne til å bli ei superstjerne. Endret totalt livet hans, og han slo igjennom med Beautiful Things, som du hører her i NRK P1. Du hører på Helgestart, jeg heter Alexander, og jeg har åpnet innboksen min for å ta imot låtønsker denne fredagen, og jeg har fått inn ganske mange allerede. Nå tenkte jeg skulle spille den aller første for denne fredagen. Jeg har tenkt å spille flere også i løpet av de neste 3 timene, men dette ønsket kommer fra Thor, som skriver: «Hei, jeg og Camilla har akkurat forlovet oss, og Promise Ain't Enough av Hall & Oates har vi planlagt å danse bryllupsvals til i bryllupet vårt. Hadde vært superkoselig om dere kunne spille den.» Så er det jo sånn at jeg er svak, jeg får litt grann romantikk, så har det måttet å gå i arkivet og hente fram denne nydelige perlen fra Hall & Oates, Promise Ain't Enough.

Promise ain't enough av Holland Oates, som Tor og Camilla hadde tenkt å danse bryllupsvalsen sin til. Lykke til med da. Det blir nok veldig fint. Selv om vi begynner å se halen på sommeren, så det ingen grunn til å pakke vekk festivalambollene helt ennå. For denne helgen her så det fortsatt høy festivalpuls flere plasser i landet. Her i Bergen som jeg holder til, så fylles Bergenhus festning med Feelingsfestivalen. Og du mer klar for en musikalsk tidsmaskin, så det jo å bare å finne fram Buffalo-skoene. På Bjerketrabåen i Oslo det 90- og 2000-talls nostalgi på We Love, med blant annet Scooter på plakaten. Ålesund byr på Jugendfestivalen med en solid dose norske artister, mens i Trondheim så drar Stereofestivalen virkelig på med artister som Skanken Nancy, Lykke Li og Suede som headlinere, i tillegg til norske navn som Ari, Marit Larsen, Delillos og High as a Kite. Og skal vi plukke en skikkelig festivalveteran fra Helgos plakater, så må det jo bli disse. Skanken Nancy står på scenen i Trondheim. Her hedonism.

Dette var Skanken Dans i Hedonism, Just Because You Feel Good. Og den hørte du her i helgestart i NRK P1. Jeg heter Alexander og skal være ditt selskap helt frem til klokka 20 denne fredagen. Trives veldig godt her i studioet mitt i Bergen sentrum, og jeg synes det veldig kjekt å ha deg med meg. Og i appen NRK Radio så har jeg stilt et spørsmål for å finne litt ut hvordan din helg er. Jeg har spurt, hva er den ultimate starten på helgen for deg? Og 30% har svart at da er å skru av vekkerklokka og vite at du kan sove ut. Så det er en 10% som sier at det beste da er fredagstacoen. Ja, vel 40% sier at det hopper rett inn i kosetøyet og lander i sofaen, og så svarer resten at det da er å reise bort. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, så går du inn i appen NRK Radio, trykk på direktesendinger til NRK P1, og så får du opp avstemningen rett foran deg, og det bare til å trykke i vei. Nå skal du få Ray. Her er Escapism.

0: got nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Britiske Ray, som jo har blitt en superstjerne med låten Where the Hell Is My Husband, og dette var låten hennes Escapism, som du hørte her I NRK P1. Artist og låtskriver Amund Zimmermann har hatt en 10 av 10 sommer, både av og på scenen. Og I dag så slipper Sandefjordingen låten I takt med deg, sammen med en av sine aller største helter, nemlig Bjørn Eidsvåg. For Amund Zimmermann så det rett og slett en drøm som går I oppfyllelse.
2: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og... Og så tror jeg han merket det ganske fort, og så begynte han å tulle litt, og ta en litt sånn kompislig tone med oss, og bare senke liksom, skuldrene våre litt. Da. Så etter det så var det bare super hyggelig, og vi tok en kopp kaffe, og snakket om musikken og livet, og spilte inn låta, og det var bare enormt gøy.
1: Og det skiller drøye 50 år med levd liv mellom Amund og Bjørn, men I musikken så møtes de på samme plass. Zimmermann sendte låten til Eidsvåg og spurte om han ville være med, og Bjørn var ikke vanskelig å be. Han fikk også høve til å bidra på både tekst og melodi, men mente at låten allerede var ferdig skrevet. Og ved første lytt så kan I takt med deg kanskje høres ut som en ganske klassisk kjærlekslåt, men for Zimmermann så handler han om en helt annen type kjærlek.
2: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten. Som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
1: Samtidig så håper jeg Zimmermann at låten kan gi lytteren en liten dytt til å bare tørre, enten det noe du har lyst til å få til, eller noen du har lyst til å ta kontakt med. Og noen ganger så det faktisk bare å spørre, sånn som Zimmermann gjorde da han tok kontakt med en av sine største helter, Bjørn Eidsvåg. Og det gikk jo ganske bra. Her rykende ferske I takt med deg, med Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.

Zimmermann. I helt ny låt i samarbeid med Bjørn Eidsvåg, I takt med deg heter den. Jeg tipper jeg at det også kunne blitt et fint samarbeid mellom Zimmermann og hun du skal få nå. Her sangdølingen Gunn Kvåle med Sommeren før deg.

Grunnkvåle har gitt oss sommeren før deg. Og den hørte du her i NRK P1, hvor du hører på helgestart, og nå nærmer klokka seg 18. Da skal vi ha nyheter. Det er Terje Tobias Tønnen som sitter klar i nyhetsstudio for å holde deg oppdatert. Og så skal jeg henge med deg frem til klokka 20 i kveld her i NRK P1, så det er bare til å være her sammen med meg. Jeg kan love massevis av fin musikk utover. Akkurat nå, frem til nyhetene, får du Stardust. Music sounds better with you.

0: personer være alvorlig skadd etter at en mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad, det skriver Ekspressen. Ytterligere en skadet person er sendt til sykehus. Fagerstad ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Gjerningsmannen er pågrepet etter å bli skutt i foten, og flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Hele skadeomfanget er så langt ikke kjent, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt på mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag, men dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Flygelederforeningen går ut i streik. Fra i formiddag er 12 flygeledere tatt ut i streik ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Bergen Lufthavn Flesland. Blant annet innstiller SAS og Norwegian flere titalls avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. Skal du ut og fly, bør du sjekke med flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene Jensen.
1: Våres råd til passasjerene er å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi i Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det er forsinkelser eller kanselleringer i rutetabellen som er der, og den oppdateres fortløpende.
0: 12 europeiske land har fått påvist tilfelle av Vestnil-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnil-viruset er på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkningen. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet NCL Salten, som kjørte bøygen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadd. Kapteinen erkjenner at han ikke skrudde på brovaktalarmen da han gikk og la seg. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tusen takk for at du gir oss nyhetene, Terje. Alexander er der som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i Helgestart. Veldig kjekt at du har lyst til å være her med meg.
3: Helgestart med Alexander Wallestad.
4: It's D-Sound, once again, live.

Det er jo litt stas når nordmenn blir lagt merke til i utlandet, og jeg synes det er veldig kjekt når norske artister samarbeider med internasjonale stjerner. Her var det D-Sound som hadde fått med seg R&B-esse Macy Gray. Låten den heter Save Some, og du hørte den her i helgestart i NRK P1. I det klokka har passert 18, og ettermiddagen har blitt til kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og styrer skut og så stødig jeg kan inn mot helga, og snart så skal vi ha et av VKs store høydepunkt, nemlig vår faste fredagskonkurranse, der du kan vinne helgestarteren, en knallfin trådløs høgtaler. Det bare til å henge med, oppgaver den kommer om ikke så lenge. Mer musikk nå fra nordlendingene i Violet Road, A Piece of Paradise.

Piece of Paradise, sesong nordlendingene i Violet Road. Og du har hørt den her i NRK P1. Du hører på helgestart, og nå det på tide med vår vekentlige konkurranse. Og som vanlig så har vårt KI-husband Fredagsgrabberne laget en dansband-versjon av en kjent norsk låt. Og oppgaven de å finne ut hva for en artist og låt det som originalen. Jeg skal innrømme at ja, det var en kollega meg som lagde til denne her, og da jeg hørte han så syntes jeg han var litt vanskelig. En får rett og slett ingen hjelp av melodien. Jeg må bare følge veldig godt med på teksten. Er du klar for dagens oppgave? Her igjen.

Ja, hva for en norsk veldig kjent låt er da som ligger bak denne danseband-versjonen. Send låtnavn og gjerne også navnet på artisten i en melding til meg. Da gir du i appen NRK Radio, søk opp Helge Starter, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Og er du med i konkurransen og svarer riktig, ja, da kan du faktisk vinne Helge Starteren, som er en kjempefin trådløs høytaler som du kan høre av hva du vil på, for eksempel fra telefonen din, enten det er musikk, eller NRK, P1, eller hva det nå skulle være.

0: ser i skyggen. Ta alt jeg ikke er. Finn lyset bak og mørke så det mangler.
1: Dette var Levi Berger, og dette her med hans fine låt Stjerneregn. Og det altså konkurransetid. Jeg har allerede spilt av et klipp fra vårt K i husband Fredagsgrabene, som har tatt en veldig kjent norsk låt og gjort den om til en danseband-versjon. Får altså ikke noe hjelp på melodien, det kun teksten som henger igjen fra originalen. Og jeg sa før vi hørte på denne låten her at ja, jeg synes den var vanskelig da jeg så oppgaven i dag, men dere er jammen meg flinke. Jeg har fått inn ganske mange riktige svar, noen feil svar også, men jeg tenker jeg skal gi dere en sjanse til å klippe ut en og et vers fra denne versjonen, så det er bare å høre veldig godt etter her.

Ja, da er altså oppgaven de å finne ut hva for en artist og låt er det som ligger bak denne danseband-versjonen. Og hvis du vet da, ja, da sender du svaret inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start, og så trykker du på send inn-knappen. Og så suser det rett inn i inboxen min her. Jeg skal snart trekke en vinner, jeg, som kan vinne Helge Starteren, vår kjempefine Bluetooth-høgetaler. Så det er bare til å sende inn. Akkurat nå så skal vi ha litt mer musikk fra Natalie Cole. Her er Pink Cadillac.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller annet.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste
4: jeg har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Den norske utrolig flinke trioen Gården og deres fin låte Planes hørte du her I NRK P1. Og nå, det kjekkeste av alt, nemlig når jeg skal få lov til å trekke vinneren, eller offentlige vinneren av dagens konkurranse. Jeg sa jo på forhånd at jeg synes selv at denne oppgaven her var litt vanskelig. Jeg fikk ingen hjelp av melodien for å finne ut hva for en norsk kjent låt det var som var blitt svenskifisert inn I en danseband-versjon av vårt KI-husband Fredagsgrabbarna. Og det var jo også en del som faktisk svarte feil, så litt vanskelig var det, men det var også ganske mange som var utrolig flinke, jeg rett og slett skikkelig imponert, som også hadde riktig svar. Og ja, jeg kan jo spille av en del av låtene som kanskje gjør det litt mer klart hva for en låt dette var.

Låten som i 2002 ble en ordentlig landeplage fra Ravi og DJ Løv ut av det sjælopplevelse som og var svaret på dagens konkurranse. Nøre på helgestart I NRK P1. Jeg heter Alexander og stor trives her bak mikrofonen. Veldig kjekt å ha deg med der på andre siden av radioapparatet. Nå skal du få Mojo, Lady, Hear Me Tonight.

jeg elsker den låten der. Mer skal det bli, heter han, fra Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni. Jeg har fått inn masse ønskelåter i dag, og en av dem den kommer ifra Kristin, som skriver: Hei! Nils 9 år og Johanne 6 år ønsker seg Billie Jean mens vi kjører mot hytta denne fredagen. Jeg vet jo selv fra mine egne unger at Michael Jackson virkelig har fått en ny vår hos den yngre generasjonen. Det henger selvfølgelig sammen med denne filmen som kom ut. God låt er dette her. Vær så god, kos deg med Billie Jean.

Michael Jackson og hans udødelige klassiker Billie Jean hørte du her i NRK P1. Bandet Staut fra Valdres de har en fellespiller som ifølge bandet selv ligner på en blanding av skuespilleren Antonio Banderas og Bruce Springsteen. Og han har de skrevet låt om som kom ut i dag. Du får, ja, det ligger litt vanskelig for meg i disse tjukke L-ene, men han heter Halling. Og den får du her i Helgestart, rett etter Rita Ora med Your Song.

0: Rita Ora var dette med Your Song. Du hørte den her i Helgestart, og du hører på NRK P1 akkurat nå. Og nå skal det handle om Staut, bandet som kjent for å være et energisk liveband. Og i hele vår og i sommer så har de reist landet rundt og holdt konserter. Turnéene deres de fortsetter nå utover i august, og i morgen så spiller de på Råholt-dagene i Eidsvoll i Akershus. Hvis du har vært på en konsert med de i år, så har du nok fått med deg en låt som heter Harlingen. Tror jeg sa det noenlunde riktig. Sangen den er offisielt gitt ut i dag, og du skal straks få høre den her i NRK P1, men først så la meg Gaute Lein, vokalisten i bandet, fortelle om sangen.
1: Hei, det her er Gaute fra Staut. På fredag så kommer vi med den nye låta våres, Harlingen. Den var ikke med på setlista våres i sommer, og det var en grunn til det, og det var at låta ikke var lagd. Fordi midt i en ganske sånn travel turné, så kalte Ørnulf Dyve, altså vår låtskriver, han kalte inn til hastemøte, for han hadde en ny låt, og den skulle med på årets setliste. Jaha, sa vi. Og når Ørnulf sier noe, så lyster vi andre. Og det viste seg at den låta, den het Harlingen. Og Harlingen, den handla om en i bandet, nemlig felespilleren våres, Asle Trondre. Han ser ut som en sånn blanding mellom Antonio Banderas og Bruce Springsteen, så han er jo absolutt verdt å skrive om. For de som har vært på konsert med oss og sett både Harlingfela og skinnvesten hans, så er jo ikke det noe du glemmer med det første. Det er som han sier i teksten, har du Harlingfele og skinnvest, så tåler du mer enn

0: darlingen.
1: Dette var Staut med helt ny musikk, der de også har fått med seg en legende i norsk folkemusikk, nemlig Steinar Ofsdal på fløyta. Låten heter Harlingen.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar, vi elsker deg. Her i NRK P1, klokka nærmer seg 19. Du får snart nyheter her hos oss. Og så fortsetter jeg å holde deg med selskap utover i kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad. Frem til nyhetene skal du få Billie Eilish med

Her NRK Nyheter klokka 19. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep elever på en videregående skole i Fagersta. Gjerningsmannen pågrepet

0: Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og det varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken blant flygelederne derimot historisk, sier forsker ved FAFO, Kristine Nergård.
1: Dette her første gangen foreningen alene går ut i streik, men det har vært andre typer aksjoner, altså man hadde en periode rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte i et veldig godt lønnsoppgjør, og man hadde også perioder på 1990-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke å gå i streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å tyte streikevåpnet.
0: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, melder Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. I kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet med at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner, og det nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry klokka 21 i kveld. Coventry på sin side nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Mange av de andre storlagene har gjort endringer, og derfor vinner Arsenal igjen, sier fotballreporter Mats Arnsen.
2: Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og klokka den har altså rundt 19 denne fredagen. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg er ditt selskap her i NRK P1.

Kanadisk popmusikk med norske aner Carly Rae Jepsen har nemlig røtter både I Norge og Danmark Og denne låten den ble jo en kjempehit Han kom I 20-tallet spesielt etter at en annen kjent kanadier Nemlig Justin Bieber twittret om at det var den beste popsongen han noen gang hadde hørt Den får gjerne litt vind I seilene av sånt Call Me Maybe heter låten og det hørte han her I NRK P1 Alexander Wallestad mitt navn og jeg ditt selskap her I Helgestart Vi har hørt mye ny, fin norsk musikk I dag Og mer skal det bli En av våre mest kompromisløse artister Nemlig Anne Brun ute med ny låt Og den skiller seg litt fra det hun har gjort før Vi har snakket med henne Og da kan du få høre snart Og så blir det selvsagt massevis av den musikken du kjenner og elsker Nå skal du få Sandefjord-artisten Simmermann Med Riper I lakken

Simmermann riper i lakken. Hørte det her i NRK P1. Du hører på Helgestart, jeg heter Alexander, og jeg har spekket full spillelista mi med massevis av fin musikk, men jeg er veldig åpen for enda flere gode forslag, så om du har en ønskelåt, så er du hjertelig velkommen til å sende deg inn til meg. Da gjør du i appen NRK Radio, så kommer det rett inn i inboxen min her. Jeg har allerede spilt noen ønskelåter, og flere skal da bli, og akkurat nå så har jeg fått en melding fra Peder Andreas, som skriver: på vei til Grenland Folkehøgskole fra Sandane. Jeg gikk der i fjor, verdens beste skole, og nå er det lillesøsteren min som skal gå der. Og vi ønsker å høre Malcolm med Don't Worry. Vær så god, her er den.

med Don't Worry, hørte du her i NRK P1. Og det er en fin helg og like fotball, for ikke bare så starter Premier League senere i kveld. Da spiller Arsenal mot Coventry, men her hjemme så starter også Norges mesterskap i fotball, altså cupen. Og første kamp ut, den er nå ferdig spilt. Stålkameratene mot Rana FK, der enda da 2-3. Akkurat nå så spiller Ured mot Pors, der står det 0-0. Fjøra Sogndal, der står det 0-4. Og Ridabu Raufoss, etter 14 minutter står det ennå 0-0. Og så er det nordmenn i aksjon i utlandet i dag, på i BK Häcken i Sverige. De møter Sirius, der står det ennå 0-0, og der er det flere norske i troppen. I toppserien, altså øverste divisjonen i kvinnefotballen, der møter serieleder Brann Røa nå i kveld. 58 minutter i spilt, og Røa tok faktisk ledelsen etter bare 4 minutter. Sjokkerte nok både laget, motstanderlaget og fansen på Brann stadion, men Brann har slått tilbake og leder nå 2-1.

Kjempelåt ifra Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me, hørte du her i NRK P1. Når klokka har blitt 22 minutter over 19 denne fredagen, som begynner å bli ordentlig kveld nå. Håper du har en strålende fin kveld der som du er. Husk at du alltid når meg ved å sende meg en melding i appen NRK Radio. Jeg heter Alexander, og her så skal du få Ingeborg og hennes låt Et år.

Dette var Ingeborg med ett år. Om jeg skal beskrive den ultimate starten på helgen for meg, så må jo da være å sette seg ned og ete middag med familien og se at nå senker roen seg litt. Folk og ungene er ferdige med nok veker på skolen, og jeg er ferdig med å jobbe for denne veken her. Denne helgen her så skal jeg riktig nok jobbe en del, men sånn er det. Det er hyggelig å stå her i studio og jeg har spurt i appen NRK Radio Kass med den ultimate starten på helgen for deg, og der har vel en tredje svart at da er å skru av vekerklokka og vite at du kan sove ut. Og så har rundt 20% svart at da er fredagstakoen, og så svarer nok en tredjedel at jeg hopper rett inn i kosetøyet og lander i sofaen, mens resten da sier at det er å reise bort. Det kan jo være på hytta eller på besøk eller hvor det måtte være. Og du har lyst til å si din mening, ja, så går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så får du avstemmingen opp foran deg.

Dette var Dean Lewis med How Do I Say Goodbye. Sommeren da er jo gjerne en periode når det ikke kommer så veldig masse ny musikk, og så kommer det et sånt lass, en storm av nye låter rett over sommerferien. Og nå begynner vi som følger med på sånt og merker da i dag, så kom det ganske mye så ny og fin norsk musikk, mellom annet fra en av våre store artister, nemlig Ane Brun. Da skal vi høre mer om straks, men først skal vi høre Rakel.

0: La meg gå, sang Rakel. Fredag jo den deiligste dagen i veka for sånne som oss som blir glade av å sjekke ut ny musikk. Og i dag kom det en helt ny låt ifra Arne Brun. Låten den heter Hold Me, og for de av oss som tenker på Arne Brun som en singer-songwriter med kassegitaren på brystet, så det en litt annen sound vi hører nå. Arne sier at hun vil at folk skal danse til denne låten, og hun skrev den som et slags eksperiment.
1: Hold Me er en låt som har en veldig spesiell bakgrunnshistorie. Teksten er liksom ganske sånn komprimert og enkel, men inneholder veldig, veldig mye følelser mellom linjene. Og den begynte liksom med et eksperiment, faktisk, fra meg. Jeg var på operan i Göteborg og gjorde en forestilling som heter 12 Songs. Og da var det et intervju jeg gjorde med en svensk journalist som spurte meg da, har du noensinne skrevet musikk til dans eller til bevegelse?
2: Det hadde ikke Arne gjort. Men hun tok det som en utfordring og sendte melding til en venn og spurte om ikke han kunne lage en dans som hun kunne prøve å skrive musikk til.
1: Etter hvert så sendte han med en duodans på mail, på en helt vanlig mobiltelefonklipp liksom. Og så bestemte vi da at jeg skulle ikke røre pianoet før jeg fikk den filmen på skjerm foran meg. Og så gjorde jeg det, og så ser jeg da, jeg sitter liksom ved flygelet, og så har jeg mikrofon, og alt er liksom sett, og trykker på record, og så trykker på play, og så ser jeg to dansere som sitter på gulvet og liksom holder veldig sånn hardt rundt hverandre. Og da begynte jeg bare å synge til da. Så bare hold me, hold me, hold me. Og så utviklet den dansen seg til mer og mer en sånn power game, dramatisk, passionert dans. Og så var det liksom, plutselig så dukket den historien opp i hodet mitt, og det her handler om to personer som har det her klassiske, liksom, kan ikke slippe tak av hverandre, men egentlig så kan de ikke være sammen. Og hele den opplevelsen av å sitte og skrive den første skissa, den var liksom helt sånn, jeg fikk så mye frysninger, for det var, jeg har aldri fått så mye input før til en låt, så instant, som denne bevegelsen til danserne, som er tipp-topp-nivå i verden, liksom.
2: Ane og koreografen Hiroki Ichinose jobbet frem og tilbake med låta og dansen, og når Ane syntes at det satt, så tok hun med seg en demo til den norske artisten og produsenten Ari. Ane visste nemlig at det var akkurat en sånn hard, tung lyd hun ville ha på den låta her.
1: Jeg synes hun gjør så bra musikk. Jeg synes hun er en fantastisk produsent og en artist, og jeg spurte om hun ville så co-produsere den med meg. Og det ville hun. Så vi var hjemme i hennes hjemmestudio. Jeg kom forbi, hun jobbet videre, jeg kom forbi, hun jobbet videre. Vi jobbet tekst, vi liksom snakket også om liksom denne historien, hva skal det være og sånn. Så hun var veldig involvert i produksjon og litt låtskriving, tekstskrivinga. Og i det her lille studioet hennes så kom det her frem da. Og jeg er bare superstolt av det samarbeidet. Jeg synes det ble akkurat sånn som jeg hadde håpet.
2: Og låta høres både veldig Arne Brun ut, og veldig Ari ut. Og det synes Arne er veldig gøy. Å få jobbe med ulike produsenter for å få fram forskjellige lydbilder.
1: Mine preproduksjoner er jo liksom enkle fordi at jeg har lyst at det skal komme. Jeg ser mine preproduksjoner som sånn fyrstikkeskehus. Altså jeg lager sånn fyrstikkhus, og så kommer snekkeren inn og gjør ordentlig jobben på en måte. Så her skal det bygges opp sånn, nå skal det bygges opp sånn, og så kommer den ordentlige snekkeren inn og hjelper med å komme med tømmere, på en måte. Så visjonen min er veldig tydelig, men hun har jo gjort en helt fantastisk jobb.

Det var min kollega Martha Våge som hadde møtt Arne Brun, som altså slapp en splitter ny singel i dag, og bud om nytt album. Det første nyskrevne albumet hennes på 6 år, I Thought We Were The Same, da kommer i november, og da gleder vi oss til. Her kommer smakebiten. Dette er Hold Me, sammen med Ari.

0: Helt ny musikk fra Arne Brun, magisk, spør du meg. Og lager han sammen med Ari, og han heter Hold Me.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva er det gjør?
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Ja, det var vi tilbake igjen på midten av 80-tallet der med Modern Talking og deres Cherry Cherry Lady. Om du glad I spansk ost og norsk popmusikk, så bør du følge med nå, for Ramon serverer nemlig manchego, og navnet alene gir jo assosiasjoner til tapas, spanske sommerkvelder og noe godt I glaset. Men denne gangen så det altså ikke ost som står på menyen. Manchego den siste brikken på hans tredje album Ramuelo. Og fansen har måttet være tålmodige. De fikk nemlig en liten smakebit på TikTok allerede for snart et år siden, og siden så har låten vært svært etterspurt. Albumet Ramuelo da kom I mai, og låtene fra Ramones sitt faktive spanske feriehus har blitt spilt varme gjennom hele sommeren. Men nå altså siste rett servert, og akkurat som en god manchego har også denne fått ligge og modne en stund. Så da det bare til å forsyne seg. Her manchego med Ramon. Tick tock, cash på

Ramon med helt ny musikk, Manchego var dette. Du hørte han i NRK P1. Hva du hører på helgestart, og nå så skal du få Hedda med hennes låte Just By Looking.

For en nydelig sang ifra Hellbillies, som også fikk æren av å være den siste ønskelåten her i Helgestart denne fredagen. Du fikk den fineste jeg vet. Nå klokka snart 20, da skal du få nyheter her hos oss. Og så det min eminente kollega Hanna Enger Guttormsgaard som overtar og holder deg med selskap videre utover i kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for å følge i kveld, og at det fryd å være her sammen med deg. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg ny musikk ifra Dagny. Her hennes fantastiske låt C'est la vie.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Minst 50 flyavganger er så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere er tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier strid om pausa var med på å utløse streiken.
1: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til

0: vi går ut, vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån. Vi var rädda.
1: Men eleverna har nu fått reise hjem, forteller korrespondent Joachim Reigstad fra Fagerstad.
2: Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, så dette har vært meget dramatisk.
1: Veksthusene i Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gangen er det en sjelden sørafrikansk plante som er røsket opp og fjernet. I forrige uke ble to andre planter tatt. Plantene er sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthusene vil fortsatt være åpne for undervisning og omvisning. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes er utestengt i 10 kamper for sin oppførsel etter finaletapet mot Spania i fotball-VM. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet FIFA. Paredes ble også ilagt en bot på rundt 835 000 kroner. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluktsignalet gikk i VM-finalen. Spania vant finalen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278 000 kroner. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Riktig god fredag og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard og jeg skal holde deg med selskap de to neste timene. Her skal det bli god musikk på NRK P1. Og vi starter med en slager fra året 1987 denne fredagskvelden. Dette var det som fikk Taylor Dane til å bli definert som en disco-dronning. Du skal få Tell It To My Heart her i NRK P1.

This single shows that Dane makes a brilliant disco queen. Det skrev den britiske musikkavisa Record Mirror året 1987 om Tell It To My Heart. Fortsatt god fredagskveld. Hanna klar til å holde koken oppe med mer god popmusikk som på vei. Pitbull, han gjorde et skikkelig gjennombrudd med låta Give Me Everything året 2011, og den på plass om et par minutter. Men først så skal vi få norske toner. Ella Lockert her i NRK P1.

Musikk fra mannen som kjent for å få folk til å ta på seg skallahette, pilotsordbriller og fake flippskjegg på konsert. Dette var Pitbull sin låt Give Me Everything sammen med Neo, Afrojack og Ney.

Ann-Mari Andersen Andagasi her i NRK P1. Når man er stor artist, så kan det være lett å glemme sine nære og kjære. Bono i U2, han glemte bursdagen til kona si da han holdt på å lage album året 1986. Og da skrev han denne låta her som en unnskyldning.

Det kan være lett å rote bort datoene når man en travel artist. YouTube holdt på å skrive The Joshua Tree, deres femte album i 1986. Da klarte Bono å glemme bursdagen til sin kjære kone, Ally Hewson. Og da kom Sweetest Thing som en liten unnskyldning og plaster på såret.

Norsk musikk som kom ut tidligere i år, Metteson med Water. Jeg håper at du fortsatt nyter denne vakre fredagskvelden i august, og at du klar for helg. Noe annet jeg håper du klar for, det litt R&B og kjærlighet fra 90-tallet. KC & JoJo de gjorde det stort sent 90-tall med låta All My Life, som du skal få om en 3 minutters tid.

Søt musikk fra Kesey & Jojo fra året 1998. All My Life fikk du like etter Garnes med Dele Drømmen. Straks her på kanalen så skal det bli tre på rad norsk på norsk. Vi skal høre tre norske låter hakke hel. Men før den tid så er Laurent innom med Die For You. Twist my

0: bergensartisten Laurent, som har gjort det stort både nasjonalt og internasjonalt. Du fikk låta hans Die For You.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hellig med Arif, som var den andre i rekka av tre på rad, norsk på norsk. Kom like etter Monica Strand med Faller. For den siste norske låta i denne rekka her, så skal vi skru opp tempo litt grann. Frida Amundsen, hun klar igjen for å komme hjem. Du skal få hjem igjen her i NRK P1.

Frida Amundsen fra Vaksdal i Vestland var siste kvinne ut I tre på rad norsk på norsk. Og nå som vi har vært I Norge en stund, så tillater jeg meg å ta det langt utenfor landets grenser og til over dammen. Du skal få Born in the USA av Bruce Springsteen, som nylig delte en gladnyhet til media. Kona hans, Patti Skjelta, hun på bedringens vei etter å ha hatt blodkreft I 8 år. Håpet har et ansikt, sa 76-åringen nylig til media.

Det var i 2013 da Bergens-DJ'en Kygo gjorde en remix av Ed Sheeran sin I See Fire, at han begynte å fenge ører. Men det var denne låta som gjorde han verdensomspennende stor. Du fikk Firestone like etter Born in the USA. Nå til en av verdens aller største artister disse dager, Taylor Swift, her i NRK P1.

Taylor Swift her i NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Men vi skal få plass til en knallsterk låt fra året 1985. Don't Stop the Dance med Brian Ferry er på plass fram til klokka 9.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken har særlig påvirket flytrafikken fra Flesland og Gardermoen. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef i Avinor Flesland, Katrine Framholt, forventer utfordringer utover helga.
1: Vi ser nå at det en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
0: 14 mennesker drept og over 120 såret etter et russisk angrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Tilstanden skal være alvorlig for over 20 av de sårede, og flere barn skal være skadd. Byen ligger rundt 60 kilometer fra frontlinja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserer angrepet på X og kaller det for kynisk og forkastelig. I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024 la aktor ned

0: utrolig mye styr om tilregnelighet, så har man flyttet denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. Og her det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på I dag, for å si at her det ja, de sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men den nok til at det når opp til strafferettslig utregnelighet, og da sier hun svaret på det nei. Mm. Det jo noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
1: Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger I Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn Trump har anslått. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Mitt navn Hanna, og jeg skal fortsette å holde deg med selskap inn I denne fredagskvelden. Nå blir det plass til Coldplay her I... Du som en himmel full av stjerner, det synger Chris Martin I Coldplay. Ikke dårlig budskap å ta med seg inn videre denne fredagskvelden.

En skikkelig drømmelåt fra året 2014. A Sky Full of Stars med Coldplay. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgård, og jeg skal holde deg med selskap en time til her på kanalen, hvor det skal bli både ny og gammel fredagsmusikk. Vi skal få på en låt som kom ut rett rundt årtusendeskiftet, og den har både en engelsk og en spansk variant. Muy dentro de mí var den spanske versjonen, men du skal få den engelske, og den heter You Sang to Me her i NRK P1.

musikk fra en artist som har sin egen nettside, som ser ut som en lokalavis. Skodda Tidene, det navnet til nettsiden til Stein Torleif Bjella, der han legger ut musikknyheter fra sin egen musikkverden, og også mye annet. Men du fikk i hvert fall låta hans Sunderberget, sammen med Mark Ribot her i NRK P1. Gruppa nummer 4, de kan feire 10-årsjubileum på deres svært populære plate Henna i været i året. Og straks så det også på tide med to konserter på Rockefeller, der albumet skal feires. Og da skal de blant annet spille denne.

Her og nå fra hele Norges Ingebjørg Bratland her i NRK PN. Du husker kanskje tilbake til et års tid siden der hele Norge fikk vite at Kurt Nilsen, han en fyr som liker å drømme seg bort. Denne låta her passer fint nå som vi nærmer oss høstlige, mørkere dager, og kanskje allerede savner sommeren litt. Kjenner meg igjen i dette, Kurt. Du skal få bucket list.

Ine Hoem med låta Broren din, like etter Kurt Nilsen sin bucketlist. Det er ikke ofte at heavy metal er noe som velges ut i NRK P1 sine lister. Men denne her klassikeren fra året 1980 skal du få til å surfe deg innover mot natten. Living After Midnight her med britiske Judas Priest i NRK P1.

Det nærmer seg kanskje ikke natten helt enda, men midnatt, det bare få timer unna. Living After Midnight fikk du av Judas Priest, som i aller høyeste grad holder det gående fortsatt. Bandet de skal spille i Bornich, Tyskland nå på søndag. Og etter det så venter det tett program Kroatia, Serbia, Bulgaria, Ungarn og Italia, Schweiz, Frankrike og Belgia og så Storbritannia sent i september.

en låt som ble skrevet i anledning NRK sin TV-aksjon i året 2012. Du fikk Virvelvind skrevet av Ane Brun spesielt for dette med å stå opp mot urett, der pengene gikk til Amnesty International. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn Hanna Enger Guttomsgård, og jeg kan si til deg at mer norsk musikk, det på vei om litt. Men først så skal vi høre fra svenske Naked her i NRK. Et aldri så lite samarbeid her fra året 2021. Her Better Days.

som også er navnet på Ingrid Vårevik sin ferske debut-EP, som kom ut tidligere i år. Du fikk bare en mann like etter Better Days med Naked. Mer norsk musikk er på vei. Anne-Grete Preus, hun kommer med et budskap jeg kan skrive under på denne fredagen. Du er god nok som du er. En sang

0: En sang som ble gitt ut som digital singel året 2007. Og som senere havnet på plata hennes Om igjen, senere samme året.
1: En sang om når du ser deg selv i knuste speil.
0: Nesten 20 år altså, denne fantastiske låta fra Anne-Grete Preus. Lady Antebellum, de er neste ut. Det var bare et kyss, synger gruppa fra USA.

Just a Kiss, det synger trioen Lady Antebellum, som nå kaller seg for Lady A, med deres svære hit fra 2011. Kollega Eivind Motland er straks på vei med mer god musikk, og straks er det også tid for nyheter. Før jeg logger av og går inn mot helga, så skal du få med deg Lisa Stansfield i radioen. All Around the World blir siste låt ut her før Eivind tar over. Så var det en nydelig fredagskveld videre.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En person død og to alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. Skolen ligger i byen Fagerstad, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Ifølge Fagerstad kommune brukte mannen et sverd. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende, og at han mottar beskjeden med sorg om at Sverige nok en gang blitt rammet av et skoleangrep. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og har bedt regjeringen om et forbud.
2: Da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker

Sjøflyet var i gang med å lette da en kraftig sidevind velta flyet opp ned. Det gikk meldt om skade, og mennene blir fraktet til et hotell. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

amerikanske The Connells og den sangen som vi stort sett forbinder med de, 74-75. Nå har jo de langt mer musikk å by på enn det, selv om mesteparten av musikken de ga ut sentrert rundt 1980- og 1990-tallet. Men de har faktisk gitt ut musikk I nyere tid også. I 2021 kom albumet Steadman's Wake, og for 3 år siden, I 2023, da ga de ut et album som

heter Set the Stage. Det bare til å lede fram The Cornells, om du ønsker å utforske mer av musikken deres. Det Eivind Motland som på plass I radioen din denne sene fredagskvelden. Akkurat nå får du musikk fra Emily Holt.

Det er bare litt over en uke igjen til Emily Hollow inntar scenen på Den Norske Opera I Oslo for å holde konsert der, og ja, kanskje framføre neste stasjon der også. Donkey Boy fra Drammen konsertaktuelle allerede denne helgen, nå I kveld I Bergen på Feelingsfestivalen, og I morgen drar de videre til Ålesund for å framføre musikk på Jugendfest. Her Crazy Something Normal I NRK P1.

Av og til er det tilfeldighetene som rår, og I Donkey Boys sitt tilfelle var det sånn at det var noen fra et plateselskap som tilfeldigvis kom over musikken deres på nettstedet som heter MySpace. Og siden så har de jo gitt ut musikk, blant annet Crazy Something Normal, som kom I 2014.

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Sang Christian Christensen denne fredagskvelden i NRK P1. Hva sier du til litt Van the Man, altså musikk fra Van Morrison?

Van Morrison jo blant veteranene som har vært der siden tidenes morgen, kjennes ut som. Det jo ikke helt rett å si det, men han har gitt ut veldig mye musikk opp gjennom året. Det nyeste albumet kom i mai, allerede før sommeren altså, heter Somebody Tried to Sell Me a Bridge, og vender litt tilbake til blues-røttene som var med å forme hans lydbilde i sin tid. Vi lytter derimot til en sang som kom i 2016 fra Van Morrison, Every Time I See a River.

0: fra Andy Grammer, og før det en sang som inspirert av vennskap som rakner når livet begynner å gå veldig bra for den ene. Den andre lar sjalusien ta overhånd. Gråter over det som over, fra Yngvild.
1: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid rett. Hele gjengen din bare scrubs.

Tonje, og sangen heter enkelt og greit Lojal. Vi skal til to engelske herremenn som faktisk på turné på hver sin kant, men mesten på det samme kontinentet. Sam Smith for øyeblikket i Mexico og holder konserter der, mens Ed Sheeran i Kanada. Og jeg har klar en sang som de framfører sammen. Dette Who We Love.

Denne sangen skrev Magnus Grønneberg etter at han så et innslag på TV om Frelsesarméens matutdeling under koronakrisen for noen år siden. Og med Kom deg løs ønsker CC Cowboys at dugnadsånda fortsetter.

Synnevo framførte, og før det lyttet vi til Daniel Kvammen, gatelangs gjennom sorg og synd. Nå til en kar som egentlig har vært innom det meste av musikksjangrer.

fra Peter Jean Hernandez, bedre kjent under artistnavnet Bruno Mars, og Grenade jo en del av debutplaten hans som kom i 2010, Doo-Wops and Hooligans.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Titalls flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
0: Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken blir utløst av krav om pausa, ikke lønn.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4.
0: Beklager. En person død og 2 alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO. Her var det litt teknisk problemer, beklager det. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn det Trump har anslått. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnil-virus på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Så tar vi med at Arsenal vant sesongåpninga i Premier League.

Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra Oh Blonde, som Maren Holmgren fra Nordfjord står bag. Nordfjord er også plassen hvor Line Dybedal kommer fra. Her hun klar med Eg fer opp.

jeg vil påstå at Enya er en utøver som klarer å få oss som lytter inn I en helt annen dimensjon. Billigt likt sagt selvfølgelig. Her fikk du Only If ifra Enya.

Et musikalsk samarbeid mellom Eminem og Rihanna, og egentlig en ganske sterk sang som berører mange, Love the Way You Lie.

0: Emma Steinbakken har bygd seg opp med å synge fengende popmusikk på engelsk. Hun har sunget på norsk tidligere også, men nå konsentrerer hun seg om norskspråklige egenproduserte musikk, og en av de hørte du nå, For alltid type ting.
1: Her

Creed High. Kanadiske Cameron Whitcomb, Medusa, her I NRK P1, som I utgangspunktet handler om hans kamper med avhengighet. Men han har også sagt at det opp til oss som lytter å ta det vi trenger ifra Medusa.

0: som Maria Solheim framførte under Melodi Grand Prix for 5 år siden, Nordlyset her i NRK P1. Nå utenlands igjen, vi skal til Daft Punk og Pharrell Williams, som sammen framfører Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the plan?

det var i 2013 at denne kom fra den tidligere franske duoen som kalte seg Daft Punk, og de hadde med seg Pharrell Williams på Get Lucky.

0: Sangen heter Milk and Honey, ble framført av Ruben Markussen fra Bjarkøy i Troms. Og vi skal bevege oss nå til Ørsnes i Lofoten. Og hvem finner vi der? Jo, Anna Kajander.
1: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og

du hører godt at det er den klassiske soul-musikken som besetningen i Sunbird har røttene sine i. Nærmere bestemt soul-musikken fra 60- og 70-tallet. Dette er en norsk gruppe, et norsk band, og her fikk du Is This What Love Is fra dem.

Gjengen i Staut, selvfølgelig til Leika like ved, og før det CK, Love 90, Eivind Motland ønsker deg ei fine helg videre, før nyhetene nå ved midnatt, Gracie Abrams, og That's So True.

0: Ja, dermed kan vi vel si at nattradion åpna med et brak. Det var Imagine Dragons det som sang om torden. Og Nils Hagen hos deg på plass. Nattradion I gang, velkommen.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ikke nok med at det nattradio, det til og med blitt lørdag den 22. august skriver vi I dag, og helga offisielt I gang da. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, som du hørte, og nå det Åge Aleksandersen sin tur.

0: Ja, først rocka vi med Åge Aleksandersen og sambandet Leva livet, så var det Rumer som tok den litt ned I slow her I nattradion. Ja da, det musikalske kontraster, og det skal vi fortsette med I disse to timene vi har sammen. Og gjennombruddet for dagens første musikalske bursdagsbarn kom med en låt om en fyr som ikke var særlig fornøyd med tingenes tilstand. Og titelen ble nesten til artistnavnet til han jeg tenker på. Ja, litt mystisk dette, men jeg skal forklare om litt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Lisa Ekdal, og dette Bortom det blå, sang hun, og Ramon. Hørte vi før det? En låt om en fyr som ikke særlig fornøyd. Ja, det var gjennombrudslåta til Lars Kilevold det, og jeg tenker på låta «Livet for kjipt». Og noen, ja, kalt jo Lars Kilevold for «Kjipe Lars» etter det, men det var jo kun på grunn av låttitelen, ikke fordi Kilevold noe særlig kjip. Så vidt jeg vet, så han en hyggelig fyr. Og det var jo noen år siden den låta var fersk og mye spilt på radio. Det var faktisk i 1981, det. Og etter det har Kilevold markert seg som en låtskriver og artist i mange sammenhenger. For eksempel i bandet Sons of Angels, som hadde litt suksess på slutten av 80-tallet. Og han var med å lage en pizzalåt, Respekt for Grandiosa, den har du helt sikkert hørt. Men her og nå så feirer jeg Lars Kilevold med debutsingelen.

CLMD og Skinny Days sang Slow Me Down og Ny Liv da før det. Det var den gang, sang de. Dama som kan feire 31 års dag I dag, laget stort oppstyr I Palermo tidligere I sommer, for da Dua Lipa skulle gifte seg, valgte hun den sicilianske hovedstaden. I og for seg greit det, for det jo en flott by å feire I, men det som opprørte beboerne I byen var at to av byens sentrale plasser ble avstengt I 3 dager I forbindelse med bryllupet, og naboene ble bedt om å signere taushetserklæringer. Ja, de ble ikke glad for det, men stjerneparet Dua Lipa og Callum Turners ble nå gift, og kanskje hjalp det litt på humøret til innbyggerne at de sveia av 17 millioner kroner på bryllupsfeiringen. Og nå må vi jo bare høre litt både på bursdagsbarnet og bruden her I

Will Smith, dette Getting Jigga With It. Og Kari Bremnes hørte vi jo før det da. Vi sang her I Nattradion sin flotte låt om denne veien. Men nå skal det knekke seg I nøtt, det vil si det nattnøtta. Og det så enkelt at det en artist eller et band som har krøppet inn I denne nøtta da. Og nå skal du få fire korte klipp fra fire låter, og så undrer jeg på om du vet hvem dette

0: Et lite gjenhør fra Dirty Dancing-filmen der, Bill Medley og Jennifer Warnes Time of My Life. Og før det var det Dagnia, C'est la vie-sang. Og i natten etter denne gang det en norsk artist. Såpass mye kan jeg røpe, men resten får du pønske ut selv. Hvem dette?
1: Dance with

Ja, hvem var dette? Undrer jo jeg på I nattenøtta. Og jo da, det Emilie Nicolas, med etternavn Kongshavn. Hun fra Bærum, med flerfoldige spillemannpriser på Pace-hylla si. Og gratulerer til alle som tok den. Og her kommer mer fra denne talentfulle damen.

Det visste at det var Emilie Nicolas som skjult seg i nattenøtta denne gang. Hun kom ut og sang Feel Fine. Og nå skal vi la Morgan Sulele ta oss fram til klokken ett, da det kommer en liten nyhetsoppdatering. Men Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygerlederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. I romfartssektoren har nå kineserne nådd en ny milepæl og landet trygt en allerede oppskutt rakett. Romreporter Halvard Sandberg har mer.
4: Kineserne har greid det. Landet første trinn igjen på jorden etter en tur I rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart.
0: EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat, og EU vurderer nå flere sanksjoner, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
5: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbrann og flom. Noe som igjen truer blant annet matproduksjon I flere land. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: God sommer! På NRK P1.

Oversatt fra samisk så betyr denne titelen til deg, du nje, sånn omtrent er det på samisk. Det var man Inger Maja og Elina Lies som etterfulgte Anders Ektvik her I natt. Radioen Nils Hagen Onsdag stadig på plass og har en time igjen som jeg håper du har lyst til å dele med meg.

var Bob Marley ferdig med sin Redemption Song, før det hørte vi Silje Nergård her i Nattradion. Ja, det er jo slik at det finnes mange låtskriverpar i pop- og rockehistorien. Lennon, McCartney, Jagger, Richards, bare for å nevne to av de store. Og et slikt par er jo sannelig også Lieber Stoller. Og det fulle navnene på de to er Jerome, Jerry Lieber og Mike Stoller. Ja, bare hør på disse klippene.

Her hørte vi klassiske slagere fra Elvis, Fats Domino, Cliff Richards og Ben E. King, og alle skrevet av låtskriverduoen Leiber Staller. Og grunnen til at jeg henter fram disse er for å hedre en av karene da, for Jerry Leiber, ja, han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato i 2011. Og ja, jeg slenger på en av de største slagerne også. Denne skrev de til Elvis Presley.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Cheryl Cole, Fight for This Love, og Aiden Foyer sang The Ballet Girl før det. Men nå kommer tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Randy Crawford sang You Might Need Somebody her i Nattradioen. Og dagens dato den 22. august, den har en liten plass i musikkhistorien, for den samme dato i 1979 ga Led Zeppelin ut sitt aller siste album. Og det ble det siste, fordi et knapt år senere så døde trommeslager John Bonham, og da ble gruppa oppløst. Zeppelin dro faktisk til Sverige for å spille inn plata. Nærmere bestemt til Stockholm og til Polar Studio, der blant annet ABBA spilte inn sine slagere. Og dette berømte studio inspirerte tydeligvis gutta i Led Zeppelin, for der spilte inn blant annet denne vakre låta.

All My Love, sang Robert Plant I Led Zeppelin, og den låta var hentet fra Bennetts aller siste album, In Through the Outdoor, som faktisk ble utgitt akkurat på dagens dato I 1979. Ja, det var musikkhistorien. Men nå det straks slutt på nattradion. Det Stavanger Kameratene som avrunder musikalsk, og Nils Ågen også takker deg for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: Her det NRK Nyheter klokken 2. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser I varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil I stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
3: For det beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort, for helt ærlig, om vi I Bergen sitter fast.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt I Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer også skadd I angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen De Irrawaddy, som grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det ville oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Erik Vik Andersen. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Den kommer til å koste 600 millioner dollar, eller om lag 5,5 milliarder kroner, det anslår entreprenørene. Det 200 millioner mer enn det president Donald Trump har anslått. NRK Nyheter, Aksel Segel.